A fost o bucurie, dragi ascultători, să fim aproape prin cântece. Până data viitoare, să vă fie bine și să vă meargă bine cântând.

0: Buchet folkloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, dacă Ecleziastul era sceptic în ceea ce privește viața în general și cea a omului în particular, căci ceea ce a mai fost, aceea va mai fi și ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare, odată cu întruparea Fiului lui Dumnezeu, omenirea a putut să spună, iată ceva nou. Odată cu intrarea Fiului și cuvântului veșnic al Tatălui în istorie, lucrurile s-au schimbat radical. Prin jertfa sa de pe cruce, moartea a fost învinsă pentru eternitate, iar omul a devenit o făptură nouă. Dacă vechiul Adam a dat greș, nereușind să extindă Edenul în întregul pământ, noul Adam, Iisus Hristos, care este totodată și Adam cel de pe urmă, ne-a trecut pe noi de la moarte la viață și de pe pământ la cer, așa cum cântăm în noaptea învierii. Nu mai este o viață în care biologicul să-și spună ultimul cuvânt, ci este viața veșnică. Este viața împărăției lui Dumnezeu, acelei de a opta zi, a veșnicei și neînseratei zi, pe care primii oameni au pierdut-o în Eden. A trebuit, stimați ascultători, să treacă un timp îndelungat pentru ca omenirea să înțeleagă că este neputincioasă în fața acestei realități. Tocmai de aceea, așa după cum mărturisește Epistola către Galateni în capitolul 4, versetul 4, la plinirea vremii a venit Iisus Hristos, Mântuitorul, și ne-a dat pildă de modul în care trebuie să ne ducem viața. Mai mult, prin jertfa sa, ne-a răscumpărat din blestemul morții și al păcatului, căci toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră, și Domnul a făcut să cadă asupra lui fără de legile noastre ale tuturor, după cum mărturisește profetul Isaia în capitolul 53, versetul 6. De bunăvoie, Mântuitorul Iisus Hristos s-a adus pe sine jertfă Tatălui, pentru ca să ne deschidă nouă ușile raiului. Spune tot prorocul Isaia următorul lucru. El a luat asuprași durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat. Și noi îl socoteam pedepsit, pătut și chinuit de Dumnezeu, dar el fusese străpuns pentru fără de legile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Stimați ascultători, așa cum am arătat și cu alte ocazii pe parcursul emisiunilor noastre, Mântuitorul Iisus Hristos nu a fost numai mielul jertfit, ci și mielul biruitor. Prin biruința sa a dat de înțeles lumii că unicul și singurul răspuns al problemelor ei se află numai în crucea și în învierea sa. Numai prin iubire, căci crucea înseamnă iubire, lumea poate izbândi pe calea care duce la împărăția lui Dumnezeu. Se impune însă, stimați ascultători, o întrebare. A înțeles oare lumea acest mesaj al iubirii necondiționate, al iubirii jertfelnice și iertătoare? Ce au de spus creștinii astăzi, la 2 milenii de la acele evenimente? Au înțeles ei oare corect mesajul Evangheliei? Iată, stimați ascultători, doar câteva întrebări la care oamenii ar trebui să răspundă și să-și răspundă. Dezbinarea, ura, fanatismul și fundamentalismul religios ori de altă natură, barierele etnice, rasiale și culturale, neglijența față de semeni și față de natură, războaiele, bolile, imoralitățile și multe altele, să fie oare un posibil răspuns la întrebările semnalate mai sus? Posibil. Tot pe atât de posibil însă este și faptul ca ele să nu constituie o reflectare a realităților cotidiene. Totul depinde numai de noi. Acum, la 2 milenii de la acele evenimente, omenirea încearcă să-și găsească o nouă identitate. Are ea însă un model după care să se ghideze? Răspunsul, stimați ascultători, este unul afirmativ.

În Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut după trup acum 2000 de ani, umanitatea poate obține o nouă identitate, poate ajunge la unitatea mult dorită. Unitatea nu înseamnă însă uniformitate, dimpotrivă, ea se afirmă cu pregnanță în diversitate. Evanghelia lui Iisus, stimați ascultători, nu caută să anuleze diferențele de cultură, obiceiurile, tradițiile și specificul fiecărui popor, ci caută armonizarea lor în persoana lui Iisus Hristos. Totuși, dincolo de aceste bariere de identitate biologică, etnică, culturală sau de altă natură, Biserica face mereu apel la o finalitate ultimă, dând expresie în felul acesta dorinței Mântuitorului exprimată în rugăciunea din grădina Ghețimanii, ca toți să fie una. Este posibil acest lucru? Este posibil, stimați ascultători, pentru că toți, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 3, versetele 27 și 28. Stimați ascultători, ospățul împărăției lui Dumnezeu nu poate fi decât o bucurie a tuturor națiunilor și generațiilor împreună, pentru că mielul cel jertfit și biruitor și-a răscumpărat sieși mulțime multă din tot neamul și din toate semințiile și popoarele și limbile, după cum ne încredințează Cartea Apocalipsei în capitolul 7, versetul 9. Așadar, mântuirea aparține tuturor, ea fiind oferită în dar de către Iisus Hristos. De aceea, Biserica face apel la această finalitate comună tuturor în persoana celui care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Numai așa, omenirea poate spera la un cer nou și pământ nou în care locuiește dreptatea. După cum ne mărturisește Sfântul Apostol Petru în a doua sa epistolă sobornicească și Cartea Apocalipsei. Numai așa este posibil un început de viață nouă. Această viață nouă poate fi aici și acum, hic et nunc, iar calea care duce la ea este reconcilierea noastră a tuturor, iar reconcilierea este un dar al lui Dumnezeu.

0: Stimați ascultători, chemarea la reconciliere astăzi poate fi tema cea mai nimerită pentru ceea ce numim proces și mișcare ecumenică. Astfel poate fi menținut interesul pentru pace, pentru dreptate și pentru integritatea creației. Mai mult, ea poate fi o mărturisire de credință că ea are ca bază reconcilierea pe care a adus-o Hristos relațiilor dintre Dumnezeu și lume. De aceea, creștinii sunt datori să experimenteze această nouă posibilitate și datorie totodată de a fi slujitori și martori ai reconcilierii. Întregul popor al lui Dumnezeu este chemat și invitat să participe activ la această nouă etapă a procesului ecumenic. Dar această reconciliere trebuie să includă nu doar oamenii, ci întreaga creație. Sursa reconcilierii se arată în dragostea lui Dumnezeu, manifestată în răstignirea și învierea lui Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă în epistola a doua către Corinteni, împăcați-vă cu Dumnezeu. Oamenii pot fi conduși la unitate doar de Hristos, căci El îi împacă, transformându-i într-un singur popor nou, un singur trup, un singur templu sfânt, o singură biserică, așa după cum mărturisește epistola către Efeseni. Din acest motiv, biserica are datoria de a sluji reconcilierea, căci reconcilierea înseamnă surparea peretelui vrăjmășiei și desființarea dușmăniei în trupul lui Hristos, după cum ne dau mărturie și epistolele către Efeseni, către Coloseni și către Romani. Numai prin împăcare se ajunge la o viață nouă, la o reînnoire și la o nouă creație, deoarece oamenii redobândesc armonia cu Dumnezeu, cu ei înșiși și cu întreaga creație. Stimați ascultători, numai împăcându-se cu sine și cu întreaga creație, lumea va putea să-și îndrepte privirea spre Iisus Hristos, să înțeleagă taina și sensul întrupării și jertfei sale. Așa cum spunea și părintele Dumitru Stăniloae, istoria nu mai poate continua fără adoptarea generală a atitudinii ce rezultă din lumina întrupării. Ea trebuie să se manifeste pro sau contra, trebuie să-și pună problema aderenței sau a neaderenței la Iisus Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, căci în Iisus Hristos Dumnezeu a descoperit calea și destinul veșnic al omului, a deschis tuturor un viitor și o viață dincolo de moarte, a adus misterul existenței divine și umane la ușa fiecăruia. Fără revelația lui Iisus Hristos, istoria ar pierde o viziune creatoare, indispensabilă, iar oamenii ar suferi în continuare, întrucât nu ar putea deveni părtași la istoria, mesajul și misiunea lui Iisus Hristos. Cu ochii ațintiți spre acest nume și spre această realitate ultimă, oamenii pot fi siguri că nu vor construi viața și societatea lor pe nisip, ci pe adevărul lui Dumnezeu, care este viață, libertate și iubire.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi am aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via, întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, aș fi dat. Arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul

și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor putericilor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinților noștri, ai lumii mari dascăli și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calinic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților, slăviților, ierarhi, ale sfinților, slăviților, marilor mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților, sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici, și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii,

0: Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră și să ne miluiască.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi, să ne

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cei din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și în fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ora 6:59 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele radio Reîntregirea în acest început de zi, miercuri 1 iulie 2026, în care biserica noastră face pomenirea Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți. În câteva momente, aici pe frecvențele postului nostru de radio, vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Furtuni puternice aseară și pe timpul nopții în zona capitalei și în mai multe județe din țară. Un om a murit în Ilfov. Pagubele materiale sunt importante. Este responsabilitatea partidelor să vină cu soluții la criza politică, afirmă președintele României. Nicu Șordan nu crede că alegerile anticipate vor aduce schimbări fundamentale de majorități. Vreme închisă și călduroasă astăzi, cu maxime care vor ajunge spre 37 de grade. Acum la București avem 21 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. A fost furtună puternică azi noapte în capitală și în județul Ilfov. Autoritățile au emis 3 mesaje roalert, unul de cod portocaliu și 2 de cod roșu. La această oră, stația de metrou Piața Victoriei este închisă temporar în capitală din cauza ploilor abundente. Au apărut infiltrații masive. Aceasta va redeveni funcțională când se vor încheia intervențiile. Ploi torențiale și vijelii au fost pe parcursul nopții și în alte județe. În Ilfov, o persoană a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla Nicoleta Turcu.
2: Timp de aproape 2 ore a plouat torențial în București, iar imaginile și filmulețele postate de locuitori pe rețelele de socializare arată străzi acoperite de apă, mașini abandonate în mijlocul bălților formate pe carosabil și copaci căzuți, iar o persoană și-a pierdut viața în localitatea Găneasa din județul Ilfov după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Au fost inundate șoselele Ștefan cel Mare, Mihai Bravu și Colentina, bulevardul Camil Resu, strada Brașov și străzi adiacente. Poliția a restricționat traficul pe bulevardele Nicolae Bălcescu și Gheorghe Magheru pe segmentul de drum dintre Piața Romană și Piața Universității, pentru că acoperișul unui imobil este în pericol să cadă pe stradă. Tot pe bulevardul Magheru, vântul a smuls aseară un acoperiș. 70 de echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au fost mobilizate în această noapte, iar din partea cetățenilor au venit peste 1400 de solicitări, cele mai multe legate de inundarea unor subsoluri și imobile. Ieri ploile abundente au afectat 36 de localități din 18 județe, printre care Alba, Bihor, Călăraș, Hunedoara, Ilfov, Sibiu și Tulcea. Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că s-a intervenit pentru evacuarea apei din curți, beciuri și subsoluri, pentru degajarea 144 de copaci prăbușiți și pentru îndepărtarea unor elemente de construcție luate de vânt. Zeci de autoturisme au fost avariate și circulația feroviară a fost afectată pe 3 magistrale din cauza întreruperii alimentării cu energie electrică a liniei de contact și căderea unor arbori pe calea ferată, zona Periș-Criv, Vina, magistrala 800 București-Constanța în zona Mircea Vodă și magistrala 100 București-Craiova în zona Mâldăieni.
1: Furtunile se suprapun peste valul de căldură. Până la ora 10 este cod roșu de temperaturi extrem de ridicate în toată țara, cu excepția Dobrogei, unde este cod portocaliu. După această oră, valul de căldură se va restrânge și va pierde din intensitate. Până seara va fi cod portocaliu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova și cod galben în Dobrogea și în jumătatea de est a Munteniei. Iar de la ora 12 până mâine dimineață va fi cod galben de ploi și furtuni în Oltenia, Muntenia, inclusiv în capitală, în sudul Banatului și local în zona de munte. Și hidrologii au emis avertizare de inundații pe râuri din bazinele Vișeu, Iza, Someș, Crasna, Barcău, Crișurile Repede, Negru și Alb, Mureș, Olt și Argeș. Președintele Nicu Șordan își dorește un guvern cât mai repede, dar admite că nu mai poate avansa niciun termen pentru instalarea unui nou cabinet la Palatul Victoria. Șeful statului a transmis din nou că toată responsabilitatea este acum la partide, cărora le cere doar să rezolve o problemă de aritmetică parlamentară, să adune 233 de parlamentari siguri pentru învestire. Până atunci nu va mai face nicio desemnare de premier, a spus șeful statului, care a dat asigurări că, deși executivul bolojan este limitat constituțional, țara funcționează și direcția pro-occidentală nu este în pericol. Este un mesaj pe care l-a transmis și ambasadorilor statelor membre ale Uniunii Europene la o întâlnire ce s-a desfășurat înaintea conferinței de presă. Oana Bâlă a urmărit declarațiile președintelui și are detalii în Radio Jurnal.
0: Președintele Nicu Șordan a declarat că statul român funcționează chiar dacă actualul executiv are anumite limitări constituționale. În opinia sa este important ca un guvern să fie învestit cât mai repede, însă țara va continua să funcționeze și în absența acestuia. El a precizat că în orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni și a adăugat că există un acord politic între partide în ceea ce privește respectarea bugetului, deficitul bugetar, absorpția fondurilor din PNRR, programul SAFE și aderarea la OCDE. Pe de altă parte, șeful statului a menționat că în prezent nu există o majoritate parlamentară care să susțină un viitor executiv.
3: Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu știm, doresc să fie cât mai curând și insist ca partidele se vadă cât mai des în zilele și, dacă e nevoie, săptămânile următoare pentru a găsi soluția de compromis cu o majoritate. În situația în care suntem după 2 luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înțeleagă între ei, trebuie să fie un acord, îmi închipui, dar din perspectiva mea eu nu cer niciun acord, nicio condiție, doar să fie 233 de ani.
0: Posibilitatea organizării de alegeri anticipate există, mai spune președintele Nicu Șordan, însă este de părere că acest scenariu ar trebui evitat pentru că nu ar produce schimbări majore în configurația politică și ar menține actualul blocaj.
1: Între timp, blocajul de la vârful statului a intrat oficial în vacanță. Senatorii și deputații și-au încheiat ieri sesiunea parlamentară fără a reuși să instaleze un guvern cu puteri depline la Palatul Victoria. Și nu sunt prea multe informații dacă negocierile dintre partidele din fosta coaliție continuă sau când ar putea fi reluate. La nivel declarativ, reproșurile dintre PSD și PNR sunt tot mai multe și mai acide. Doar UDMR întrevede lumina și estimează o reconciliere spre final de iulie. Pe acest fond, AUR cere alegeri anticipate și tot amenință cu suspendarea președintelui, relatează Amalia Bojescu.
4: Senatorii și deputații intră în vacanță fără a reuși să învestească un guvern cu puteri depline, întrucât partidele nu au ajuns la un consens privind formarea unui nou cabinet și desemnarea unui premier. Se știe că președintele României are pe masă 2 propuneri, Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR, însă niciunul nu are în spate o majoritate parlamentară care să dea un vot de încredere unui nou executiv. UDMR spune că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbea liderul formațiunii Chelemen Hunor despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Însă liderii PSD și PNL nu reușesc să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. Sorin Grindeanu a spus că PSD a acceptat această variantă încă de la discuțiile de la Cotroceni, dar că Ilie Bolojan s-ar fi opus. Liderul social-democrat a subliniat că PSD nu va susține niciun fel de guvern din care nu face parte. Liberalii rămân și ei consecvenți în deciziile luate până acum și spun că nu pot da un cec în alb unui guvern PSD. USR anunță că nu va vota un guvern din care PSD va face parte, iar AUR, prin vocea președintelui George Simion, îl somează pe șeful statului să desemneze săptămâna aceasta o persoană care să formeze noul guvern conform obligațiilor constituționale. În opinia formațiunii, singura soluție de ieșire din criză o reprezintă alegerile anticipate. Parlamentarii și-ar putea întrerupe vacanța spre sfârșitul lunii iulie pentru o sesiune extraordinară în care să fie adoptate proiecte ce țin de prioritățile României și pentru care există un acord semnat de formațiunile politice. Este vorba despre respectarea bugetului, deficitul bugetar, absorpția fondurilor din PNRR, programul SAFE și aderarea la OCDE.
1: Premierul interimar a anunțat aseară că va purta discuții cu liderii partidelor pentru a stabili data acestei sesiuni extraordinare în care să fie adoptate proiecte legislative de care depind 3,5 miliarde de euro bani europeni. Disputa dintre partide a lăsat executivul condus de Ilie Bolojan într-un interimat fragil pe toată perioada verii. Fără dreptul de a emite ordonanțe pentru eventuale corecții economice sau sociale, actualul cabinet depinde exclusiv de voința partidelor de a reveni din vacanță pentru sesiuni extraordinare. Bacalaureatul continuă astăzi cu proba scrisă obligatorie a profilului matematică sau istorie, reprogramată din cauza căldurii. Mâine are loc proba la alegerea profilului și specializării, iar pe 3 iulie elevii care aparțin minorităților naționale vor susține testul la limba și literatura maternă. Primele rezultate înainte de contestații vor fi afișate pe 7 iulie. Astăzi, absolvenții de la clasa 8-a care au susținut evaluarea națională pot să-și vadă lucrările între orele 14 și 18, iar dacă sunt nemulțumiți de notă obținută pot depune contestații până pe 3 iulie. Rezultatele inițiale au fost afișate ieri. Notele au fost mai slabe decât în anii trecuți. În toată țara au fost doar 7 medii de 10 față de 85 în 2025. Aproape 80% dintre cei 143.000 de candidați au avut medii de cel puțin 5. Guvernul a alocat fonduri pentru relocarea celor aproape 400 de persoane vulnerabile, victime ale grupului infracțional organizat din județul Bihor, care le exploata în scopul obținerii de foloase materiale sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate. Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism a efectuat ieri 30 de percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la mai multe sedii de firme, într-una dintre cele mai mari anchete de trafic de persoane, cu peste 2000 de victime exploatate din anul 2020. Procurorii spun că gruparea a indus în eroare donatori, aparținători și alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire pentru a obține importante sume de bani din donații, sponsorizări, contribuții, dar și pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare și alte venituri ori prestații sociale cuvenite acestor persoane cu vulnerabilități. Însă victimelor, cazate în imobile din mai multe comune bihorene, nu le erau asigurate minime condiții pentru protejarea sănătății, spune purtătoarea de cuvânt DIICOT, Mihaela Melconian.
5: Nu au beneficiat de tratament și îngrijire adecvate afecțiunilor pe care le sufereau, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos era administrat de cele mai multe ori fără indicații medicale de către persoane necalificate sau calificate insuficient. Nu știau să scrie și să citească, identificând medicamentele după culoarea cutiilor.
1: Prejudiciul depășește 13 milioane de lei, susțin anchetatorii, banii pe care membrii grupului îi primeau de la bolnavi sau din donații. Ei decontau și ajutoare de înmormântare de la primărie pentru fiecare persoană care murea în căminele lor. Vreme închisă și călduroasă astăzi, mai ales în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. De la prânz va ploua torențial în Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Maramureș, la munte, în Transilvania, dar și în Moldova și în Dobrogea. Maximele zilei vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade. La această oră în țară avem 16 grade la Brașov, 19 la Cluj-Napoca, 20 de grade la Iași, 21 la Craiova, 23 de grade la Arad și 24 la Constanța. 23 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 21 de grade și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu. Bună dimineața!
6: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal, Mexic s-a calificat în optimile de finală după ce a învins Ecuador cu 2-0. Meciul de la Ciudad de Mexico a început cu o oră mai târziu din cauza vremii nefavorabile. Următorul adversar pentru Mexic va fi învingătoarea din meciul Anglia-Congo, programat astăzi de la ora 19. În optim s-au mai calificat Franța și Norvegia. Franța a învins cu 3-0 Suedia cu o dublă a lui Kylian Mbappé, care a ajuns astfel la 18 goluri în tot atâtea meciuri de la Cupa Mondială. Capitanul Franței l-a depășit pe Miroslav Klose în clasamentul golghetelor din toate timpurile și împarte primul loc cu Lionel Messi. Franța se va duela în optim cu Paraguay pe 5 iulie. De partea ei, Norvegia a trecut de coasta de Fildeș cu scorul de 2-1, golul victoriei fiind semnat de Erling Haaland în minutul 86. Pentru un loc în faza sferturilor de finală, Norvegia va întâlni Brazilia duminică. În faza 16-milor, astăzi se va mai juca meciul Belgia-Senegal. La turneul de tenis de la Wimbledon, Sorana Cârstea s-a calificat în turul al doilea, în timp ce Gabriela Ruse și Irina Begu au fost eliminate. Din Londra, transmite Gabriel Balica.
7: Sorana Cârstea a obținut marți calificarea în turul al doilea la Wimbledon, după ce a învins-o pe cehoaica Sara Bejlek în minimul de seturi. Cea mai bine clasată jucătoare din România a dominat categoric primul act, adjudecat cu 6-1 în doar 27 de minute, iar în setul al doilea a avut nevoie de tie-break pentru a închide partida cu 7-6. Victoria are o însemnătate aparte pentru Sorana Cârstea, care ajunge pentru a 10-a oară în turul secund la Wimbledon, urmând ca joi să o întâlnească pe australianca Kimberly Birrell, ocupanta locului 72 mondial. Tot ieri, Gabriela Ruse a fost învinsă de Katie McNally din Statele Unite ale Americii cu 7-5, 6-3, iar Irina Camelia Begu a fost eliminată de Katie Swan din Marea Britanie, după ce favorita gazdelor s-a impus cu 6-4, 6-4. În urma rezultatelor din primul tur, Sorana Cârstea a rămas singura reprezentantă a României pe tabloul principal de simplu de la Wimbledon, încercând să continue parcursul într-o competiție în care experiența sa poate conta decisiv. cea mai bună performanță a Soranei Cârsta pe iarba londoneză, rămâne calificarea în turul al treilea, fază pe care a atins-o de 5 ori de-a lungul carierei, cel mai recent în 2023.
6: Și naționala feminină de handbal a României va juca pentru locurile 9-16 la campionatul mondial sub 20 de ani din China. Handbalistele tricolore au învins Coreea de Sud cu scorul de 26-22 în ultimul meci din grupa a doua principală a competiției și au terminat pe locul 3. Mâine România va întâlni Polonia în primul meci de clasament.
1: Catinel, mulțumesc! Stația de metrou Piața Victoriei 2 este închisă la această oră. Un om a murit în județul Ilfov după ce un arbore a căzut peste mașina în care se afla. Au fost furtuni foarte puternice în România aseară și în timpul nopții. Radio Jurnalul se încheie aici.
8: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: Acum începe matinalul cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu. Bună dimineața!
9: Bună dimineața!
10: Dar bună, bună să ne fie dimineața, răcoroasă este, sunt însă probleme, după cum am aflat, pompierii cam prin toată țara sunt la treabă, vântul puternic și vijeliile care au trecut prin țară au smuls de la copaci la acoperișuri, grijă, grijă mare, e adevărat, și în fața blocului toată șoseaua, e șosea de două benzi, era inundată, dar în fine, fără probleme deosebite. În matinalilor, nu uităm un lucru, matinalul este al nostru, al tuturor. Dacă întâmpinați probleme deosebite, nu ezitați să ne trimiteți mesaje pe WhatsApp la 0748 88 77 66.
9: Vom avea și noi alte informații din trafic și vă vom spune ce se mai întâmplă prin țară, dar și prin București. Dar acum suntem cu gândul la cei care susțin examenul de bacalaureat.
10: 1 iulie, nu? L-au pornit în iunie și termină.

0: Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădini. grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa
11: Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
13: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
14: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
15: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1822, la data de 1 iulie, este abolit regimul fanariot și sunt restabilite domniile pământene în Moldova și țara românească. Rolul activ jucat de domnitorii fanarioți în revoltele grecilor de după 1820 și haosul provocat de mișcarea Eteriei în Moldova și Muntenia, ca și răscoala condusă de Tudor Vladimirescu în anul 1821, a dus la încetarea numirii de domnitori din rândul membrilor familiilor fanariote în ambele principate românești. în primăvara lui 1822, de la București și Iași, au fost trimise delegații pentru a cere în altei porți domni pământeni. Deși înfrântă prin intervenția armatelor otomane, Revoluția din 1821 a lui Tudor Vladimirescu a reușit să determine sfârșitul epocii fanariote prin restabilirea domniilor pământene, lucru care a dus la înlăturarea gravelor prejudicii aduse de poarta statutului de autonomie a celor două țări pământene. Totodată, Revoluția a consolidat ceea ce Nicolae Bălcescu va denumi mai târziu ca fiind Partida Națională. Domniile lui Ioniță Sandu Sturza în Moldova și a lui Grigore al IV-lea Ghica în Moldova au fost primele domnii pământene după o lungă perioadă a domniilor fanariote în aceste principate. De asemenea, tot pe data de 1 iulie, în anul 1891, a trecut la cele veșnice Mihail Cogălnicianu, un politic de orientare liberală, avocat, istoric și publicist român. A devenit prim-ministru al României la 11 octombrie 1863, după unirea din 1859 a Principatelor Dunărene în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza și mai târziu a servit ca ministru al afacerilor externe sub domnia lui Carol I. A fost de multe ori ministru de interne în timpul domniilor lui Cuza și Carol. De asemenea, a fost unul dintre cei mai influenți intelectuali români ai generației sale, situându-se pe curentul moderat al liberalismului. Astfel și-a început cariera politică în calitate de colaborator al prințului Mihail Sturza, în același timp ocupând funcția de director al Teatrului Național din Iași, având să publice totodată numeroase opere împreună cu poetul Vasile Alexandri și activistul Ion Ghica. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
16: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
13: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
17: N-ai drept să te minți.

0: că nu a început. Trebuie să știi că nu ești singur.
1: În perioada verii, consumatorii trebuie să manifeste o atenție deosebită la achiziționarea, transportul și depozitarea produselor alimentare, deoarece căldura excesivă poate favoriza alterarea rapidă a unor alimente și băuturi, crescând riscul apariției toxi-infecțiilor alimentare. Dacă apa și băuturile răcoritoare au fost expuse timp îndelungat la radiațiile solare sau la temperaturi ridicate, evitați să le cumpărați. În cazul înghețatei, este important ca aceasta să fie achiziționată exclusiv din unități care asigură menținerea neîntrerupă a lanțului frigorific. Evitați produsele cu ambalaje deteriorate sau deformate, ori care prezintă indicii de decongelare și recongelare, precum cristale de gheață în exces sau modificări ale aspectului ambalajului. Nu recongelați înghețata după decongelare. Referitor la fructele și legumele de sezon, inspectorii autorității recomandă consumatorilor să le aleagă pe cele proaspete, care nu au fost expuse direct la soare, fără urme de alterare, mucegai sau lovituri. ANPC mai sfătuiește consumatorii să introducă la sfârșit în coș produsele refrigerate și congelate pentru limitarea expunerii acestora la temperaturi ridicate. De asemenea, este importantă utilizarea de genți termoizolante pentru transportul produselor perisabile. Nu consumați produse care prezintă modificări de miros, culoare, consistență sau gust, acestea putând indica alterarea alimentului, recomandă autoritatea.
0: Trebuie să știi că mâine e în trecut. Trebuie să știi de...
1: Ora 7 și 40 de minute, stimați ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirii aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Maxima Zilei. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
2: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
3: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Muzica topește toate părțile separate ale corpurilor noastre, amestecându-le împreună. Fără muzică, viața ar fi o greșeală.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Țelul rugăciunii lui Iisus este ca credinciosul să petreacă în prezența vie a lui Dumnezeu, care este atât de binefăcătoare și tămăduitoare. Ea este o putere care curăță sufletul de rugina precinuită de cădere, mistuie duhul răutății și tămăduiește mintea și inima omului. Această prezență a lui Dumnezeu unifică întreaga existență a omului și în această stare el are doar un singur gând, o singură orientare în duh, o singură dorire, căci se străduiește să se închine în duh și adevăr lui Dumnezeu, unul în Sfânta Treime, Părintele Zaharia Zaharu.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza la alegere. Coca-Cola.

0: Complete Pizza, Number One Pizza, fondat în anul 2012.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 7:56, stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite în direct pentru dumneavoastră dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Dorim ca slujba pe care o veți audia să vă fie tuturor spre folos sufletesc.

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în

pentru rugăciunile Sfântului, slăvitului, întru tot, lăudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt, putere multă.

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur

Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu poftă și cu desfătări este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție împăratul slav. Deci a slujit este lucru mare.

0: cer hereul nostru de făcut și ca un stăpân a toată slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, cel ce șezi pe tronul cherubimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel, cel ce singur e sfânt și tu sfinți te urmărești. Deci pe Tine te rog, cel ce să fii bun și binevoitor, că au pus pe mine păcătosul și întrebnicul Tău rom, ci curățește sufletul și inima de cugete viclene, ci pe mine cel ce sunt împrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă, puterea Sfântului Tău, să stau înainte acestei sfinte mesia Tale și să jertfesc Sfântul și preacuratul Tău și scopul Tău sânge, căci la Tine vin, plecând în grumaje și preoție, să nu întorci fața Ta de la mine și să mă lepezi pe slujitorii Tăi, căci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea pe mine păcătosul și Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și vrea Sfântului și Bunului și de viață, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Noi care pe neluvim cu taină chinuim și făcătoarei de viață trăim în trăit sfânt, pe cântare aducem toată grija cea lumească, acum să o repădăm.
0: Care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, trăiți sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o repădăm.
1: Doamne,

0: necredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe frații noștri cei întru Hristos, ieromonași, preoți, ierodiaconi, diaconi, monași și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și din cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian, episcopul adormit în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori ai Sfântului Locașului acestuia, regele Ferdinand și regina Maria, și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții într-o adormire eroi, ostași și luptători români, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești,

0: cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudă

toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: rușine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne,
2: cările unui anăscutiului tău, care ești necântat, împreună cu prea sfântul și bunul și viața tătorul tău, acum și tuturia și veci, veci,
1: Amin.
3: Pace.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotziitorul, Părătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

mulțumim ție și unii ascultătorii tău și Duhului tău celui Sfânt pentru toate pe care le știm și pe care le iubim, pentru bine pacele tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care bine voi te-au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, herubimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

noaptea care a fost văzut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și preparată și fără prihană în mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și plângând, a dat sfinților săi ucenici.

toate pe Tine, Te lăudăm pe Tine, Te binecuvântăm, Ție-ți mulțumim, Doamne, ne rugăm Ție, Dumnezeule nostru. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă iubește. Dumnezeule, curățește-mă pe noi, păcătosul, și mă iubește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă iubește. Doamne, Cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule, nu-L lua de la noi, ci rânuiește întru noi, cei ce ne rugăm Ție. Doamne, Cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule, nu-L lua de la noi, ci îl înnoiește într-un noi cei ce ne rugăm Ție. De asemenea, aducem Ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și Te chemăm și Te rugăm și cu umilință la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Să Te pomenească Dumnezeu într-o împărăția Sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre primirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

Invitații Apostoli, pentru Sfântul Ierar Cleontie de la Rădăuț, pentru Sfinții Doctor Fără de Argint și Făcător de Minun Cosma și Damian, cei din Roma, a căror pomenire o să vă și pentru toți Sfinții Tăi, cu ale căror rugăciuni cercetează-ne Dumnezeule, și pomenește pe toți cei adormiți în nădejdea învierii și a vieții veșnice, și odihnește pe ei Dumnezeu nostru, acolo unde se lucește lumina feței Tale. Încă Te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care drept învață cuvântul adevărului toată împărăția aceasta, tăcălăriu bisericice și cinuma nahală, în capucenția aceasta sfârșită, care pentru toată lumea, pentru Sfânta Săbănicească și Apostolică Biserică, pentru cei ce curăția și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașul și statele și pentru Părere de Hristos adevărat. Dă-le, Doamne, pașnic o formuire, ca și noi într-o linia și liniștea lor viață pașnică și neturburată să trăim în toată cucenicia și curăția, pentru mântuirea și iertarea păcatelor lumii Dumnezeu, care se opune la Sfântul Jefeni, pentru cei prezenți la această Sfântă Dumnească liturghie, pentru creștinii din lumea întreagă, pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor, adormiților robilor Dumnezeu, care se opune la Sfântul Jefeni, și toți cei adormiți în loc luminat de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, odihnește Dumnezeu nostru și să-și crește pe dânsul de sărăcește lumea peței Tale. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care vețin și toate orașele și satele, de cei ce cu credință locuiesc întrânsă, adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat pe ape și pe neaie, de cei robiți, de cei bolnavi, de cei ce pătrimesc, de cei robiți și în întregarea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și faptul din Sfintele Tale biserici și-și aduc aminte de cei săraci și

0: îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul, să cerem.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul, să cerem.
1: Doamne!
0: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul, să cerem. Altă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere. Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.

0: și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește, Doamne, Dumnezeu,

Körper, Fische, Strahler.

Trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor. Și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta să stau de-a dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuți și a Sfinților Doctori fără de arginți, Cosma și Damian din Roma și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 9 și 19 minute, stimați ascultători, vă reamintesc, începând cu ora 8, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă și în cele ce urmează va intra în undă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, emisiune realizată de către înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei. Tuturor vă dorim audiție plăcută și cu mult folos pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Evlavia creștină nu este numai o haină de sărbătoare, ci este o haină care trebuie mereu purtată. Unii își închipuie că pot să îmbrace și să dezbrace credința cum îmbracă și dezbracă haina de duminică. O astfel de credință mai bine ar dezbrăca-o de tot. Cine nu este în fiecare zi temător de Dumnezeu, nu este deloc temător de Dumnezeu, în nicio zi. Noi trebuie să slujim pe Dumnezeu cu toată inima. Duminica, în cântări de laudă și rugăciuni, în ascultarea vestirii cuvântului Evangheliei, în ascultarea cu atenție a Sfintei Liturghii, în primirea Sfintei Împărtășanii. Dar, dacă vrem ca acestea să fie primite, trebuie să slujim lui Dumnezeu în fiecare zi din săptămână, trăind continuu viața de sfințenie, întocmai cum îndeamnă Sfântul Apostol Pavel: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Romani 13:14. Adevărații creștini își dau silința să facă din casele lor niște temple, din mesele lor niște altare, din hainele lor niște veșminte sfinte și din toate zilele lor sărbători sfinte. Se străduiesc a îmbrăca zilnic virtuțile creștine și aceste virtuți sunt aspectele noului caracter creștin pe care l-am primit când ne-am botezat. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. A crede în Hristos înseamnă a te îmbrăca în Hristos, a trăi viața Lui. Sunt unele insecte a căror culoare se aseamănă cu frunzele arborilor pe care trăiesc și se hrănesc. Tot așa și cei care trăiesc în legătură cu Hristos sunt transformați după chipul și asemănarea Lui. Sfântul Apostol Pavel spune clar: dacă este cineva întru Hristos, el e făptură nouă. 2 Corinteni 5:17.

Mărturia care este numai exterioară este o spoială sărăcăcioasă cu care nu poți intra în cer. Mântuitorul dumnezeesc ne avertizează: nu tot cel ce îmi zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu, celui din ceruri. Sundar Singh, un credincios din India, a zis odată: într-o zi am scos din apa unui râu o piatră frumoasă și tare, pe care am spart-o. Interiorul ei era uscat de tot. Ea fusese în apă de cine știe câtă vreme, dar apa nu pătrunsese în ea. Tot așa este cu oamenii din Europa. De veacuri ei sunt acoperiți de creștinism și au parte de binefacerile lui. Dar creștinismul nu a pătruns și nu trăiește în ei. Ce învinuire serioasă! Trebuie să fim conștienți de demnitatea noastră. Sfântul Grigorie de Nisa spune că nu există o cinste mai mare decât aceea cuprinsă în numele de creștin. Un misionar în China a găsit pe masa de scris a ajutorului său chinez o notiță cu 5 întrebări care îi slujau să-și cerceteze viața în fiecare zi. 1. Am mulțumit eu astăzi Domnului pentru harul și bunătatea Lui arătate față de mine? 2. Am fost eu martor al Lui în fața păgânilor și a creștinilor? 3. Am citit eu astăzi din Sfânta Scriptură ca să capăt din ea o nouă cunoștință și lumină? 4. Mi-am păstrat eu curate gândurile mele și am fost eu azi iubitor de pace și plin de râvnă în slujba Domnului meu? 5. Este viața mea o viață ascunsă în Hristos, plină de rugăciune și de laudă pentru El? Aceste întrebări ne fac să ne gândim la cuvintele Mântuitorului: cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește pe mine. Sfântul Teodor, episcopul Edesei, zice: odată ce prin harul bunului Dumnezeu ne-am lepădat de Satana și de lucrurile lui și ne-am unit cu Hristos în baia nașterii de a doua, să păzim poruncile lui.

0: Câtă vreme nu împlinim poruncile, adică nu trăim creștinește, noi nu suntem creștini adevărați. În loc să ne manifestăm ca niște creștini, avem de la păgâni toate idolatriile, întrecându-i în orgii, minciuni, în jurături, în abateri de la adevăr bine și frumos. Să ne întrebăm, pe câți am întors la Hristos? De câte ori am vestit altora legea Evangheliei? Care-i conduita noastră? Ne închinăm când trecem pe lângă o biserică sau troiță? Să luăm aminte. A fi creștin înseamnă a ține ziua Domnului cu sfințenie, a citi Sfânta Scriptură, a te spovedi și împărtăși regulat, a face fapte bune, că cel ce știe să facă binele și nu-l face, păcat are, zice Sfântul Apostol Iacob. A fi creștin înseamnă a participa la sfintele slujbe, a îngenunchea corect, a te închina corect, a respecta rânduiala sfintelor posturi de peste an. Înseamnă a-ți lua crucea și a-L urma pe Hristos. Se cuvine să trăim creștinește, adică să ne comportăm după standardele Evangheliei și să nu facem din viața noastră nici comedie și nici tragedie. Zilele vieții trebuie acoperite cu valoarea faptelor bune creștinești, căci altminteri vor fi zile moarte, zile goale de conținut, care vor șubrezi țesătura vieții noastre. Vine moartea și vai nouă dacă ne găsește dezertori de la viețuirea creștină. Toate lucrurile materiale pot rămâne în urmă, dar mântuirea nu poate rămâne, fiindcă oamenii nu se nasc de mai multe ori și au un singur suflet de mântuit. Sfântul român Ioan Iacob Hozevitul spunea: de-aș fi lipsit de toate în lume, nimica n-am a pierde eu, că toate nu-s așa de scumpe ca tine, suflete al meu. Dezbrăcându-ne de patini și îmbrăcându-ne în mantia luminoasă a virtuților morale, Dumnezeu va binecuvânta viața și strădaniile noastre de aici, de pe pământ, cu multe satisfacții și împliniri. Iar când vom părăsi lumea aceasta, Dumnezeu ne va face părtași la bucurii eterne, că cine umblă aici cu Hristos va fi cu El în slava cerului, precum ne-a promis. Unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Mirul cărții. O rubrică realizată de părintele Oliviu Botoi.

Stimați radioascultători, în cadrul rubricii de astăzi vă prezentăm o nouă carte apărută la editura Reîntregirea. Este vorba despre Lucrarea ereziei și neoreligiozitate, scrise de către părintele profesor universitar dr. Gheorghe Istodor. În arealul religios de astăzi, folosim termeni ce ne ajută să înțelegem fundamentele și tainele credinței pe de-o parte, și deopotrivă ne ajută să înțelegem și alternativele la aceste fundamente religioase. Dreapta învățătură reprezintă prima condiție a unei religiozități autentice și adevărate, fiind singura care poate să-l așeze pe om în comuniune nemijlocită cu Creatorul său și poate de asemenea să-i confere acestuia posibilitatea împlinirii chemării sale de a fi cu adevărat cununa creației lui Dumnezeu, demnitate care îi permite să recapituleze în sine întreaga creație și să ofere ca jertfă de mulțumire bine plăcută lui Dumnezeu. În această carte, autorul încearcă să sublinieze misiunea bisericii în fața ereziilor și schismelor de tot felul și încearcă să realizeze o radiografie a ereziei din multiple perspective, evaluând din perspectiva teologic-misionară diferitele secte și mișcări eretice care apar și proliferează, având pretenția de alternativă și de substituire a adevăratei credințe ortodoxe. În acest fel, părintele profesor Gheorghe Istodor evaluează din perspectivă misionară aspectele doctrinare ale mișcărilor Adventului, apoi evaluează mișcările pietiste și fundamentaliste, ce au de asemenea un impact major la nivelul religiozității din țara noastră, și în final analizează mecanismul ce stă la baza proliferării mișcării mesianismului modern al grupărilor sincretiste de sorginte iudaică. De asemenea, autorul se ocupă într-o analiză pertinentă de diferite dizidențe din cadrul bisericii noastre și trece în revistă principalele grupări sectare apărute în societatea românească în secolul 20 și la începutul secolului 21. De asemenea, părintele profesor găsește oportun să se aplece în acest volum și asupra problematicii legate de raportul dintre medicina alternativă și fenomenul nociv al ocultismului, trecând în revistă, printr-o evaluare precisă, principalele practici din acest areal, în încercarea de a puncta, în mod cuprinzător, perspectiva creștină asupra terapiilor alternative oculte. Nu în ultimul rând, autorul prezintă și detaliază diferitele tehnici fizice și psihice ale manipulării sectare și încearcă să realizeze o evaluare competentă a pericolului acestora pentru omul sincer care se află în căutarea religiozității autentice. Secularizarea, desacralizarea, sincretismul, pseudo-religios și mai ales fenomenul descreștinării fac ca întreaga mărturie creștină să fie afectată în fundamentul ei autentic misionar și să creeze confuzie la nivelul tainei credinței și, în egală măsură, la nivelul propovăduirii acesteia. Așadar, nu mai putem vorbi de religiozitate adevărată pe de-o parte și de erezie sau sectă pe de-altă parte, ci suntem obligați să punem falsa religiozitate sub denumirea de neoreligiozitate, așa cum precizează autorul cărții. Cartea Erezie și neoreligiozitate poate fi procurată de la Pangarul Catedralei Arhiepiscopale și de la magazinele de cărți și obiecte bisericești. Sunt părintele Oliviu Botoi și vă doresc să aveți parte de o lectură cu mult folos. Pe curând!

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox

anumite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

Important. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, oameni buni, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Sunt Oana Bosghea Pintea, gazda dumneavoastră, și pentru că tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, eu vă propun să ne rămâneți alături până la final. Priceasna este un balsam pentru sufletul omului și sunt numite foarte frumos și rugăciuni cântate. Astăzi vom avea parte în emisiunea noastră de cântări mănăstirești. Sunt convinsă că fiecare dintre noi tindem spre liniște de multe ori, iar eu m-am gândit ca ediția de astăzi, prin cântările pe care vi le-am pregătit, să fie o oază de liniște pentru cei care ne ascultă. Pentru început, vom poposi cu gândul, cu mintea și mai ales cu sufletul la Sfânta Mănăstire Sucevița, un lăcaș plin de istorie situat în apropierea orașului Rădăuți. De acolo va răsuna până la noi cântarea Iartă-mă, Dumnezeule, pe care vă propun să o înălțăm spre cer cu sufletul larg deschis, pentru că toți avem nevoie de iertare.

Dragi prieteni, ne aflăm în partea a doua a emisiunii noastre și vă reamintesc că astăzi vom asculta cântări mănăstirești, căutând și primind astfel liniștea și starea de bine pe care o putem dobândi călcând pragul unei mănăstiri. Noi avem acum șansa ca, în călătoria noastră pe drumul cântecului religios, să ajungem, sufletește vorbind, să ne bucurăm de frumusețea sfintelor mănăstiri. Așadar, în clipele care urmează, vă propun să poposim împreună în județul Olt, la Sfânta Mănăstire Brâncoveni. De acest sfânt lăcaș vă pot spune că datează încă din timpul domnitorului Mircea cel Bătrân și este renumit pentru un izvor tămăduitor care se află în incinta mănăstirii și care l-a vindecat de o boală grea pe domnitorul țării românești, Matei Basarab. Corul de maici al acestei sfinte mănăstiri ne vor pune la suflet două cântări deosebite. Prima se intitulează Omul este trecător, iar versurile ne fac să medităm asupra vieții noastre și mai ales asupra faptului că doar sufletul nostru este nemuritor, iar această viață este de fapt șansa noastră de a lupta pentru mântuire. Cea de-a doua cântare ne amintește că trebuie să-L căutăm neîncetat pe Hristos în fiecare moment al vieții noastre, iar titlul ei este Te caut, te caut. Haideți să le ascultăm!

Oameni dragi și oameni buni, chiar dacă ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre, eu sper că am căpătat liniștea sufletească despre care vă vorbeam mai devreme, ascultând aceste cântări mănăstirești deosebite. Glasurile maicilor transmit acea căldură de care avem cu toții nevoie, cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume tulburată. În sfintele mănăstiri, viețuitorii au un trai liniștit, cu rânduieli speciale, cu multă rugăciune, post, smerenie și pace. Ar fi minunat să reușim ca și noi să împrăștiem în jurul nostru numai iubire și lumină, însă pentru acest lucru trebuie să știm și să vrem, bineînțeles, să ne păstrăm sufletul cât mai curat. În încheiere, pentru a rămâne în aceeași stare de bine, vă ofer spre ascultare cântarea Spune mie, Doamne, Dumnezeul meu, în interpretarea maicilor de la Sfânta Mănăstire Orlat, situată în județul Sibiu. Dragii mei, până la următoarea noastră întâlnire, eu vă las cu bine și sper că astăzi am dobândit împreună liniștea sufletească. Numai bine!

0: Bună dimineața și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Întreruperea furnizării apei potabile în două localități din județul Alba. Elevii susțin astăzi proba obligatorie a profilului la examenul național de bacalaureat și cod galben de inundații pe mai multe râuri din centrul țării. Apa CTTS Alba a anunțat că se întrerupe furnizarea apei potabile la Ciugut și Alecuș miercuri 1 iulie. Astăzi, între orele 8 și 16, va fi întreruptă furnizarea apei la Ciugut, pe străzile Tineretului și Atanasie Anghel. Tot astăzi, de la ora 9 până la ora 12, furnizarea apei este întreruptă în localitatea Alecuș, comuna Șona. Lucrările vor avea la bază montarea unor debimetre. Consumatorii sunt îndemnați să-și asigure din timp rezerve de apă potabilă și să utilizeze apa doar în scopuri menajere după reluarea acesteia. Absolvenții de liceu susțin astăzi, 1 iulie, de la ora 9, a doua probă scrisă, examenului de bacalaureat, respectiv proba obligatorie a profilului. Candidații de la profilul real și de la filiera tehnologică susțin examenul la matematică, în timp ce absolvenții de la profilul uman și de la filiera vocațională vor susține proba la istorie. Inițial, proba obligatorie a profilului era programată ieri, însă a fost amânată cu o zi ca urmare a caniculei și a temperaturilor extreme. Afișarea rezultatelor inițiale este programată pentru data de 7 iulie până la ora 12. Institutul Național de Hidrologie a emis un cod galben de inundații valabil până astăzi la ora 12 pentru mai multe râuri și afluenți din centrul țării, inclusiv din județele Alba și Mureș. Hidrologia avertizează că sunt posibile viituri rapide, creșteri importante ale debimetrelor și nivelurilor apelor, cu depășirea cotelor de atenție pe râurile din bazinul superior al Târnavei Mari și pe afluenții acesteia. De asemenea, sunt vizate râurile Ampoi și Sebeș din județul Alba. Hidrologii le recomandă localnicilor și turiștilor să evite traversarea cursurilor de apă umflate și să urmărească permanent avertizările autorităților. Iar acum datele meteo. Vremea va fi în continuare călduroasă astăzi în Transilvania. Valorile termice sunt într-o ușoară scădere comparativ cu zilele precedente, însă disconfortul termic se menține accentuat până la orele prânzului inclusiv. Temperaturile maxime vor ajunge astăzi la 37 de grade Celsius în centrul și vestul provinciei. De la ora 15 va intra în vigoare atenționare meteorologică de vreme severă, cu ploi însemnate cantitativ și descărcări electrice. În județul Alba va fi în vigoare un cod portocaliu de vreme severă, iar în județul Mureș va fi cod galben până mâine dimineață la ora 6. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează următoarele valori termice: 22 de grade la Câmpeni, 23 la Sebeș, Blaj și Târnăveni, iar la Alba Iulia și Târgu Mureș sunt 24 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza cu surpriză este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
5: E evident că la PCSecond.ro.
4: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
5: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 12, versetele de la 38 la 45. În vremea aceea au venit la Iisus unii dintre cărturari și farisei zicând: Învățătorule, voim să vedem la tine un semn. Iar el răspunzând le-a zis: Acest neam viclean și desfrânat cere semn, dar semn nu îi se va da decât semnul lui Iona prorocul. Că precum a fost Iona în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi și fiul omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Bărbații din Ninive se vor ridica la judecată cu neamul acesta și îl vor osândi, că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată, aici este mai mult decât Iona. Regina de la miază noapte se va ridica la judecată cu neamul acesta și îl va osândi, căci a venit de la marginile pământului ca să asculte înțelepciunea lui Solomon. Și iată, aici este mai mult decât Solomon. Iar când duhul necurat a ieșit din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu găsește. Atunci zice: Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit. Și venind, o află goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu sine alte 7 duhuri mai rele decât el și, intrând, sălășluiesc aici și se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi. Așa va fi și cu acest neam viclean.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Cei din partida cărturarilor și a fariseilor au cerut un semn din partea Domnului Hristos prin care să le poată dovedi că El este Fiul lui Dumnezeu. Probabil s-au așteptat să fie martori la o minune sau, oricum, la ceva care ar fi depășit limitele banalului cotidian. Cu siguranță au auzit de minunile săvârșite de Mântuitorul cu alte prilejuri și doreau să vadă cu ochii lor un astfel de eveniment. Tratau minunea ca pe un spectacol. Aveau și ei nevoie de pâine și circ. Răspunsul Mântuitorului a fost descurajant. Ei voiau o minune. El le vorbea de Iona, ei se doreau spectatori privilegiați ai unui eveniment miraculos. El le vorbea despre demoni. De fapt, Domnul Hristos le-a atras atenția asupra vieții și a faptelor lor. Fiind neam viclean și desfrânat, trăiau cu falsa impresie că Dumnezeu este un fel de jucărie personală, unul care face minuni la comandă, oferind un spectacol ieftin. Ce le-a oferit Domnul Hristos în loc de minuni? Le-a adus aminte de minunea pe care a făcut-o Dumnezeu cu profetul Iona, cel care a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele unui chit. Prin aceste cuvinte, Mântuitorul i-a pregătit pentru marea minune a învierii. El, Fiul lui Dumnezeu, a înviat după 3 zile, biruind puterea iadului. Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu a dat un semn prin minunea săvârșită cu Iona, în Noul Testament semnul este învierea lui Iisus Hristos. Firea umană este mereu în căutare de senzațional. Acest lucru este un semn al slăbirii credinței în Dumnezeu. Trăim cu impresia că doar o minune ne mai poate face credincioși. Oare cei din vremea Mântuitorului nu l-au văzut înviat și totuși s-au îndoit de învierea sa? O minune o înțelegi doar dacă ai credință.
0: Glasul Evangheliei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 18-lea, al lui David. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui ovestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știință. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. În soare și-a pus lăcașul său și el este ca un mire ce iese din cămara sa. Bucura se va ca un uriaș care aleargă drumul lui. De la marginea cerului ieșirea lui și oprirea lui până la marginea cerului. Și nu este cine să se ascundă de căldura lui. Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele. Mărturia Domnului este credincioasă, înțelepțește pruncii. Judecățile Domnului sunt drepte, veselesc inima. Porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii. Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate îndreptățite. Dorite sunt mai mult decât aurul și decât piatra cea de mare preț și mai dulci decât mierea și fagurele. Că robul tău le păzește pe ele și răsplată multă are. Greșelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele, curățește-mă, și de cele străine, ferește pe robul tău. De nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi și mă voi curăți de păcat mare. Și vor bineplăcea cuvintele gurii mele și cugetul inimii mele înaintea ta pururea. Doamne, ajutorul meu și izbăvitorul meu. Psalmul al 19-lea, al lui David. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea-ți-e Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Psalmul 20, al lui David. Doamne, întru puterea ta se va veseli împăratul și întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui întru mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. Că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Tabere de vară pentru tineret în eparhia Alba Iuliei. Patriarhul ecumenic a primit în dar moaște ale sfinților atoniți românii recent canonizați și 17 ani de când starețul Iosif Vatopedinul a trecut la cele veșnice. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Au început înscrierile pentru taberele organizate vara aceasta în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Evenimentele sunt dedicate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 16 ani, care vor să își petreacă vacanța de vară într-un mod distractiv, dar și constructiv. Taberele au un program bine stabilit ce le oferă tinerilor o modalitate plăcută și eficientă pentru petrecerea vacanței de vară. Detalii suplimentare despre programul taberelor și activităților propuse ne oferă socioanimatorul de tineret Darius Luca, coordonatorul taberelor.
2: Vara aceasta, Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin departamentul de tineret, organizează două tabere de vară dedicate tinerilor de pe întreg cuprinsul eparhiei. Prima dintre tabere se desfășoară la Râmeț, în perioada 27-31 iulie, și este dedicată participanților cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani. Și luna august oferă tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani o alternativă de recreere. Este vorba despre o altă tabără desfășurată de această dată la Rieșeni. Prețul pentru fiecare dintre tabere va asigura transportul din Alba Iulia până la locația de desfășurare a activităților, 3 mese pe zi, cazare în locații moderne și suportul tehnic pentru desfășurarea tuturor activităților propuse. Programul unei zile de tabără include momente de rugăciune dimineața și seara, ateliere de discuții pe diferite teme de interes pentru tineri, cum ar fi relația cu părinții, relațiile de prietenie, îndatoririle specifice vârstei, dar și teme care țin de moralitate și buna conduită. O serie de concursuri și întreceri, jocuri de tabără, de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de comunicare și de team building. De asemenea, ne propunem ca pe perioada celor câteva zile petrecute împreună, tinerii să aibă posibilitatea de a depăși dependența de telefoane mobile și de ecrane, încercând să-și valorifice timpul prin comunicarea cu ceilalți și prin activități în aer liber. Nu în ultimul rând, prin activitățile propuse, tinerii sunt încurajați să-și depășească limitele personale și fricile, luând parte la drumeții provocatoare și la descoperirea unor peisaje fascinante.
1: În taberele organizate de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, tinerii se află într-un mediu de siguranță, fiind însoțiți de preoți și socioanimatori de tineret. În aceste tabere, ei au posibilitatea de a descoperi natura, jocul, rugăciunea, diferite abilități, comunicarea liberă și pe ei înșiși, într-o atmosferă curată, demnă și sinceră. Pentru înscrieri sau detalii suplimentare, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0751-567-387. Monahii români din Sfântul Munte i-au oferit luni Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I fragmente din moaște ale sfinților atoniții românii recent canonizați, Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, Sfântul Cuvios Petronie de la Prodromu și Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu. Moaștele sfinților au fost aduse de o delegație formată din ieroschimonahul Dionisie Alb, starețul chiliei Sfântul Gheorghe Colciu, ieroschimonahul Dionisie Floria, viețuitor al aceleiași chilii, și ieroschimonahul Teofil Prodromitul, delegatul arhimandritului Atanasie Floroiu, starețul schitului românesc Prodromu. Darurile reprezintă recunoștința credincioșilor români pentru răspunsul pozitiv al Patriarhiei Ecumenice la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a-i canoniza pe cuvioșii români care au dus o viață sfântă în muntele Athos. Nu au fost oferite și moaște ale Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, deoarece moaștele sale nu sunt cunoscute. Ceremonia de înmânare a Sfintelor Odoare a avut loc la Catedrala Sfântul Gheorghe din cartierul Fanar al Constantinopolului, la finalul Sfintei Liturghii în cinstea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, prezidată de Sanctitatea sa Bartolomeu I. Sfinții cuvioși Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Petroniu de la Prodromu au fost canonizați la ședința Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 30-31 august 2025 și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 29-30 septembrie 2025. Cuvioșii Nifon de la Prodromu și Nectarie Protopsaltul au fost canonizați în ședința de 18 octombrie 2025 a Sinodului Patriarhiei Ecumenice și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 25 octombrie 2025. Astăzi s-au împlinit 105 ani de la nașterea și 17 ani de la trecerea în veșnicie a starețului Iosif Vatopedinul, unul dintre ucenicii apropiați ai cuviosului Iosif Isihastul. Gheronda Iosif s-a născut pe data de 1 iulie 1921 în Cipru. Cât a fost în lume, starețul Iosif a purtat numele de Socrates. În Sfântul Munte a venit în 1946 la vârsta de 25 de ani, fiind unul dintre puținii ucenici de chilie ai cuviosului Iosif Isihastul, a cărui sfințenie și viața ascetică este deja cunoscută. După întemeierea obștii, chilia de la Neaschiti a fost renovată și lărgită. Aici a rămas până în anul 1988, când toată obștia s-a stabilit la mănăstirea Vatoped, oferind astfel un suflu nou acestei mănăstiri. Până în 1990 s-a ocupat de cârmuirea duhovnicească la mănăstirea Vatoped, apoi conducerea mănăstirii a fost luată de unul dintre ucenicii săi, monahul Efrem. Ca o pronie de sus, monahul Iosif Vatopedinul a plecat la Domnul la data de 1 iulie 2009, când a împlinit exact 88 de ani. Părintele Iosif Vatopedinul este unul dintre cei mai fideli ucenici ai lui Gheron Iosif Isihastul, un mare părinte atonit contemporan. Părintele Iosif Vatopedinul și-a petrecut ultimii ani de viață în mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos, în curtea căreia a și fost înmormântat. În anul 2021, osemintele sale au fost dezgropate, curățate de pământ, apoi spălate cu vin și ulei în cadrul unei ceremonii religioase. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
6: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
8: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
7: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
8: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
7: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
9: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
10: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
11: Mm-hmm. Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: SCM Viva Construct distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebe și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
14: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
15: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Ora 11 și 24 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Le spunem tuturor sărbătoriților acestei zile de 1 iulie 2026 un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, iar mesajele dumneavoastră le așteptăm, după cum bine știți, la numărul de telefon 0258-831-000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm, stimați ascultători, să rămâneți alături de noi în continuare și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Odilia Popovici din Sebeș, din partea Corinei Macovei din Alba Iulia, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și toate urările de bine.

Un cadou muzical se îndreaptă către Magda Maria din Cipău, din partea fraților Petrică, Ana și Neluțu, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Din partea doamnei Ana, pentru soțul Bosa Ovidiu și pentru prietena Marcela, multă sănătate, fericire și toate urările de bine.

pentru Nina și Măricica din Cipău, din partea mătușii Dondi Ana din Târgu Mureș și a verișorilor, la mulți ani, multă sănătate, fericire și toate urările de bine!

Pentru Gigi din Alba Iulia, din partea nepotului David Scrob din Șelimbăr, la mulți ani, multă sănătate, fericire și multe binecuvântări din partea bunului Dumnezeu.

uși e urât. Haide, haide, lângă omul mohorât. Haide, haide, ce uși e urât.

0: 12 și 15 minute, stimați ascultători, punem punct radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Le urăm încă o dată tuturor sărbătoriților acestei zile de 1 iulie 2026 un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim audiție plăcută în continuare.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness.
6: Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrea de titlurile orei. Au fost afișate rezultatele valorii naționale înainte de contestații, apele române Mureș atenționează asupra riscurilor de înnec în zonele neamenajate și târgul de fete de pe Muntele Găina are loc pe 18 și 19 iulie. Ministerul Educației a publicat marți 30 iunie rezultatele la evaluarea națională 2026, respectiv cele inițiale, înainte de contestații pentru elevii care au încheiat clasa 8-a. Peste 2400 de tineri din județul Alba au participat la evaluarea națională din acest an. Cea mai mare medie la nivelul județului Alba înainte de contestații este de 9,87 și a fost obținută de un elev al școlii gimnaziale din Micești. Apoi următoarea medie este de 9,85 la Colegiul Național Inocente Micu Klein din Blaj. Lucrările scrise pot fi vizualizate și eventualele contestații pot fi depuse în perioada 1-3 iulie. Administrația Bazinală de Apă Mureș a montat panouri avertizoare în locurile considerate periculoase. Reprezentanții afirmă că râurile nu sunt locuri de joacă sigure, ci ape care pot deveni mortale în câteva secunde, chiar și pentru notători experimentați. Curenții puternici, vârtejurile și crengile ascunse sub apă pot deveni adevărate capcane, iar manevrele hidrotehnice de la barajul de peste râul Mureș sunt realizate în funcție de necesități, fără avertisment. Pe lângă plăcuțele deja existente la barajul de priză numărul 1, Administrația Bazinală de Apă Mureș va mai amplasa și alte avertizări vizuale în diverse puncte considerate periculoase ale râului Mureș, pe ambele maruri, în zona municipiului Târgu Mureș. Unul dintre cele mai vechi și reprezentative evenimente tradiționale ale României, Târgul de Fete de pe Muntele Găina, va avea loc anul acesta, în weekendul 18-19 iulie. Manifestarea va avea loc în comuna Avramiancu și pe vârful Muntelui Găina. Organizatorii au pregătit un program amplu care îmbină manifestările cu valoare intrinsecă și ceremonială, cu spectacole folclorice de referință, întâlnirea moștenilor și meșterilor populari, momente dedicate culturii moților și producții artistice contemporane. Iar acum datele meteo, vremea va fi în continuă încălzire. Astăzi în Transilvania valorile termice sunt într-o ușoară scădere comparativ cu zilele anterioare, disconfortul termic menținându-se însă accentuat după prânz. Temperaturile maxime vor ajunge astăzi până la 37 de grade Celsius în centrul și vestul provinciei. De la ora 15 va intra în vigoare o atenționare meteorologică de vreme severă cu ploi însemnate cantitativ și descărcări electrice. În județul Alba va fi în vigoare un cod portocaliu de vreme severă, iar în județul Mureș va fi cod galben până mâine dimineață la ora 6. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează următoarele valori termice în județele Alba și Mureș: 26 de grade la Târnăveni și Câmpeni, 27 la Blaj, Sebeș și Târgu Mureș, iar la Alba Iulia sunt 29 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important. Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și să aflăm împreună care sunt proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al unei noi plante medicinale, cu siguranță cunoscută tuturor radioascultătorilor noștri, și anume vița de vie. Vița de vie este o plantă originară din regiunea mediteraneană, Europa centrală și sud-vestul Asiei și este de fapt o liană care poate atinge o înălțime de 35 de metri, cultivată pentru fructul său, strugurele, cu proprietăți culinare. Specia sălbatică se găsește în păduri umede și pe malurile apelor curgătoare. De mii de ani, fructul este recoltat pentru proprietățile sale nutriționale, dar și medicinale, istoria sa fiind strâns legată de cea a vinului. În scopuri terapeutice s-au folosit din cele mai vechi timpuri seva viței de vie pentru tratarea bolilor de ochi și de piele, frunzele pentru oprirea sângerărilor, mugurii necopți pentru inflamațiile gâtului, bolilor infecțioase, stafidele în tratarea tuberculozei, iar strugurii copți cu rol nutritiv, vitaminizant, mineralizant și antitumoral. Frunzele de viță de vie conțin taninuri catehice, antociani, esteri ai acizilor hidroxicinamici, acid tartric și săruri minerale. Fructele conțin acizi volatili, taninuri, acid malic, tartric, rășini, enocianină, vitaminele A, C, E, grupul B și minerale. Frunzele de viță de vie scad colesterolul, reglează tensiunea arterială, au acțiune astringentă, hemostatică, antidiareică, antitumorală și antioxidantă. Fructele au efect nutritiv, vitaminizant, remineralizant, laxativ, energic, muscular și nervos, reglator digestiv și antiputrid, decongestiv hepatic, colagog, hipocolesterolemiant, antioxidant, diuretic, eliminând acidul uric din sânge și antitumoral. Frunzele sunt indicate în hipertensiune arterială, metroragii, hemoragii uterine, hipermenoree, tulburări de menopauză, combatere obezității, flebite, litiază biliară, diaree și constipație. În uz extern, vița de vie este indicată pentru erupții cutanate, eczeme, conjunctivite și dermatite. Fructele sunt indicate pentru afecțiuni cardiovasculare, boli respiratorii, renale, convalescență, canceri, boli digestive, hepatice, demineralizare. Frunzele se pot folosi în diverse preparate culinare sau infuzie, dar și ca decoct. Frunzele verzi zdrobite se folosesc pentru oprirea hemoragiilor, grăbind vindecarea acestora. Frunzele proaspete se pot pune la macerat în alcool de 60 de grade timp de 15 zile. Oprindu-se, o tinctură din care se administrează câte o linguriță de 3 ori pe zi pentru afecțiuni cardiovasculare, tulburări circulatorii și hemoragii diverse. Ceaiul de frunze de viță de vie roșie este folosit în medicina populară la tratarea tulburărilor menopauzei și pentru combaterea hemoragiilor uterine. Seva viței de vie este folosită din timpuri străvechi pentru tratarea bolilor de piele, precum pete pigmentare, eczeme, psoriazis, cancer de piele și de ochi, precum cataracte, conjunctivite acute și cronice. Se pot administra intern câte o lingură de 3-4 ori pe zi, având acțiune antitumorală, regenerantă, revigorantă și detoxifiantă. Sucul din struguri necopți are acțiune antiseptică, decongestivă și antimicrobiană în caz de angine. Stafidele se folosesc pentru tratarea constipației. Extractul din sâmburi de struguri acționează asupra bunei funcționări a celulelor nervoase. Extractul de muguri de viță de vie este eficient în tratarea anginelor, a infofaringitelor recidivante în reumatismul articular acut, cu valori ridicate ale streptolizinelor, artrite la nivelul articulațiilor mici, artrite deformante, imunodeficiență, leucocitoză, limfocitoză, antianemic și imunostimulator. Cu aceste gânduri, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Datele unui eurobarometru privind impactul ecranelor și rețelelor sociale asupra sănătății mentale a tinerilor arată că 44% dintre adolescenții din România consideră că petrec prea multe ore în fața ecranelor, iar 38% susțin că utilizarea rețelelor sociale este excesivă. La nivelul Uniunii Europene, 41% dintre adolescenți declară că petrec prea mult timp în fața ecranelor, iar 39% pe rețelele sociale. Totodată, 28% dintre respondenți consideră că impactul rețelelor sociale asupra vieților este pozitiv, 34% este negativ, iar 37% îl consideră neutru. În privința stării de bine, 41% afirmă că rețelele sociale au un impact pozitiv asupra sănătăților mentale, iar 21% unul negativ. Sondajul relevă și o serie de probleme cu care s-au confruntat adolescenții în ultima lună. 33% au acuzat oboseala ochilor, 33% au avut o alimentație mai puțin sănătoasă, 31% s-au simțit obosiți sau copleșiți, 31% au avut probleme cu somnul, 28% au întâmpinat dificultăți de concentrare, au avut dureri de cap, iar 25% nu au avut suficient timp pentru hobby-uri și alte activități recreative. Întrebați care ar fi cele mai eficiente măsuri pentru îmbunătățirea sănătății mentale a tinerilor în mediul digital. 51% au indicat mai multă educație în școli, 47% o aplicare mai bună a regulilor de către platformele de socializare, iar 46% au optat pentru introducerea unor limite sau restricții suplimentare.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Continuă eforturile de îndepărtare efectelor furtunilor care au lovit în mai multe zone ale țării, când capitală rămâne închisă una dintre stațiile centrale de metrou. La această oră începe examenul de bacalaureat absolvenții de liceu care nu au putut ajunge în săl de dimineață din cauza furtunilor de azi noapte. Ei primesc spre rezolvare subiectul de rezervă. Socialdemocrații sunt gata să semneze un acord politic cu PNL, cu condiția ca liberalii să voteze un guvern condus de PSD. Propunerea lor de premier, Sorin Grindeanu, continuă însă să-l atace pe Ilie Bolojan. Căldură și disconfort termic astăzi în jumătatea de nord a țării și ploi torențiale și vijelii în Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local în zona de munte. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Continuăm ziua cu ploi și vijelii în toată țara, cu excepția 7 județe din nord-est. Este în vigoare deja un cod galben pentru Dobrogea și pentru județele din interiorul arcului Carpatic. Chiar peste 2 ore va fi cod portocaliu pentru restul teritoriului, inclusiv pentru București. De altfel, capitala a fost cea mai afectată de furtuna de azi noapte. Mai multe linii de transport în comun de suprafață au fost blocate sau au avut traseele modificate, iar stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost inundată. Cum s-au descurcat bucureștenii de dimineață, aflat Diana Sordu.
2: Cum circulați în dimineața asta? Am văzut că ați întrebat angajații de la metrou.
3: Da, foarte greu.
2: De unde veniți?
3: De la Piața Muncii.
4: Vin de la Ștefan cel Mare pe jos, că Ștefan cel Mare Victoriei nu se circulă. De dimineață când am plecat eu la 6 și ceva, era inundată strada, pe biruințe.
2: Cum a circulat azi?
5: Destul de prost.
2: De unde veniți?
5: Din Berceni. A fost foarte aglomerat pe autobuz, a fost foarte aglomerat și în metrou. Și s-a închis și stația. A fost prost.
6: A trebuit să schimb 381 de 3 ori că picase ceva de la furtună și a trebuit să merg mult până la următoarea stație.
7: Foarte prost pentru că m-a zis la unei închis. Dar apă multă, se întâmplă evenimente neprevăzute.
1: Între timp, situația la suprafață revine la normal, în subteran însă este puțin probabil să fie gata astăzi, spune Marian Artimon, liderul sindicatelor de la metrou.
8: La acest moment, stația de metro Piața Victoriei 2, o compar cu perioada Piața Unirii 1-1987, când s-a inundat odată cu șantierul de la Dumbovița. Efectiv, azi noapte, din cauza ploilor care au fost foarte însemnate cantitativ, s-au infundat canalizările în zona centrală și din cauza aceasta nivelul a crescut, a intrat într-o gulă de ventilație și pe invers a venit în stația de metro Piața Victoriei 2, care este cel mai jos punct al intersecției din Piața Victoriei. După o oră de funcționare a pompelor noastre, vreo pompe ale noastre cu cele 3 de la ISU, care sunt singurii care ne-au venit în ajutor. Am reușit să eliminăm nivelul al apei de 5 cm. În acest sens, e clar că nu vom reuși astăzi. După ce se va evacua apa, vom înlătura mizeria, vom usca instalațiile. Unele sunt rezistente la apă, unele mai puțin rezistente la apă. Vom verifica și până nu suntem siguri că nu există niciun risc pentru publicul călător și pentru personalul muncitor, nu vom relua circulația cu călători.
1: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dislocat forțe de intervenție suplimentare din județele învecinate capitalei pentru a-i sprijini pe pompierii din București. Aceștia încă intervin la peste 100 de cazuri pentru îndepărtarea efectelor furtunilor de noaptea trecută. APANOVA a precizat că de ieri seară până în zori au căzut 70 de litri pe metru pătrat, ceea ce reprezintă aproximativ cantitatea medie multianuală pentru luna iunie. Altfel spus, a plouat într-o noapte cât într-o lună întreagă, iar debitul apei care a tranzitat sistemul de canalizare a depășit 200 de metri cubi pe secundă, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență transmite că furtuna de azi noapte a provocat pagube majore în 20 de județe. Sute de case, curți și subsoluri au fost inundate, aproape 1000 de copaci s-au prăbușit și sute de autoturisme au fost avariate. Iar în localitatea Găneasa din județul Ilfov, o persoană a murit după ce un copac a căzut peste mașina în care se afla. Subiectele la matematică de la bacalaureat au fost destul de dificile astăzi. La proba scrisă obligatorie a profilului au spus mulți dintre absolvenții de liceu la ieșirea din sălile de examen. În schimb, celor care au susținut proba la istorie, subiectele li s-au părut ușoare și ei se așteaptă la note foarte bune.
9: Ai ieșit mult mai repede din examen, de ce?
10: Pentru că știam tot și am putut să răspund repede.
9: Cum a fost în sală?
10: A fost puțin mai răcoare, eu stăteam și la geam, bătea vântul, a fost ok.
11: Foarte ușor, a picat fix pe subiect pe ce am învățat.
9: Ce anume?
11: Statul român modern, constituții și un subiect din dormitori.
9: Cum a fost în sală?
11: Eu am fost prima bancă lângă ușă și era foarte cald, chiar dacă era ușa deschisă și geamurile la fel.
9: A fost furtuna azi noapte, ai avut emoții că nu poți ajunge astăzi la examen?
11: Am dorit un pic mai prost, dar de trezit m-am trezit la timp.
9: Cu ce ai venit la școală?
11: Pe jos.
10: Am luat o mașină, costa 60 de lei.
0: Eu vin din sectorul 2, n-a fost un drum imposibil, aș putea spune, a fost puțin mai greu din cauza apei care s-a strâns pe stradă.
1: Elevii care nu au reușit să ajungă astăzi la cea de-a doua probă a bacalaureatului din cauza efectelor meteorologice susțin examenul de la această oră. Ei au primit spre rezolvare subiectul de rezervă, mai transmite reporterul nostru Felicia Mocanu. Este procedura obișnuită și se aplică în fiecare an în cazul celor care, din motive care nu le sunt imputabile, nu pot ajunge dimineață la ora limită pentru a intra în săli. Mâine absolvenții vor susține proba la alegerea profilului și specializării. Rezultatele vor fi afișate marți, săptămâna viitoare. Liderul PSD Sorin Grindeanu, propunerea de premier a socialdemocraților, tocmai s-a arătat gata să semneze pe loc un acord politic cu PNL. Condiția este ca liberalii să voteze un guvern condus de PSD. Acum pe loc îl semnez, să vină Bolojan și Friț să semneze și ei, a spus el la o conferință de presă care s-a încheiat cu puțin timp în urmă la Camera Deputaților. Cu toate acestea, Sorin Grindeanu a continuat să-l atace pe premierul interimar, pe care l-a acuzat că blochează deliberat formarea unui nou executiv din cauza orgoliului său.
3: Ceasul ticăie în privința absorbției miliardelor din fondurile europene. Sper să înțeleagă și domnul Bolojan acest lucru și să nu mai blocheze formarea unui nou guvern. Nu noi ne-am răzgândit, nu noi ne-am schimbat punctul de vedere de la o zi la alta, alții au făcut-o. Dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși la a găsi o soluție astfel încât să depășim această perioadă. Acel acord, în proporție covârșitoare, a fost acceptat de toată lumea. Acum, pe loc îl semnez. Să vină Bolojan cu Friț să semneze și ei tot și să voteze guvern minoritar PSD.
1: Sorin Grindeanu a mai spus și că este gata să accepte o rotativă guvernamentală cu condiția să înceapă cu PSD. În același timp, liderul social-democrat a exclus orice colaborare instituțională cu AUR. El a susținut că formațiunea condusă de George Simion ar fi cea care, prin acțiunile din ultimele săptămâni, îl menține de fapt în funcție pe Ilie Bolojan. Socialdemocrații încearcă și să își asume rolul de ancoră de stabilitate în actualul blocaj politic. Sorin Grindeanu a anunțat că parlamentarii PSD sunt pregătiți să intervină oricând oricând din vacanță și că nu va ezita să convoace o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectelor critice din PNRR. În replică, președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, a declarat într-o postare pe Facebook că și parlamentarii PNL sunt pregătiți pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului oricând este necesar. El mai spune că există în continuare restanțe importante legate de PNRR și a solicitat celorlalte partide și grupuri parlamentare să fie de acord cu organizarea unei sesiuni extraordinare la o dată agreată împreună. Venituri puțin mai mari de astăzi pentru peste 800.000 de angajați plătiți cu salariul minim brut pe economie. Acesta a crescut de astăzi pe hârtie la 4.325 de lei pe lună, însă majorarea le aduce oamenilor un plus de doar 125 de lei pe card, explică Andrei Șerban.
12: Valoarea de 4.325 de lei este salariul de bază minim brut garantat în plată, fără sporuri și alte adaosuri. Deși brutul crește cu 275 de lei, netul crește mai puțin, deoarece tot de astăzi, suma pentru care nu se plătește impozit din salariul minim scade de la 300 de lei la 200 de lei. De creșterea salariului minim de bază vor beneficia peste 830.000 de salariați. Pentru angajatori, costul salarial total estimat pentru un salariat plătit cu minimul pe economie ajunge la aproximativ 4.418 lei pe lună, față de aproximativ 4.134 de lei anterior, deci o creștere de circa 284 de lei pe salariat. Creșterea salariului minim influențează și costul contractului de asigurare socială încheiat cu casa de pensii, folosit de persoanele care vor să-și completeze stagiul de cotizare. Contribuția de asigurări sociale este de 25% din venitul lunar asigurat. Astfel, de astăzi, pentru salariul minim, contribuția lunară ajunge la aproximativ 1081 de lei, iar pentru 12 luni de vechime, costul ajunge la aproximativ 12.975 de lei.
1: Reprezentanții patronatelor reclamă în continuare faptul că efortul financiar pentru creșterea salariului minim brut cade tot pe umerii firmelor private. Ei avertizează că micro-întreprinderile și companiile din domenii cu marje mici de profit, cum sunt textilele, comerțul sau serviciile, vor fi forțate fie să facă disponibilizări, fie să mărească prețurile produselor pentru a supraviețui. Majorarea salariului minim brut pe economie vine însă la pachet și cu creșterea amenzilor de circulație. Dacă înainte executivul reușise să decupleze cele două măsuri prin ordonanță, actualul guvern interimar nu a avut pârghii constituționale să mai plafoneze punctul de amendă și acesta a fost majorat automat prin efectul legii, adică a crescut cu 14 lei și a ajuns la 216 lei și 25 de bani. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat un pachet de măsuri pentru întărirea controlului asupra întreprinderilor de stat și a procesului de numire în funcții de conducere în urma unui scandal privind remunerările exagerate de la Moldața, despre care a spus că a afectat încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Într-o conferință de presă organizată astăzi, Maia Sandu a condamnat ceea ce a numit tratament preferențial, beneficii nemeritate și risipă a banului public, practici incompatibile cu obiectivul Republicii Moldova de a construi instituții după standarde europene. Ala Boțan transmite de la Radio Chișinău.
13: Scandalul s-a declanșat în urma unor investigații jurnalistice care au scos la suprafață faptul că mai mulți angajați ai unor întreprinderi de stat beneficiau de salarii și sporuri exorbitante. Printre persoanele vizate s-a numărat și vara președintei, angajat în funcția de expert pe comunicare la întreprinderea de stat Moldața, responsabilă de dirijarea traficului aerian și securitatea zborurilor. Mai Sandu a subliniat că nu a fost la curent cu existența acestor abuzuri, însă a recunoscut că situația reflectă o problemă de sistem și necesită intervenții urgente.
14: Ceea ce s-a întâmplat la Moldața, dar și alte abateri de la bunul simț, sunt incompatibile cu valorile mele, dar și cu obiectivul nostru de a construi instituții europene. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea.
13: La rândul său, Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, aflat la putere, a anunțat ieri că formațiunea a exclus din rândurile sale mai mulți membri în urma scandalului de la Moldața, printre care și vara președintei Sandu.
1: Vreme caldă, dar instabilă. La București acum sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
15: Bună ziua! La Cupa Mondială de Fotbal continuă faza 16-milor de finală. De la ora 19, Anglia și Rede Congo vor fi adversare la Atlanta, iar de la ora 23, Belgia-Senegal se dispută la Seattle. De la ora 3, Statele Unite, Bosnia și Herțegovina se joacă la San Francisco. Celelalte 16-mi rămase de disputat sunt Spania-Austria mâine, Portugalia-Croația, Elveția-Algeria și Australia-Egipt vineri, iar sâmbătă Argentina-Capul Verde și Columbia-Ghana. Cunoaștem și primele trei optimi, Canada-Maroc sâmbătă, respectiv Paraguay-Franța și Brazilia-Norvegia duminică. Noaptea trecută, Franța a trecut de Suedia cu 3-0 la New York, au marcat Barcola și Mbappé de două ori. Cu această dublă, Mbappé a ajuns la 6 reușite și se află la egalitate cu Lionel Messi în fruntea marcatorilor la acest turneu final, dar și în clasamentul tuturor timpurilor la Cupa Mondială cu 18 goluri înscrise. Mexicanii sunt și ei în optim după 2-0 cu Ecuador la Ciudad de Mexico și așteaptă câștigătoarea meciului Anglia-Rede de Congo. De asemenea, Norvegia a trecut de coasta de Fildeș cu 2-1. Ronald Koeman a demisionat din funcția de selecționer al Olandei după eliminarea echipei sale la lovituri de departajare în fața Marocului în 16-im. Este al cincilea antrenor care se desparte în timpul turneului final de națională pe care o pregătea după cei Tunisiei, Cehiei, Scoției și Coreei de Sud. La turneul de Grand Slam Wimbledon, liderul mondial la feminin Alina Sabalenka joacă astăzi în turul secund împotriva americancei McCartney Klessler. Dintre principale favorite mai joacă astăzi Jessica Pegula împotriva Sariei Soribes-Tormo, Mira Andreeva o va avea adversară pe Barbora Krejcikova, Coco Gauff va întâlni pe Solana Sierra, iar Carolina Muchova pe Shuai Zhang. Sorana Cârstea este singura româncă rămasă pe tabloul de simplu. Aseară Cârstea a avansat în turul secund după o victorie în două seturi în fața Sarei Bejlek din Cehia, numărul 45 mondial cu scorul de 6-1, 7-6. Mâine, Sorana Cârstea o va avea adversară pe Kimberly Birrell din Australia, locul 72 WTA, iar au părăsit competiția Gabriela Ruse și Irina Begu. Pe tabloul masculin, locul 1 mondial, Jannik Sinner revine pe teren pentru turul secund. După ora 15:30 îl va întâlni pe Nuno Borges din Portugalia, 48 ATP. De 7 ori campion la Wimbledon, Novak Djokovic va juca în ultimul meci al zilei pe terenul central împotriva lui Stefanos Tsitsipas, ajuns pe locul 87 mondial. Clubul Dinamo a anunțat că echipa masculină de volei a primit un wildcard pentru a participa direct în grupele Ligii Campionilor. Dinamo este campioană ultimelor două sezoane ale diviziei A1 și își va afla adversarele din Champions League la tragerea la sorți care va avea loc pe 15 iulie. Prima etapă a grupelor este programată la începutul lunii decembrie.
1: La final vă reamintesc că aproape toată țara se va confrunta și în această după-amiază cu o vreme foarte instabilă, între timp continuă eforturile de îndepărtare efectelor furtunilor care au lovit azi noapte în mai multe zone. În capitală rămâne închisă una dintre stațiile centrale de metrou, Piața Victoriei 2. Este ora 13:15, Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Zoe Dumitrescu Bușulenga, devenită Maica Benedicta, o altă personalitate de excepție a țării noastre. Academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga este unul dintre marii dascăli ai țării noastre și unul dintre cei mai importanți eminescologi. Timp de 34 de ani a fost profesoară la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din București și a publicat 4 volume dedicate poetului Mihai Eminescu. A avut o educație temeinică, primită de la o vârstă fragedă de la tatăl său, jurist, și de la mama sa, filolog. O mătușă și bunicul, preot, au familiarizat-o cu viața în biserică, mersul la slujbe, spovedania și împărtășania. Mai târziu, părintele Gheorghe Chiriac, care era doctor în teologie, trecuse prin închisoarea comunistă și o iubea mult pe Maica Domnului, spunându-i să încerce rugăciunea inimii. Încearcă și când te uiți la icoana ei, du imaginea ei în inimă și întoarce-o înapoi în minte. Fă gimnastica asta ca să-ți faci calea liberă pentru mai târziu, să-ți curățești inima pentru Mântuitorul. A urmat facultățile de drept și filologie și a devenit profesor, avându-l ca model pe Tudor Vianu. A introdus Biblia în bibliografia studenților și ca subiect de examen. A adus în fața tinerilor autori interziși și a găsit curajul și inteligența de a face o literatură comparată, în așa fel încât studenții să înțeleagă adevărurile neoficiale din spatele mesajului oficial. A avut o căsnicie fericită timp de câteva decenii, dar nu a avut copii. În schimb, înainte de 1989, a cununat 17 perechi și a botezat 11 copii. După moartea soțului său, a decis să se retragă la mănăstirea Văratic, un spațiu pe care îl cunoscuse din tinerețe în timpul reuniunilor culturale, alături de alți intelectuali și oameni ai bisericii. A fost tunsă în monahism de părintele Iustin Pârvu și a primit numele Benedicta. Ca monahie a declarat: am socotit că un creștin intelectual trebuie să-și petreacă ultimii ani ai vieții așa cum se făcea pe vremuri. Și mai cu seamă soțiile care rămâneau singure se retrăgeau la mănăstiri. Era o frumoasă obișnuință, mai ales în lumea boierească. Maica Benedicta a trecut la Domnul în 5 mai 2006 și a fost înmormântată în cimitirul mănăstirii Putna.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Of,

0: Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
1: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, stimați ascultători! Astăzi vorbim despre cum prezentăm titlurile unei persoane. La unele prezentări suntem pândiți câteodată de unele capcane. Din prea mult exces de zel, uneori sunt înșirate toate titlurile persoanei prezentate. Acest lucru este greșit. Numele acestei persoane va fi însoțit doar de acel titlu care o reprezintă cel mai bine în situația respectivă. De pildă, dacă domnul Popescu este în același timp medic, profesor universitar și ministru, la spital sau la întâlnirile particulare va fi prezentat ca medic sau ca profesor, iar în public va fi prezentat cu funcția cea mai importantă, cea de ministru. Cu toate acestea, uneori trebuie să știți că multe persoane preferă să fie prezentate doar cu numele lor, fără titlurile pe care le dețin. Un amănunt interesant este și acela că o persoană, cu cât este mai cunoscută public, cu atât este mai puțin necesar să îi se enumere titlurile. Mircea Cărtărescu înseamnă mai mult decât profesorul universitar Mircea Cărtărescu.

Stimați radioascultătorii, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop și vorbim de la această oră despre faptul că pielea sănătoasă începe cu prevenția, după cum semnalează medicii. Deși uneori acordăm atenție pielii, mai ales atunci când apar afecțiunile medicale, la menținerea sănătății pielii pot contribui gesturi simple care alcătuiesc o rutină zilnică. În dermatologie, prevenția este una dintre cele mai eficiente modalități de a reduce riscul unor afecțiuni, de la infecții și reacții alergice până la cancerul de piele. În cele ce urmează sunt subliniate câteva dintre măsurile recomandate cu pregătire în sezonul estival. Vacanța ne invită să petrecem mai mult timp în aer liber, însă expunerea excesivă la soare poate avea consecințe serioase asupra pielii. Soarele este și prieten, dar și factor de risc. Arsurile solare, îmbătrânirea prematură și riscul crescut de cancer cutanat pot fi prevenite prin evitarea expunerii directe la ultraviolete, purtarea hainelor protectoare, a pălăriilor și utilizarea unei creme cu factor de protecție solară adaptat tipului de piele. Insectele, prevenția începe înainte de plimbare. Drumețiile, picnicurile și vacanțele în natură aduc numeroase beneficii, dar presupun și contactul cu insecte și plante care pot provoca înțepături, reacții alergice, dermatite de contact sau pot fi vectori pentru transmiterea unor infecții. Îmbrăcămintea care acoperă inclusiv brațele și picioarele, utilizarea repelentelor și verificarea atentă a pielii după ieșire în natură, în special pentru depistarea căpușelor, sunt măsuri simple care reduc considerabil riscul afecțiunilor menționate. Vacanța începe cu o pregătire adecvată. Înaintea unei călătorii, mai ales în destinații exotice, este recomandată informarea privind riscurile sanitare specifice. Alergenii din aer și plimbările în natură reprezintă un alt aspect important. Plimbările prin câmpuri înflorite, pajiști sau zone pădurite sunt o sursă de relaxare și de apropiere de natură, însă uneori pot însemna și expunere la polen, spori de mucegai sau alte particule alergene din aer. Acestea pot declanșa atât simptome respiratorii cât și manifestări la nivelul pielii, precum mâncărime, reacții urticariene sau agravarea dermatitei atopice. Persoanele cu teren alergic ar trebui să evite pe cât posibil zonele cu concentrații mari de polen în perioadele de vârf, să poarte haine care acoperă pielea în timpul plimbărilor și să facă un duș după întoarcerea acasă pentru îndepărtarea alergenilor de la nivelul pielii și al părului. Multe dintre afecțiunile dermatologice întâlnite mai frecvent vara pot fi evitate prin măsuri simple aplicate la timp, astfel încât să ne putem bucura de frumusețea anotimpului în siguranță. Prevenția înseamnă informare și responsabilitate, nu exprimă teamă față de boală, ci înțelepciunea de a avea grijă de sănătatea noastră și a celor dragi.

0: În cele ce urmează, vă invităm, dragilor ascultători, să audiați rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Țelul rugăciunii lui Iisus este ca credinciosul să petreacă în prezența vie a lui Dumnezeu, care este atât de binefăcătoare și tămăduitoare. Ea este o putere care curăță sufletul de rugina precinuită de cădere, mistuie duhul răutății și tămăduiește mintea și inima omului. Această prezență a lui Dumnezeu unifică întreaga existență a omului și în această stare el are doar un singur gând, o singură orientare în duh, o singură dorire, căci se străduiește să se închine în duh și adevăr lui Dumnezeu, unul în Sfânta Treime, Părintele Zaharia Zaharu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 1 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților mucenici Cosma și Damian. Cosma și Damian erau doctori fără de argint și făcători de minuni. Acești doi sfinți erau frați născuți la Roma. Încă din pruncie au fost botezați și crescuți în duh creștinesc. Ei primiseră cu prisosință de la Dumnezeu darul de a tămădui oamenii și dobitoacele de tot felul de boli și neputințe, îndeopște prin punerea mâinilor. Pentru ostenele lor ei nu primeau nicio răsplată, ci doar le cereau bolnavilor să creadă în Hristos Domnul. Marea lor avuție pe care au primit-o drept moștenire au dat-o ca milostenie celor săraci și nevoiași. În vremea aceea, pe tronul Romei se afla împăratul Galerius. Prigonitorii creștinilor i-au adus pe acești doi frați sfinți legați în lanțuri înaintea lui Galerius. După îndelungi cercetări, Galerius le-a poruncit să se lepede de Hristos și să jertfească idolilor. Dar Cosma și Damian nu doar că nu au voie să se supună împăratului, ci încă și pe el au povățuit să lepede idolii cei fără de viață și să-l cunoască pe unul adevăratul Dumnezeu. Dumnezeul nostru nu este zidit, ci mai vârtos, el este ziditorul tuturor. Zeii voștri sunt născociri omenești, lucruri făcute de mâinile unor meșteșugari de rând. De nu ați avea meșteșugari care să-i făptuiască pe zeii voștri, nu ați avea cui să vă închinați. După ce Cosma și Damian au săvârșit o minune chiar asupra împăratului, tămăduindu-l în chip minunat de o boală grea, împăratul și-a mărturisit credința în Hristos și a slobozit în pace pe frații cei sfinți. Cosma și Damian îl slăveau mai departe pe Dumnezeu și dădeau tămăduire celor bolnavi, fiind ei înșiși slăviți de oamenii de pretutindeni. Pismuindu-i pentru slava aceasta, un anume doctor, dascălul lor de mai înainte, i-a dus în munți chipurile pentru a aduna ierburi de leac și i-a ucis cu pietre. I-au pătimit cu cinste pentru credința creștină în anul 284. Veșnică este pomenirea lor în biserica cea de pe pământ, iar sufletele lor s-au sălășluit într-o împărăția Domnului spre a avea veșnic într-o bucurie și slavă. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Petru Patricianul. Sfântul acesta era un om de viță aleasă din Constantinopol și căpetenie de oști pe vremea împăratului Nichifor în veacul al IX-lea. Într-un război cu bulgari, împăratul Nichifor a fost ucis, iar Petru, împreună cu 50 de căpetenii și boieri, a fost prins și aruncat în temniță. Dar Sfântul Ioan Teologul l-a slobozit pe Petru din temniță în chip minunat. Atunci, lepădând toată slava lumii, Petru și-a lăsat femeia și pe fiul său și a plecat în muntele Olimp, unde, tunzându-se în monahism și făcându-se ucenic al Sfântului Ioanichie cel Mare, a dus viață de nevoință vreme de 34 de ani. După moartea femeii și a feciorului său, el s-a sălășluit în Constantinopol, unde a mai viețuit încă 8 ani în post și rugăciune. Apoi a dormit întru Domnul în anul 865, în cel de-al 77-lea an al vieții sale. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Potit. Potit, un copil de 13 ani din Sardinia, a pătimit multe chinuri pentru Hristos de la tatăl său și de la prigonitorii de obște ai creștinilor. El a primit tăierea capului în vremea stăpânirii împăratului Antonin, după ce mai întâi a tămăduit-o și a botezat-o pe Anisia, fica împăratului. Tot asta se face și pomenirea sfântului erar Leontie de la Rădăuți. Acest sfânt purtător de Dumnezeu, Leontie, s-a născut din părinți drept slăvitori creștini în orașul Rădăuți, la începutul veacului al XIV-lea. Încă din pruncie, mergând cu părinții săi la biserică, a fost cuprins de o mare dragoste față de casa lui Dumnezeu, unde mai apoi mergea zilnic și asculta cu toată luarea minte întreaga slujbă, căutând să se apropie cât mai mult sufletește de sfințiții slujitori, de cuvioșii părinți și de ostenitorii de la această biserică voivodală. Părinții din obștea catedralei, văzându-l cu atâta dragoste pentru casa lui Dumnezeu și pentru sfintele slujbe, l-au primit în obștea lor, unde fericitul Leontie în toate arăta râvnă și smerenie. Pentru viața lui duhovnicească a fost călugărit primind numele de Lavrentie, râvna lui pentru nevoințele duhovnicești sporind tot mai mult. Luând binecuvântare de la starețul obștii, s-a îndreptat către un loc sihăstresc, nu departe de Putna,
unde erau câțiva sihaștri. Mitropolitul Moldovei de atunci, Iosif Mușat, aflând de această vatră sihăstrească cu rânduială prea frumoasă, a mers și a sfințit biserica acelui schit și odată cu aceasta a hirotonit în preot pe cuviosul Lavrentie, numindu-l tot atunci egumen potrivit dorinței acelei obști. Aici, în această cuvioasă obște, vine să se nevoiască și cuviosul Daniel Sihastru, sub povața părintului său duhovnicesc Lavrentie. Înființându-se scaunul episcopal la Rădăuți, în timpul lui Alexandru cel Bun, luat după multă vreme de la întemeierea episcopiei Rădăuților, cuviosul Lavrentie este chemat la această înaltă vrednicie și răspundere de ierarh. Primind harul arhieriei din ascultare, lasă locul nevoințelor sale sihăstrești. Arhiereu fiind, nu a încetat nicio clipă nevoințele duhovnicești. A hirotonit preoți și diaconi, a sfințit biserici și a vegheat la păstrarea rânduielilor canonice, păzind scumpătatea și pogorământul în toate cele rânduite de Biserica lui Hristos, spre folosul cel mântuitor al păstoriților săi sufletești. După ani mulți de arhipăstorie, simțindu-se slăbit cu trupul, s-a retras din scaunul arhieresc, reîntorcându-se la mănăstirea sa Laura. Aici a primit schima cea mare, luând numele de Leontie, nevoindu-se zi de zi și ducând cu adevărat viață de înger în trup, până la trecerea sa la cele veșnice. Cunoscându-și dinainte sfârșitul vieții sale pământești, a chemat întreg soborul pentru a le da ultimele sale povețe părintești. A rânduit ca egumen al acestei sfinte mănăstiri pe cel mai apropiat ucenic al său, pe cuviosul Daniel Sihastru, și binecuvântându-l a dormit în Domnul într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice. Credincioșii și fiii lui duhovnicești veneau la mormântul său primind binecuvântare și tămăduiri de tot felul de boli. Curând a fost dezgropat și dus la Rădăuți potrivit dorinței credincioșilor. La racla moaștelor sale venea multă lume din împrejurim și chiar de la mari depărtări, cunoscând darul lui Dumnezeu care se revărsa cu prisosință asupra celor ce se rugau cu credință. Amintirea faptelor sale minunate a rămas din generație în generație, până astăzi. Satul Laura, unde a fost mănăstirea în care s-a nevoit Sfântul Leontie, pe când era egumenul mănăstirii, înainte de a fi chemat la treapta arhieriei, îi poartă numele. Acest nume de Laura era numele acelei mănăstiri. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în anul 1992 să reînvie cultul Sfântului Leontie de la Rădăuți. În același an s-a făcut proslăvirea sa ca sfânt, fiind rânduită ca dată de prăznuire acestuia ziua de 1 iulie. Moaștele Sfântului Ierarh Leontie împreună cu cele ale Sfântului Teodosie de la Brazi au fost puse într-o raclă și reașezate în biserica mănăstirii Bogdana din Rădăuți. În această zi un cuvânt despre cum să ne bucurăm întru Hristos. Sfântul Apostol Petru scria în prima sa epistolă sobornicească: întru care vă bucurați acum puțin, de se cuvine, necăjiți fiind întru multe feluri de ispite. Astfel grește Sfântul Apostol Petru, a cărui viață a fost plină de multe ispite și dese întristări. Astfel grește omul care și-a lăsat casa și pe ai săi și a urma lui Hristos, omul care pentru Hristos a răbdat multe necazuri, foame și sete, omul care a fost prigonit de evrei, de romani, de prorocii cei mincinoși și de păgânii cei cruzi, omul care până în sfârșit a fost răstignit pe cruce, și toate acestea pentru Hristos Domnul. Cel care în viața aceasta a fost lovit fără cruțare de mari întristări și ispite, ne povățuiește să ne bucurăm întru Hristos, ca bucuria aceasta să poată înghiți toate întristările și ispitele noastre, neasemuit mai mici decât bucuria aceasta. Dar de ce, fraților, să ne veselim în Hristos? Pentru că El ne-a descoperit și ne-a arătat adevărul celor mai mari și mai minunate nădejdi și năzuințe ale neamului omenesc. El ni l-a descoperit pe Dumnezeu cel viu, atotputernic, atotînțelept și atotmilostiv, care ne-a învrednicit a ne numi fii ai Săi. Ne-a descoperit și ne-a arătat viața cea veșnică și fără de moarte, viața ce este neasemuit mai aleasă decât viața aceasta pământească.
El ne-a descoperit împărăția cea duhovnicească, împărăția îngerilor și a dreptilor, împărăția toată bunătatea a luminii, adevărului și a dreptății. El ne-a descoperit și ne-a arătat țelul vieții noastre aici pe pământ și rostul tuturor ostenelilor și suferințelor din viața aceasta trecătoară. El ne-a descoperit noianul bucuriei cerești, dinaintea căreia toate mâhnirile și ispitele noastre de acum sunt ca niște picături de noroi ce nu au puterea de a murdări acel noian. O, fraților, ce bucurie ne așteaptă! O, fraților, ce preț mic cere de la noi Domnul nostru pentru a ne dărui această bucurie, întru care se scaldă îngerii și de care dreptii se desfătează. Tot ce se cere de la noi este a împlini puținele și micile sale porunci. O, Doamne Iisuse, izvorul cel prea minunat al bucuriei, lauda și desfătarea noastră, slava și mulțumirea, pune-ți degetul tău peste buzele noastre și nu îngădui vreunei picături de întunecată mâhnire și ispită să ne otrăvească pe noi.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la minunata preschimbare a apei în vin. Cum Domnul a preschimbat apa în vin la nunta din Cana Galilei. Și să luăm aminte cum și sufletul meu, de se va însoți cu Dumnezeul cel viu, își va preschimba apa alcătuirii sale pământești în băutură duhovnicească.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Un nou punct de hidratare la Alba Iulia, lângă poarta 3 a cetății Alba Carolina, restricții la apă în 10 de localități mureșene ca urmare a caniculei și festivalul Dacic Singidava de la Cugir, programat la finalul weekendului viitor. Un nou punct de hidratare a fost amenajat în apropierea cetății Alba Carolina, destinat tuturor persoanelor care se află în zonă. Punctul este amplasat în exteriorul sediului administrativ al Consiliului Județean Alba, lângă poarta 3 a cetății Alba Carolina, și are rolul de a veni în sprijinul cetățenilor și turiștilor în perioadele cu temperaturi ridicate. Consiliul Județean Alba a lansat de asemenea o serie de recomandări pentru cetățeni în contextul avertizărilor de caniculă și temperaturi extreme. Compania Coaserv a introdus restricții la furnizarea apei potabile în 38 de localități din județul Mureș pe fondul codului roșu de caniculă și al consumului ridicat din ultimele zile. Măsura afectează orașul Sărmașu și mai multe comune din zona de câmpie, unde alimentarea cu apă va fi întreruptă între 8 și 12 ore pe zi. Pentru a asigura distribuția echitabilă către toți consumatorii, restricții de 12 ore sau furnizare cu presiune redusă sunt aplicate și în orașele Ludu și Iernut, precum și în alte 11 comune. Festivalul Dacic Singidava revine la Cugir în weekendul 10-12 iulie anul curent. Organizatorii au pregătit tabere și ateliere antice, degustări de bucate tradiționale, demonstrații de lupte și parade cu torțe. Evenimentul de reconstituire istorică va avea loc la Centrul Cultural din Cugir, readucând în afara orașului atmosfera din antichitate. Datele meteo acum. Vremea va fi în continuare călduroasă astăzi în Transilvania. Valorile termice sunt într-o ușoară scădere comparativ cu zilele precedente, însă disconfortul termic se menține accentuat la orele prânzului. Temperaturile maxime vor ajunge astăzi la 37 de grade Celsius în centrul și vestul provinciei. De la ora 15 va intra în vigoare o atenționare meteorologică de vreme severă cu ploi însemnate cantitativ și descărcări electrice. În județul Alba va fi în vigoare un cod portocaliu de vreme severă, iar în județul Mureș va fi cod galben până mâine dimineață la ora 6. Acum, potrivit ANM, sunt 27 de grade la Câmpeni și Târnăveni, 30 de grade la Sebeș, Blaj și Târgu Mureș, iar la Alba Iulia sunt 32 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
3: Te
2: te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
0: Radio Reîntregirea, cu noi timpul trece cu folos.
10: Harfa psalmistului David.
11: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
10: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 18-lea, al lui David. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știință. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. În soare și-a pus lăcașul său și el este ca un mire ce iese din cămara sa. Bucura se va ca un uriaș care aleargă drumul lui. De la marginea cerului ieșirea lui și oprirea lui până la marginea cerului. Și nu este cine să se ascundă de căldura lui. Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele. Mărturia Domnului este credincioasă, înțelepțește pruncii. Judecățile Domnului sunt drepte, veselesc inima. Porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii. Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate îndreptățite. Dorite sunt mai mult decât aurul și decât piatra cea de mare preț și mai dulci decât mierea și fagurele. Că robul tău le păzește pe ele și răsplată multă are. Greșelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele, curățește-mă, și de cele străine ferește pe robul tău. De nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi și mă voi curăți de păcat mare. Și vor bineplăcea cuvintele gurii mele și cugetul inimii mele înaintea ta pururea. Doamne, ajutorul meu și izbăvitorul meu. Psalmul al 19-lea, al lui David. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Psalmul 20 al lui David. Doamne, întru puterea ta se va veseli împăratul și întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui întru mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. Că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul întru bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și întru mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul, într-o mânia sa, îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că-i vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale.
11: Milostive.
10: Harfa psalmistului David.
11: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
10: O lectură zilnică

Stimați radio ascultători, în această zi se împlinesc 105 ani de la nașterea părintelui Iosif Vatopedinul și 17 ani de la adormirea sa. Unul dintre cei mai iubiți duhovnici din Sfântul Munte, Gheronda Iosif Vatopedinul, a dormit întru Domnul chiar de ziua lui, la data de 1 iulie 2009.

O minune impresionantă s-a petrecut imediat după trecerea sa în veșnicie. A zâmbit la doar câteva minute după moartea sa. Arhimandritul Efrem Vatopedinul relatează că imediat după moartea lui, gura bătrânului Iosif a rămas deschisă pentru o perioadă de timp și, în ciuda tuturor eforturilor, călugării prezenți nu au reușit să-i o închidă. Conform obiceiului atonit, trupul bătrânului a fost înfășurat în mantia sa de monah, care a fost mai apoi cusută. În conformitate cu îndrumările egumenului mănăstirii, Efrem, după un timp, corpul a fost așezat pe un catafalc și a fost tăiată o bucată de mantie pentru a expune fața părintelui și o alta pentru a expune mâna dreaptă pentru cinstire. Spre uimirea tuturor, gura bătrânului Iosif nu numai că s-a deschis, dar și fața lui strălucea acum în mod minunat cu un zâmbet. Nu doar buzele lui, dar și ochii și obrajii au revenit la culoarea naturală vie.

Gherunda Iosifa Topedinu s-a născut în data de 1 iulie 1921 în grădina Mănăstirii Sfinților Doctor Fără de Arginți din Iolos, Cipru, atunci când pe mama sa, însărcinată în doar 7 luni și venită la slujba de hram, au apucat-o durerile nașterii. La botez a primit numele Socratis. În Sfântul Munte a ajuns în 1946 la vârsta de 25 de ani, fiind unul dintre puținii ucenici ai Sfântului Iosif Isihastul, numit și Spileotul, cel care i-a dat numele său tânărului monah.

0: L-a urmat pe Sfântul Iosif la Chilia, de la Neaschiti, unde a rămas până în 1988, când s-a stabilat la mănăstirea Vatoped. Până în anul 1990 s-a ocupat de conducerea duhovnicească a mănăstirii Vatoped, apoi stăreția a fost preluată de unul dintre ucenicii săi, monahul Efrem. Ca o pronie de sus, monahul Iosif Vatopedinul a plecat la Domnul de ziua lui, la data de 1 iulie 2009, la împlinirea vârstei de 88 de ani. Să avem parte de mijlocirile lui înaintea tronului dumnezeiesc. Ora 15, estimații radioascultători, iar noi vă propunem în continuare spre audiție rubrica de știri și actualități religioase, realizată astăzi de Părintele Bogdan Stroia.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Tabere de vară pentru tineret în eparhia Alba Iuliei. Patriarhul ecumenic a primit în dar moaște ale sfinților atoniți românii recent canonizați și 17 ani de când starețul Iosif Vatopedinul a trecut la cele veșnice. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Au început înscrierile pentru taberele organizate vara aceasta în Arhiepiscopia Alba Iuliei. Evenimentele sunt dedicate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 16 ani, care vor să își petreacă vacanța de vară într-un mod distractiv, dar și constructiv. Taberele au un program bine stabilit ce le oferă tinerilor o modalitate plăcută și eficientă pentru petrecerea vacanței de vară. Detalii suplimentare despre programul taberelor și activităților propuse ne oferă socioanimatorul de tineret Darius Luca, coordonatorul taberelor.
2: Vara aceasta, Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin departamentul de tineret, organizează două tabere de vară dedicate tinerilor de pentre cuprinsul eparhiei. Prima dintre tabere se desfășoară la Râmeț, în perioada 27-31 iulie, și este dedicată participanților cu vârsta cuprinsă între 10 și 16 ani. Și luna august oferă tinerilor cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani o alternativă de recreere. Este vorba despre o altă tabără desfășurată de această dată la Rieșeni. Prețul pentru fiecare dintre tabere va asigura transportul din Alba Iulia până la locația de desfășurare a activităților, 3 mese pe zi, cazare în locații moderne și suportul tehnic pentru desfășurarea tuturor activităților propuse. Programul unei zile de tabără include momente de rugăciune dimineața și seara, ateliere de discuții pe diferite teme de interes pentru tineri, cum ar fi relația cu părinții, relațiile de prietenie, îndatoririle specifice vârstei, dar și teme care țin de moralitate și buna conduită. O serie de concursuri și întreceri, jocuri de tabără, de autocunoaștere, de dezvoltare personală, de comunicare și de team building. De asemenea, ne propunem ca pe perioada celor câteva zile petrecute împreună, tinerii să aibă posibilitatea de a depăși dependența de telefoane mobile și de ecrane, încercând să-și valorifice timpul prin comunicarea cu ceilalți și prin activități în aer liber. Nu în ultimul rând, prin activitățile propuse, tinerii sunt încurajați să-și depășească limitele personale și fricile, luând parte la drumeții provocatoare și la descoperirea unor peisaje fascinante.
1: În taberele organizate de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, tinerii se află într-un mediu de siguranță, fiind însoțiți de preoți și socioanimatori de tineret. În aceste tabere, ei au posibilitatea de a descoperi natura, jocul, rugăciunea, diferite abilități, comunicarea liberă și pe ei înșiși, într-o atmosferă curată, demnă și sinceră. Pentru înscrieri sau detalii suplimentare, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0751 567 387. Monahii românii din Sfântul Munte i-au oferit luni Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I fragmente din moaște ale sfinților atoniții românii recent canonizați, Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, Sfântul Cuvios Petronie de la Prodromu și Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu. Moaștele sfinților au fost aduse de o delegație formată din ieroschimonahul Dionisie Alb, starețul chiliei Sfântul Gheorghe Colciu, ieroschimonahul Dionisie Floria, viețuitor al aceleiași chilii, și ieroschimonahul Teofil Prodromitul, delegatul arhimandritului Atanasie Floroiu, starețul schitului românesc Prodromu. Darurile reprezintă recunoștința credincioșilor români pentru răspunsul pozitiv al Patriarhiei Ecumenice la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de a-i canoniza pe cuvioșii români care au dus o viață sfântă în muntele Athos. Nu au fost oferite și moaște ale Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul, deoarece moaștele sale nu sunt cunoscute. Ceremonia de înmânare a Sfintelor Odoare a avut loc la Catedrala Sfântul Gheorghe din cartierul Fanar al Constantinopolului, la finalul Sfintei Liturghii în cinstea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, prezidată de Sanctitatea sa Bartolomeu I. Sfinții cuvioși Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Petroniu de la Prodromu au fost canonizați la ședința Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice din 30-31 august 2025 și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 29-30 septembrie 2025. Cuvioșii Nifon de la Prodromul și Nectarie Protopsaltul au fost canonizați în ședința de 18 octombrie 2025 a Sinodului Patriarhiei Ecumenice și înscriși în calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 25 octombrie 2025. Astăzi s-au împlinit 105 ani de la nașterea și 17 ani de la trecerea în veșnicie a starețului Iosif Vatopedinul, unul dintre ucenicii apropiați ai cuviosului Iosif Isihastul. Gheronda Iosif s-a născut pe data de 1 iulie 1921 în Cipru. Cât a fost în lume, starețul Iosif a purtat numele de Socratis. În Sfântul Munte a venit în 1946 la vârsta de 25 de ani, fiind unul dintre puținii ucenici de chilie ai cuviosului Iosif Isihastul, a cărui sfințenie și viața ascetică este deja cunoscută. După întemeierea obștii, chilia de la Neaschiti a fost renovată și lărgită. Aici a rămas până în anul 1988, când toată obștia s-a stabilit la mănăstirea Vatoped, oferind astfel un suflu nou acestei mănăstiri. Până în 1990 s-a ocupat de cârmuirea duhovnicească la mănăstirea Vatoped, apoi conducerea mănăstirii a fost luată de unul dintre ucenicii săi, monahul Efrem. Ca o pronie de sus, monahul Iosif Vatopedinul a plecat la Domnul la data de 1 iulie 2009, când a împlinit exact 88 de ani. Părintele Iosif Vatopedinul este unul dintre cei mai fideli ucenici ai lui Gheron Iosif Isihastul, un mare părinte atonit contemporan. Părintele Iosif Vatopedinul și-a petrecut ultimii ani de viață în mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos, în curtea căreia a și fost înmormântat. În anul 2021, osemintele sale au fost dezgropate, curățate de pământ, apoi spălate cu vin și ulei în cadrul unei ceremonii religioase. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: În continuare, dragi radioascultători, vă propunem spre audiție rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Maxima Zilei. O rubrică realizată de Adriana Stroie.

Muzica topește toate părțile separate ale corpurilor noastre, amestecându-le împreună. Fără muzică, viața ar fi o greșeală.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764317270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Sinteza Știrilor! Absolvenții de liceu susțin astăzi 1 iulie de la ora 9 a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat 2026, respectiv proba obligatorie a profilului, care au susținut-o la primele ore ale zilei. Candidații de la profilul real și filiera teoretică au participat la examenul de matematică, în timp ce absolvenții de la profilul uman și de la filiera vocațională au susținut proba la istorie. Inițial, examenul obligatoriu de profil era programat ieri 30 iunie, însă a fost amânat cu o zi din cauza caniculei și a temperaturilor extreme. Afișarea rezultatelor inițiale este programată pentru data de 7 iulie până la ora 12. Institutul Național de Hidrologie a emis un cod galben de inundații valabil până astăzi pentru mai multe râuri și afluenți din centrul țării, inclusiv din județele Alba și Mureș. Hidrologii avertizează că sunt posibile viituri rapide creșteri importante ale debitelor și nivelurilor apelor, cu depășirea cotelor de atenție pe râurile din bazinul superior al Târnavei Mari și pe afluenții acestora. De asemenea, sunt vizate în județul Alba râurile Ampoi și Sebeș. Hidrologii le recomandă localnicilor și turiștilor să evite traversarea cursurilor de apă umflate și să urmărească permanent avertizările autorităților. Administrația Bazinală de Apă Mureș a montat panouri avertizoare în locurile considerate periculoase. Reprezentanții afirmă că râurile nu sunt locuri de joacă sigure, ci ape care pot deveni mortale în câteva secunde, chiar și pentru notătorii experimentați. Curenții puternici, vârtejurile și crengile ascunse sub apă pot deveni adevărate capcane, iar manevrele hidrotehnice de la barajul de peste râul Mureș sunt realizate în funcție de necesități, fără avertisment. Pe lângă plăcuțele deja existente de la barajul de priză numărul 1, administrația bazinală de apă Mureș nu va mai amplasa alte avertizări vizuale în diverse puncte considerate periculoase. Unul dintre cele mai vechi și reprezentative evenimente tradiționale ale României, Târgul de Fete de pe Muntele Găina, va avea loc anul acesta, în weekendul 18-19 iulie. Manifestarea va avea loc în comuna Vramiancu și pe vârful Muntelui Găina. Organizatorii au pregătit un program amplu care îmbină manifestările cu valoare istorică, ceremonială, cu spectacole folclorice de referință, întâlnirea meșterilor populari, momente dedicate culturii moților și producții artistice contemporane. Un nou punct de hidratare a fost amenajat în apropierea cetății Alba Carolina, destinat tuturor persoanelor care se află în zonă. Punctul de hidratare este amplasat în exteriorul sediului administrativ al Consiliului Județean Alba, lângă poarta a treia a cetății Alba Carolina, și are rolul de a veni în sprijinul cetățenilor și turiștilor în perioadele cu temperaturi ridicate. De asemenea, Consiliul Județean Alba a lansat o serie de recomandări pentru cetățeni în contextul avertizărilor de caniculă și temperaturi extreme. Compania Coaser va introduce restricții la furnizarea apei potabile în 38 de localități din județul Mureș pe fondul codului roșu de caniculă și al consumului ridicat din ultimele zile. Măsura afectează orașul Sărmașu și mai multe comune din zona de Câmpie, unde alimentarea cu apă va fi întreruptă mai multe ore pentru a asigura distribuția echitabilă către toți consumatorii. Restricția de 12 ore sau furnizarea cu presiune redusă a apei mai este aplicată și în orașele Iernut și Luduș, precum și în alte comune rurale. De la ora 15 a intrat în vigoare o atenționare meteorologică de vreme severă cu ploi însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice și intensificare ale vântului. În centrul Transilvaniei, în județul Alba, va fi în vigoare un cod portocaliu de vreme severă până mâine dimineață la ora 6. Un cod similar, cod galben, va fi valabil în județul Mureș, de asemenea până mâine la ora 6. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1822, la data de 1 iulie, este abolit regimul fanariot și sunt restabilite domniile pământene în Moldova și țara românească. Rolul activ jucat de domnitorii fanarioți în revoltele grecilor de după 1820 și haosul provocat de mișcarea Eteriei în Moldova și Muntenia, ca și răscoala condusă de Tudor Vladimirescu în anul 1821, a dus la încetarea numirii de domnitori din rândul membrilor familiilor fanariote în ambele principate românești. În primăvara lui 1822, de la București și Iași au fost trimise delegații pentru a cere în altei porți domni pământeni. Deși înfrântă prin intervenția armatelor otomane, Revoluția din 1821 a lui Tudor Vladimirescu a reușit să determine sfârșitul epocii fanariote prin restabilirea domniilor pământene, lucru care a dus la înlăturarea gravelor prejudicii aduse de poarta statutului de autonomie a celor două țări pământene. Totodată, Revoluția a consolidat ceea ce Nicolae Bălcescu va denumi mai târziu ca fiind Partida Națională. Domniile lui Ioniță Sandu Sturza în Moldova și a lui Grigore al IV-lea Ghica în Moldova au fost primele domnii pământene după o lungă perioadă a domniilor fanariote în aceste principate. De asemenea, tot pe data de 1 iulie, în anul 1891, a trecut la cele veșnice Mihail Cogălnicianu, un politic de orientare liberală, avocat, istoric și publicist român. A devenit prim-ministru al României la 11 octombrie 1863, după unirea din 1859 a Principatelor Dunărene în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza și mai târziu a servit ca ministru al afacerilor externe sub domnia lui Carol I. A fost de multe ori ministru de interne în timpul domniilor lui Cuza și Carol. De asemenea, a fost unul dintre cei mai influenți intelectuali români ai generației sale, situându-se pe curentul moderat al liberalismului. Astfel și-a început cariera politică în calitate de colaborator al prințului Mihail Sturza, în același timp ocupând funcția de director al Teatrului Național din Iași, având să publice totodată numeroase opere împreună cu poetul Vasile Alexandri și activistul Ion Ghica. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Stimați radioascultători, Gherunda Iosif, vatopedinul în cartea Dialoguri la Athos, semnalează că există și o cauză foarte serioasă care decurge din iubirea și unirea conjugală făptuitoare în acord cu legea înrăuririi. Dacă soții ce credincioși pun în lucrare legea iubirii dintre ei, atunci lucrarea mai presus de firea iubirii, care este dumnezeiască și făcătoare de viață, înrăurește organic de la concepție, sarcină și naștere plăzmuirea caracterului integru și corect al copilului. Astfel, practic și cu adevărat, copilul dobândește caracterul și personalitatea care cuprinde după chipul și asemănarea cea dintâi a ziditorului ipostasului omenesc. Dacă soții cu credință și cu atenție pun în lucrare în viața lor porunca iubirii dumnezeiești, roadele vor fi vădite în armonia și pacea vieții familiale, precum și în caracterul copiilor care se vor naște, pentru că nu vor fi numai nașteri și roade ale trupului, ci și ale Duhului, atâta timp cât ce este născut din Duh, Duh este, conform Evanghelistului Ioan.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos! Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Descoperă noutăți.

0: dați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
1: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
0: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
4: Bună ziua, dragi ascultători! Începe o nouă ediție de suflet, cu cântece curate ca izvorul de munte.

ne luăm rămas bun de la emisiunea noastră cu dor de folclor și cu gândul la ediția viitoare. Până atunci, toate cele bune!

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487

0: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
5: Clean
4: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
5: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, oameni buni, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Sunt Oana Bosghea Pintea, gazda dumneavoastră, și pentru că tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, eu vă propun să ne rămâneți alături până la final. Priceasna este un balsam pentru sufletul omului și sunt numite foarte frumos și rugăciuni cântate. Astăzi vom avea parte în emisiunea noastră de cântări mănăstirești. Sunt convinsă că fiecare dintre noi tindem spre liniște de multe ori, iar eu m-am gândit ca ediția de astăzi, prin cântările pe care vi le-am pregătit, să fie o oază de liniște pentru cei care ne ascultă. Pentru început, vom poposi cu gândul, cu mintea și mai ales cu sufletul la Sfânta Mănăstire Sucevița, un lăcaș plin de istorie situat în apropierea orașului Rădăuți. De acolo va răsuna până la noi cântarea Iartă-mă Dumnezeule, pe care vă propun să o înălțăm spre cer cu sufletul larg deschis, pentru că toți avem nevoie de iertare.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Misiunea Bisericii în Actualitate, o emisiune realizată de Părintele Arhidiacon Răzvan Brudiu.
1: Misiunea Bisericii în Actualitate, o emisiune săptămânală realizată de Părintele Profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Fiind încă în atmosfera de sărbătoare a celor doi mari sfinți pe care i-am prăznuit în data de 29 iunie, pe sfinții Apostol Petru și Pavel, putem să ne gândim la faptul că modelul lor de înțelegere a rostului lumii ar trebui să constituie pentru noi un reper. Mesajul lor este actual și viața lor este de luat în seamă mai mult ca oricând. Sfântul Apostol Petru a fost un om simplu, dintr-o așezare umilă, am putea spune chiar cu o viziune limitată asupra lumii, pentru că el n-a ieșit din curtea lui, din casa lui, din ograda lui. Nu cunoștea limbi străine, nu știa să citească, era destul de bătrior, uneori impulsiv și copleșit de griji. Dar cu toate acestea știm că a fost protector cu Hristos, l-a mărturisit pe Hristos, s-a și lepădat de el și în cele din urmă moare ca martir. Sfântul Apostol Pavel a fost un om citit, un om rafinat, care a venit din diaspora, poliglot, cetățean roman, aprins de râvna tradiției iudaice, care și el l-a descoperit pe Hristos pe drumul Damascului, l-a propovăduit pe Hristos și apoi, în cele din urmă, moare decapitat în capitala Imperiului Roman, la Roma, așa cum moare de altfel și Sfântul Apostol Petru. De ce biserica a rânduit ca cei doi apostoli să fie sărbătoriți împreună? De ce n-au fost patru apostoli, sau șase, sau opt, sau toți? Noi știm că imediat după sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, la a doua zi, în data de 30, biserica sărbătorește soborul Sfinților Apostoli, adică pe toți apostolii, și pe Sfântul Ghelasie de la Râmeț, un sfânt drag sufletului nostru, fiind aici aproape de Alba Iulia, această mănăstire și moaștele sale. De ce totuși biserica i-a pus la oaltă? Pentru că, dacă stăm și ne uităm bine și analizăm cele două personaje, vom vedea că perspectiva lor a fost uneori diferită. Perspectiva de formă, nu cea de fond. De exemplu, Sfântul Apostol Petru insista să propovăduiască vestea cea bună numai la evrei. Mesia era al lor, pentru ei venise, scripturile se împlineau astfel. Așteptarea lui Israel luase sfârșit. Pavel, dimpotrivă, țintea toate neamurile. Lor trebuia să le vestească învierea lui Hristos, pe limba lor trebuia să le vorbească, cu ei trebuia să se amestece și să se facă tuturor toate. Jurnalistul Răzvan Bucuroi, într-o postare de pe Facebook, a spus că tensiunea dintre local și universal a fost dezamorsată și rezolvată. Pavel deschide poarta tuturor să intre la ospățul credinței. Dacă ar fi avut Petru câștig de cauză, poate că răspândirea creștinismului ar fi fost mult mai lentă, cine știe. Însă Hristos a folosit de amândoi, de experiența și adevărul fiecăruia pentru a vâna suflete pentru mântuire. Dragi ascultători, icoana celor doi apostoli ne arată îmbrățișați într-o atitudine conciliantă, smerită și tandră. Se îmbrățișează în Hristos două lumi, două viziuni, două feluri de a fi, două harisme. Una care fierbea în sinagog și alta care raționa în temple și n-are opac. Dacă suntem atenți, vedem că numele celor doi apostoli se schimbă. Unul devine din Simon Petru, spunându-i Hristos, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea pe care nici porțile iadului nu vor birui, și Saul, care devine Pavel, convertit pe drumul Damascului. Schimbarea numelor nu este o chestiune de a crea atmosferă sau de a face un joc, ci schimbarea numelui are o profunzime extraordinară. Noi, la botez, primim fiecare un nume cu care vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Ni se pune așadar un nume și când suntem botezați în cristelniță, noi de fapt murim și înviem cu Hristos și primim acest nume, primim o identitate prin care suntem părtași la noul popor, la noua lume, la noi oameni, la acea împărăție pe care Hristos a întemeiat-o prin jertfa sa pe cruce, la acea împărăție pe care Hristos a adus-o în lume. Schimbarea numelui mai apare încă într-o rânduială pe care o avem în biserică, și anume la rânduiala tunderii în monahism. Atunci când cel care vine să devină călugăr, acele persoane se schimbă numele.
Dacă l-a chemat Ioan, primește un alt nume, Iuvenarie, Ioachim, sau dacă pe o maică sau soră a chemat-o Maria, primește un alt nume, cu aceeași inițială sau nu. Vedem aici că este prezentă din nou această paradigmă de schimbare a numelui. De fapt, schimbarea numelui înseamnă schimbarea vieții tale, schimbarea minții tale. Înseamnă, de fapt, orientarea ta către Dumnezeu. Apostolii, de fapt, sunt fața lui Iisus întoarsă spre oameni. Iar un frate sau o soră care vin și depun cele trei voturi monahale, ascultarea, fecioria și sărăcia, nu fac altceva decât să se îndrepte cu fața către Hristos. De ce avem pe cei doi apostoli sărbătoriți împreună? Pentru faptul că Petru este primul chemat la apostolat, iar Pavel este al 13-lea apostol, ultimul chemat. De fapt, avem de-a face cu începutul și sfârșitul și cu ei îi sărbătorim împreună și pe ceilalți apostoli. Vedem că ei mor la marginea orașului, sunt martirizați la marginea Romei și în cele din urmă, acești oameni care erau marginalizați și dați deoparte și uciși pentru Hristos, vor deveni protectorii Romei. Pentru că doi evrei, acești doi mari sfinți, salvează supraviețuirea acestei capitale și a Imperiului și totodată atunci când au fost stări de criză și de război și totodată ei sunt cei care au dat identitate creștină întregii Europe. Ei aveau undeva la 35 de ani când Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și au mai propovăduit încă alți 35 de ani până când și-au dat sufletul pentru credința creștină. Sângele lor a devenit sămânța unei noi lumi. Dacă ar fi să ne gândim la un episod din viața Sfântului Apostol Petru, ne aducem aminte de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos îl întreabă pe cel mai în vârstă dintre apostoli: Petre, mă iubești tu pe mine? La ce s-o fi referit Hristos când l-a întrebat pe Petru acest lucru? Nu-l iubea oare Petru pe Hristos? Cu siguranță că-l iubea, altfel nu stătea lângă el, nu-l urma, nu credea în el. Și atunci, care ar fi înțelesul profund a acestei întrebări? De fapt, întrebarea Petre, mă iubești tu pe mine? S-ar traduce, am putea spune noi altfel, ești în stare să mori pentru mine? De fapt, aceasta este întrebarea. Ești în stare să mă iubești și să fii prietenul meu până la capăt? Observăm că taina martiriului este taina iubirii și taina iubirii e taina martiriului. Câți dintre noi astăzi, dacă am fi puși în fața unei astfel de situații în care să ni se spune, dacă nu te lepezi de Hristos, nu vei mai trăi? Câți dintre noi am rămâne ferm și tare în credință și să mergem cu Hristos până la capăt? E o întrebare grea. De aceea, Biserica ne învață că noi trebuie să ne înscriem la o școală. Pe lângă școala pe care am făcut-o noi, începând de la nivelul primar și până la studii postdoctorale, mai avem nevoie de o școală fără de care nu ne putem mântui. E vorba de înscrierea la școala Sfințeniei. Pentru că Biserica este laborator al Sfințeniei, ne spune Părintele Dumitru Stăniloae. Biserica este școala unde noi devenim sfinți și acest lucru nu este imposibil. Sfinții Apostol Petru și Pavel, ca de altfel și ceilalți sfinți, au fost oameni ca și noi, cu ispite, cu adicții, cu încercări, cu căderi. Vedem că Sfântul Apostol Petru s-a lepădat de Hristos. Saul, devenit Pavel, a fost un prigonitor al Bisericii lui Hristos. Nu el a fost prezent la uciderea Sfântului Arhidiacon Ștefan, primul martir al Bisericii, stând și păzind hainele celor care îl loveau cu pietre. Și cu toate acestea, acești oameni s-au întors către Dumnezeu, s-au întors cu fața către Iisus și au devenit cei mai puternici misionari ai învățăturii creștine. De aceea biserica noastră, dragi ascultători, este o biserică apostolică, pentru că ea are la bază temelia Sfinților Apostoli. Iubirea, sau taina iubirii, este cea care a învins în viața apostolilor. A învins frica, a învins teama, a învins suferința, a învins necredința, a învins moartea. Și noi avem această șansă și noi avem această posibilitate astăzi de a fi împreună cu Dumnezeu. Dar a fi împreună cu Dumnezeu nu înseamnă doar bucurie, împlinire și stare de fericire, ci înseamnă și asumare, înseamnă și suferință, înseamnă și greutate de multe ori.

Sfântul Apostol Pavel a spus că nimeni nu știe ce este în sufletul omului decât numai Dumnezeu și omul însuși. Părintele Savatie Baștovoi, în ultima carte intitulată Lumina celuilalt, spune că uneori se întâmplă că nici noi înșine nu mai știm ce este în sufletul nostru. Noi oamenii avem atâtea fețe încât nu ne mai putem da seama care este cea adevărată. Poate că cea care persistă cel mai mult. Ne supărăm, ne bucurăm, suntem zgârciți, alteori darnici, uneori prea aspri, alteori prea lacși. Puțini sunt oamenii constanți, așa cum au fost Sfinții Apostol Petru și Pavel, așa cum au fost Sfinții Bisericii și așa cum ar trebui să fim și noi. Și noi avem atâtea fețe și în toate ne regăsim atât de mult încât nici nu mai știm care ne reprezintă cel mai bine, cu alte cuvinte, cu care dintre toate aceste fețe vom merge la judecata lui Dumnezeu. Întreaga noastră cultură, societatea noastră cu noile ei tehnologii care sunt atât de sofisticate, este îndreptată să ascundă acest plâns, să ne facă să credem că plânsul nu există. Dar lacrimile se varsă necontenit și o grămadă de oameni își trăiesc adevărata condiție aflându-se în cele mai sincere, cele mai sfârșitoare momente ale vieților, în timp ce noi ne cufundăm în nesimțire. Și doar atunci când suferința dă buzna în viața noastră, doar atunci când necazul se năpustește asupra vieții noastre, perdeaua indiferenței cade de pe fața lumii. Lumea apare așa cum e ea, cu răul și binele ei, iar deasupra ei abia atunci se vede Dumnezeu. Lumina iubirii lui Dumnezeu nu poate fi văzută decât prin lacrimi, altfel ea ne-ar orbi. Dragi ascultători, contrar impresiei generale, lumea nu poate fi schimbată de sus în jos. Prin alegerea unor conducători ideali care să educe mulțimile și care să culturalizeze întreaga societate, ci doar de jos în sus, prin cultivarea unei cuviințe care să asigure o unitate sănătoasă chiar și atunci când se întâmplă să avem un conducător mai puțin bun. Acest lucru a venit să ne-l spună și Mântuitorul Hristos, vorbind cu mulțimile, dar refuzând să-i răspundă lui Pilat. Nu avea niciun rost să-l învețe pe Pilat și nici măcar pe mai mari iudeilor. Vedem faptul că văduvele și pescarii convertiți de el aveau să facă asta în următorii 2000 de ani, convertind o lume întreagă. Ar fi putut Hristos să ajungă și la împăratul Romei, ar fi putut convoca un consiliu al mai marilor lumii, asemenea consiliilor mondiale de astăzi, pe care le avem și noi, dar nu a făcut-o. Părintele Savatie Baștovoi amintește faptul că atunci când a zis să se dea cezarului ce e al cezarului, nu a dat o poruncă de supunere, de a fi obedient, ci a arătat că nu merită să ne tulburăm pentru cauze atât de mici, că un leu dat cezarului pentru a scăpa de el e mai bine decât a ne pierde liniștea în luptele politice. Cu alte cuvinte, Hristos nu a făcut niciodată politică. Deloc. Și pe apostoli, și aici avem pe cei doi mari corifei, pe Sfântul Petru și pe Sfântul Pavel, i-a învățat același lucru. Ei nu au militat și nu au marșat pentru modificarea legilor romane, cum încercăm și noi astăzi să facem, și să ne luptăm cu aceste noi ideologii neomarxiste care vin ca un potop, ca o tornadă asupra noastră. Ei nu au încercat aceste modificări privind legislația, ci au mers pe ideea de luminare a oamenilor prin legea lui Hristos, care este Harul lui Dumnezeu. Atunci când Harul lui Dumnezeu atinge inima omului, nu mai are nevoie de nimic altceva. Lumea a ajuns în pragul falimentului cosmic din cauza acestei modificări fatale de viziune. Să petrece în certuri nesfârșite pentru a vota un conducător care ar urma să instaureze binele. Nu există așa ceva. Căci dacă ar fi existat, primul conducător bun pe un scaun politic ar fi fost ales chiar de Hristos, spre schimbarea în binea lumii. Democrația nu este să poți alege. Democrația este să poți propune. Dacă nu puteți propune, de ce vă sfădiți de la o alegere care nici măcar nu vă aparține? Pacea între cei de jos e mai scumpă decât priceperea între cei de sus. Nebunia la care a ajuns astăzi lumea poate fi oprită doar de Dumnezeu, de nimeni altcineva. Niciun om nu mai poate opri răutatea și murdăria care a pus stăpânire pe această lume. Aș vrea să închei cu niște versuri pe care le-am primit de la o poetă sensibilă, de aici, de la noi, din Alba Iulia. E vorba de doamna Fericia Colădă, care
În ziua praznicului Sfinților Petru și Pavel a scris o scurtă poezie, intitulată chiar așa Petru și Pavel. Petru și Pavel în inima mea, piatră și cuvânt, simplitate și rafinament. Petru și Pavel în inima mea, umblare pe ape, ridicare la cer, lepădare și mărturisire. Petru și Pavel în inima mea, impetuozitate și blândețe, prigoană și tânguire. Petru și Pavel în inima mea, cumințenia pământului, coloana fără de sfârșit a iubirii, fără de care nimic nu sunt. Aceste versuri sunt o sinteză a vieții și experienței celor doi apostoli, care și-au transformat inimile și viețile lor în inimi de carne, în inimi în care Hristos și-a făcut loc. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc numai bine!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: În continuare, stimați ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, oameni buni, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Sunt Oana Bosghea Pintea, gazda dumneavoastră, și pentru că tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, eu vă propun să ne rămâneți alături până la final. Priceasna este un balsam pentru sufletul omului și sunt numite foarte frumos și rugăciuni cântate. Astăzi vom avea parte în emisiunea noastră de cântări mănăstirești. Sunt convinsă că fiecare dintre noi tindem spre liniște de multe ori, iar eu m-am gândit ca ediția de astăzi, prin cântările pe care vi le-am pregătit, să fie o oază de liniște pentru cei care ne ascultă. Pentru început, vom poposi cu gândul, cu mintea și mai ales cu sufletul la Sfânta Mănăstire Sucevița, un lăcaș plin de istorie situat în apropierea orașului Rădăuți. De acolo va răsuna până la noi cântarea Iartă-mă Dumnezeule, pe care vă propun să o înălțăm spre cer cu sufletul larg deschis, pentru că toți avem nevoie de iertare.

Dragi prieteni, ne aflăm în partea a doua a emisiunii noastre și vă reamintesc că astăzi vom asculta cântări mănăstirești, căutând și primind astfel liniștea și starea de bine pe care o putem dobândi călcând pragul unei mănăstiri. Noi avem acum șansa ca, în călătoria noastră pe drumul cântecului religios, să ajungem, sufletește vorbind, să ne bucurăm de frumusețea sfintelor mănăstiri. Așadar, în clipele care urmează, vă propun să poposim împreună în județul Olt, la Sfânta Mănăstire Brâncoveni. De acest sfânt lăcaș vă pot spune că datează încă din timpul domnitorului Mircea cel Bătrân și este renumit pentru un izvor tămăduitor care se află în incinta mănăstirii și care l-a vindecat de o boală grea pe domnitorul țării românești, Matei Basarab. Corul de maici al acestei sfinte mănăstiri ne vor pune la suflet două cântări deosebite. Prima se intitulează Omul este trecător, iar versurile ne fac să medităm asupra vieții noastre și mai ales asupra faptului că doar sufletul nostru este nemuritor, iar această viață este de fapt șansa noastră de a lupta pentru mântuire. Cea de-a doua cântare ne amintește că trebuie să-L căutăm neîncetat pe Hristos în fiecare moment al vieții noastre, iar titlul ei este Te caut, te caut. Haideți să le ascultăm!

Oameni dragi și oameni buni, chiar dacă ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre, eu sper că am căpătat liniștea sufletească despre care vă vorbeam mai devreme, ascultând aceste cântări mănăstirești deosebite. Glasurile maicilor transmit acea căldură de care avem cu toții nevoie, cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume tulburată. În sfintele mănăstiri, viețuitorii au un trai liniștit, cu rânduieli speciale, cu multă rugăciune, post, smerenie și pace. Ar fi minunat să reușim ca și noi să împrăștiem în jurul nostru numai iubire și lumină, însă pentru acest lucru trebuie să știm și să vrem, bineînțeles, să ne păstrăm sufletul cât mai curat. În încheiere, pentru a rămâne în aceeași stare de bine, vă ofer spre ascultare cântarea Spune mie, Doamne, Dumnezeul meu, în interpretarea maicilor de la Sfânta Mănăstire Orlat, situată în județul Sibiu. Dragii mei, până la următoarea noastră întâlnire, eu vă las cu bine și sper că astăzi am dobândit împreună liniștea sufletească. Numai bine!

Cânta-voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta-voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după tratament.

0: sisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor, în Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Stimați radioascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde începând cu ora 18 vom transmite slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor!

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, care pretutindene ești și pe toate le împlinești. Misterul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășduiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
3: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete ale meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munții vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor cu pacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpar iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viață. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia.

se cuvine toată slava, cinstia și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Astăzi toți credincioșii saltă de bucurie, văzând cum se cinstește cu alese laude și cântări duhovnicești, voievodul Ștefan, apărătorul Moldovei, prin care Dumnezeu s-a preamărit.
1: Că s-a întărit mila Lui peste noi și

0: Din Cartea a treia a Regilor citire.
1: Să luăm aminte.
0: Apoi a stat Solomon înaintea jertfenicului Domnului în fața întregii adunării a lui Israel. Și și-a ridicat mâinile la cer și a zis, oare adevărat să fie că Domnul va locui cu oamenii pe pământ? Cerul și cerul cerurilor nu te încap, cu atât mai puțin acest templu pe care l-am zidit numelui Tău. Însă caută la rugăciunea robului Tău și la cererea lui, Doamne Dumnezeul meu. Ascultă strigarea și rugăciunea lui cu care se roagă ție astăzi să-ți fie ochii tăi deschiși ziua și noaptea la templul acesta, la acest loc pentru care tu ai zis numele meu va fi acolo. Să ascult strigarea și rugăciunea cu care robul tău se va ruga în locul acesta. Să ascult rugăciunea robului tău și a poporului tău Israel când ei se vor ruga în locul acesta. Să ascult din

0: din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Bucuram-voi întru Domnul, săltava de veselie sufletul meu întru Dumnezeul meu, că m-a îmbrăcat cu haina mântuirii, cu veșmântul veseliei m-a acoperit. Ca unui mire mi-a pus mie cunună și ca pe o mireasă m-am podobit cu podoabă. Pentru Sion nu voi tăcea și pentru Ierusalim nu voi avea odihnă până ce dreptatea lui nu va ieși ca lumina și mântuirea lui nu va arde ca o flacără. Atunci neamurile vor vedea dreptatea ta și toți regii slava ta și te vor chema pe tine cu nume nou pe care îl va rosti gura Domnului. Și tu vei fi ca o cunună de mărire în mâna Domnului și ca o diademă regală în mâna Dumnezeului tău. Și nu ți se va mai zice ție alungată și țării tale pustită, ci tu te vei chema întru tine am binevoit și țara ta cea cu bărbat, că Domnul a binevoit întru tine și pământul tău va avea un soț. Și în ce chip tânărul se însoțește cu fecioara, cel ce te-a zidit se va însoți cu tine. Și în

0: din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta și slava Domnului peste tine a răsărit. Căci iată, întunericul acoperă pământul și besna popoarele, iar peste tine răsare Domnul și slava Lui strălucește peste tine. Și vor umbla regi într-o lumina ta și neamuri într-o strălucirea ta. Ridică împrejur ochii tăi și vezi că toți se adună și se îndreaptă către tine. Fiii tăi vin de departe și fiicele tale sunt aduse pe umeri. Atunci vei vedea, vei străluci și va bate tare inima ta și se va lărgi, căci către tine se va îndrepta bogăția mării și avuțiile popoarelor către tine vor curge. Caravane de cămile te vor acoperi și dromadere din Madian și Efa. Toate sosesc din Sheba, încărcate cu aur și cu tămâie, cântând laude Domnului. Toate turmele Chedarului la tine se vor aduna, berbecii din Nebaiot te vor sluji pe tine și ca o slujbă bine primită se vor urca pe jertfenicul meu și templul rugăciunii mele se va slăvi. Cine zboară ca norii și ca o porumbiță spre sălașul ei? Cine pentru mine se adună corăbile, căci pentru mine se adună corăbile în frunte cu cele din Tarsis, ca să aducă de departe pe Sfântul lui Israel, care te preamărește. Feciorii de neam străin zidii vor zidurile tale și regilor în slujba ta vor fi, că într-o mânia mea te-am lovit și am îndurat și m-am milostivit de tine. Porțile tale mereu vor fi în lături, zi și noapte vor rămâne deschise, ca să se care la tine bogățiile neamurilor, iar regilor în fruntea lor vor fi. Căci neamul și legatul care nu vor sluji ție vor pieri și neamul acela va fi nimicit. Mărirea Libanului, chiparosul, ulmul și merișorul la tine vor veni cu toții la oaltă, ca să împodobească locașul cel sfânt al meu și eu voi slăvi locul unde se odihnesc picioarele mele. Și feciorii asupritorilor tăi smeriți la tine vor veni și se vor închina la picioarele tale toți cei ce te-au urât și pe tine te vor numi, cetatea Domnului, Sionul Sfântului lui Israel.

0: milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatăl,

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Taure, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Taure, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Taure, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Conducătorule al Îngerilor și Doamne al Puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestia. Iisuse prea minunate, mirarea Îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria.

văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine.

Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând Filip să o înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către el, atâta vreme vin cu mine, n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea, ție celui ce ești necuprins, cu frică îți grăiesc. Iisuse, Dumnezeul cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel puternic, Iisuse, Stăpânul,

Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca pe niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea neviruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul, Iisuse,

auzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu,

văzând pruncii evreilor în chip omenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări ai plăcea lui strigând, Osana, iar noi aducem ție cântare grăind. Iisuse, Dumnezeul cel adevărat, Iisuse, Fiul lui David, Iisuse, Împăratul cel prea slăvit, Iisuse, Mielul cel nevinovat, Iisuse, Păstorul cel prea luminat, Iisuse, Păzitorul prunciei mele, Iisuse, Îndreptătorul

povestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători, plinindu-le însuse pe pământ, te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit cel ce ești neajuns și durerile noastre le-ai ridicat.

ta făptură minunată, arătându-se nouă Făcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat, nestricând pe cețile. Și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul,

0: păzând străină întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei ce cântăm Lui. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Cu totul era între cei de jos și dintre cei de sus, nici de cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea noastră, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea s-a dăruit viață celor ce-i cântă. Bucură-te, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse,

locuitorii cei mult grăitori, vedem tăcând ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul nostru, că nu se pricep să spună cum ești deodată Dumnezeu neschimbat și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință grăim. Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânitorilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea minte de moarte.

să mântuiești lumea, răsăritule al răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte, drept aceea s-a prea înălțat numele tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești.

Hristoase, curățește-mă de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și tămăduiește-mă pe mine, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să-ți cânt cu umilință acestea. Iisuse, vestierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor

vrednicul și stricție ca și cananeanca, Iisuse, miluiește-mă, că nu am frică, că nu am fică, ci trup care cumplit este stăpânit de diavolul,

Luminatorul cel primitor de lumină al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului celui de la Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce grăiesc ție. Iisuse, împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, păstorul meu cel prea îndurat,

dăruiește-mi har dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru care s-a lepădat de tine, și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel care te prigonea, și mă auzi pe mine cel ce-ți cânt.

cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și iarăși vei veni să judeci vii și morții, atunci împrednicește-mă șederii de-a dreapta ta și pe mine cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă! Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă! Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea prea scumpă, strălucește peste mine! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă! Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește mie! Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului! Iisuse, păzește-mă de focul cel nestins și de

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți,

prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte și din chinurile cele

rugăciunea dulce și întru tot îndurată, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete,

precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de mult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioare,

0: noi să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru el, primește lacrimile noastre. Cu pătimitile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău, celui de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească mărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavoli. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel fălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini, pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta, batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea, cea întinată în fără de lege. Duhul tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fina moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește în pocăință neștirbită și inimă îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta, pentru că fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine chipul Tău. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede în ea strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în tot felul de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu har.

Cine este iertător, să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească

pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, Sfânta și dreapta credință drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în viacul viacului.
0: Născătoarele Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase,

0: rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și a celor dinpreună cu dânsul, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

Stimați rele ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului Domnului nostru Iisus Hristos. În continuare, vă invităm să ne rămâneți alături de frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Stimați radioascultători, în continuare de la ora 19 și 25 de minute, vă invităm să audiați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Evlavia creștină nu este numai o haină de sărbătoare, ci este o haină care trebuie mereu purtată. Unii își închipuie că pot să îmbrace și să dezbrace credința cum îmbracă și dezbracă haina de duminică. O astfel de credință mai bine ar dezbrăca-o de tot. Cine nu este în fiecare zi temător de Dumnezeu, nu este deloc temător de Dumnezeu, în nicio zi. Noi trebuie să slujim pe Dumnezeu cu toată inima. Duminica, în cântări de laudă și rugăciuni, în ascultarea vestirii cuvântului Evangheliei, în ascultarea cu atenție a Sfintei Liturghii, în primirea Sfintei Împărtășanii. Dar, dacă vrem ca acestea să fie primite, trebuie să slujim lui Dumnezeu în fiecare zi din săptămână, trăind continuu viața de sfințenie, întocmai cum îndeamnă Sfântul Apostol Pavel: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Romani 13:14. Adevărații creștini își dau silința să facă din casele lor niște temple, din mesele lor niște altare, din hainele lor niște veșminte sfinte și din toate zilele lor sărbători sfinte. Se străduiesc a îmbrăca zilnic virtuțile creștine și aceste virtuți sunt aspectele noului caracter creștin pe care l-am primit când ne-am botezat. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. A crede în Hristos înseamnă a te îmbrăca în Hristos, a trăi viața Lui. Sunt unele insecte a căror culoare se aseamănă cu frunzele arborilor pe care trăiesc și se hrănesc. Tot așa, și cei care trăiesc în legătură cu Hristos sunt transformați după chipul și asemănarea Lui. Sfântul Apostol Pavel spune clar: dacă este cineva întru Hristos, el e făptură nouă. 2 Corinteni 5:17.

Mărturia care este numai exterioară este o spoială sărăcăcioasă cu care nu poți intra în cer. Mântuitorul dumnezeesc ne avertizează: nu tot cel ce îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu, celui din ceruri. Sundar Singh, un credincios din India, a zis odată: într-o zi am scos din apa unui râu o piatră frumoasă și tare, pe care am spart-o. Interiorul ei era uscat de tot. Ea fusese în apă de cine știe câtă vreme, dar apa nu pătrunsese în ea. Tot așa este cu oamenii din Europa. De veacuri ei sunt acoperiți de creștinism și au parte de binefacerile lui. Dar creștinismul nu a pătruns și nu trăiește în ei. Ce învinuire serioasă! Trebuie să fim conștienți de demnitatea noastră. Sfântul Grigorie de Nisa spune că nu există o cinste mai mare decât aceea cuprinsă în numele de creștin. Un misionar în China a găsit pe masa de scris a ajutorului său chinez o notiță cu 5 întrebări care îi slujau să-și cerceteze viața în fiecare zi. 1. Am mulțumit eu astăzi Domnului pentru harul și bunătatea Lui arătate față de mine? 2. Am fost eu martor al Lui în fața păgânilor și a creștinilor? 3. Am citit eu astăzi din Sfânta Scriptură ca să capăt din ea o nouă cunoștință și lumină? 4. Mi-am păstrat eu curate gândurile mele și am fost eu azi iubitor de pace și plin de râvnă în slujba Domnului meu? 5. Este viața mea o viață ascunsă în Hristos, plină de rugăciune și de laudă pentru El? Aceste întrebări ne fac să ne gândim la cuvintele Mântuitorului: cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește pe mine. Sfântul Teodor, episcopul Edesei, zice: odată ce prin harul bunului Dumnezeu ne-am lepădat de Satana și de lucrurile lui și ne-am unit cu Hristos în baia nașterii de a doua, să păzim poruncile lui.

0: Câtă vreme nu împlinim poruncile, adică nu trăim creștinește, noi nu suntem creștini adevărați. În loc să ne manifestăm ca niște creștini, avem de la păgâni toate idolatriile, întrecându-i în orgii, minciuni, înjurături, în abateri de la adevăr bine și frumos. Să ne întrebăm, pe câți am întors la Hristos? De câte ori am vestit altora legea Evangheliei? Care-i conduita noastră? Ne închinăm când trecem pe lângă o biserică sau troiță? Să luăm aminte. A fi creștin înseamnă a ține ziua Domnului cu sfințenie, a citi Sfânta Scriptură, a te spovedi și împărtăși regulat, a face fapte bune, că cel ce știe să facă binele și nu-l face, păcat are, zice Sfântul Apostol Iacob. A fi creștin înseamnă a participa la sfintele slujbe, a îngenunchea corect, a te închina corect, a respecta rânduiala sfintelor posturi de peste an. Înseamnă a-ți lua crucea și a-L urma pe Hristos. Se cuvine să trăim creștinește, adică să ne comportăm după standardele Evangheliei și să nu facem din viața noastră nici comedie și nici tragedie. Zilele vieții trebuie acoperite cu valoarea faptelor bune creștinești, căci altminteri vor fi zile moarte, zile goale de conținut, care vor șubrezi țesătura vieții noastre. Vine moartea și vai nouă dacă ne găsește dezertori de la viețuirea creștină. Toate lucrurile materiale pot rămâne în urmă, dar mântuirea nu poate rămâne, fiindcă oamenii nu se nasc de mai multe ori și au un singur suflet de mântuit. Sfântul român Ioan Iacob Hozevitul spunea: de-aș fi lipsit de toate în lume, nimica n-am a pierde eu, că toate nu-s așa de scumpe ca tine, suflete al meu. Dezbrăcându-ne de patimi și îmbrăcându-ne în mantia luminoasă a virtuților morale, Dumnezeu va binecuvânta viața și strădaniile noastre de aici, de pe pământ, cu multe satisfacții și împliniri. Iar când vom părăsi lumea aceasta, Dumnezeu ne va face părtași la bucurii eterne, că cine umblă aici cu Hristos va fi cu El în slava cerului, precum ne-a promis. Unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați radioascultători, este ora 19 și aproape 42 de minute. Maicile de la Diaconești interpretează psalmul 102, iar dumneavoastră le puteți asculta în aceste momente, după care de la ora 19 și 45 de minute vă invităm să audiați rubrica Mirul Cărții, în care veți putea asculta o scurtă prezentare a unei ediții publicate de curând. O seară binecuvântată vă dorim tuturor ascultătorilor noștri. Doamne ajută!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Mirul cărții, o rubrică realizată de părintele Oliviu Botoi.

Stimați radioascultători, în cadrul rubricii de astăzi vă prezentăm o nouă carte apărută la editura Reîntregirea. Este vorba despre Lucrarea ereziei și neoreligiozitate, scrise de către părintele profesor universitar dr. Gheorghe Istodor. În arealul religios de astăzi, folosim termeni ce ne ajută să înțelegem fundamentele și tainele credinței pe de o parte, și deopotrivă ne ajută să înțelegem și alternativele la aceste fundamente religioase. Dreapta învățătură reprezintă prima condiție a unei religiozități autentice și adevărate, fiind singura care poate să-l așeze pe om în comuniune nemijlocită cu Creatorul său și poate de asemenea să-i confere acestuia posibilitatea împlinirii chemării sale de a fi cu adevărat cununa creației lui Dumnezeu, demnitate care îi permite să recapituleze în sine întreaga creație și să ofere ca jertfă de mulțumire bine plăcută lui Dumnezeu. În această carte, autorul încearcă să sublinieze misiunea bisericii în fața ereziilor și schismelor de tot felul și încearcă să realizeze o radiografie a ereziei din multiple perspective, evaluând din perspectiva teologic-misionară diferitele secte și mișcări eretice care apar și proliferează, având pretenția de alternativă și de substituire a adevăratei credințe ortodoxe. În acest fel, părintele profesor Gheorghe Istodor evaluează din perspectivă misionară aspectele doctrinare ale mișcărilor Adventului, apoi evaluează mișcările pietiste și fundamentaliste, ce au de asemenea un impact major la nivelul religiozității din țara noastră, și în final analizează mecanismul ce stă la baza proliferării mișcării mesianismului modern al grupărilor sincretiste de sorginte iudaică. De asemenea, autorul se ocupă într-o analiză pertinentă de diferite dizidențe din cadrul bisericii noastre și trece în revistă principalele grupări sectare apărute în societatea românească în secolul 20 și la începutul secolului 21. De asemenea, părintele profesor găsește oportun să se aplece în acest volum și asupra problematicii legate de raportul dintre medicina alternativă și fenomenul nociv al ocultismului, trecând în revistă, printr-o evaluare precisă, principalele practici din acest areal, în încercarea de a puncta, în mod cuprinzător, perspectiva creștină asupra terapiilor alternative oculte. Nu în ultimul rând, autorul prezintă și detaliază diferitele tehnici fizice și psihice ale manipulării sectare și încearcă să realizeze o evaluare competentă a pericolului acestora pentru omul sincer care se află în căutarea religiozității autentice. Secularizarea, desacralizarea, sincretismul, pseudo-religios și mai ales fenomenul descreștinării fac ca întreaga mărturie creștină să fie afectată în fundamentul ei autentic misionar și să creeze confuzie la nivelul tainei credinței și, în egală măsură, la nivelul propovăduirii acesteia. Așadar, nu mai putem vorbi de religiozitate adevărată pe de-o parte și de erezie sau sectă pe de-altă parte, ci suntem obligați să punem falsa religiozitate sub denumirea de neoreligiozitate, așa cum precizează autorul cărții. Cartea Erezie și neoreligiozitate poate fi procurată de la Pangarul Catedralei Arhiepiscopale și de la magazinele de cărți și obiecte bisericești. Sunt părintele Oliviu Botoi și vă doresc să aveți parte de o lectură cu mult folos. Pe curând!

0: Mirul Cărții, o rubrică realizată de părintele Oliviu Botoi.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan. Medisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.

0: deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la Actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți. 27 de absolvenți ai școlii post-liceale sanitare Sfântul Nectarie din București au susținut astăzi proba scrisă a examenului de certificare profesională, iar vremea se menține instabilă. Acum știrile pe larg. În biserica noastră l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți. S-a născut în veacul al XIV-lea în orașul Rădăuți, unde își dorm somnul de veci în biserica Vodeană a mănăstirii Bogdana, primii voievozi ai Moldovei, unii dintre ei contemporani cu acesta. Prin viața lui duhovnicească exemplară a și devenit un model pentru alți căutători ai isihiei cu mulți ucenici. A înființat schitul Laura, care era cunoscut după numele lui, schitul lui Lavrentie. Este prima sihăstrie din nordul Moldovei cunoscută cu numele. Tradiția consemnează că în acest schit s-a format duhovnicește sub îndrumarea egumenului Lavrentie și Sfântul Daniel Sihastrul. La bătrânețe s-a retras din scaunul episcopal de la Rădăuți la schitul pe care îl întemeiase și s-a dedicat vieții sihăstrești. În anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea în rândul sfinților a ierarhului Leontie de la Rădăuți cu zi de prăznuire la 1 iulie. Moaștele sale se află în Biserica Mănăstirii Bogdana, unde aduc multă mânghiere celor care vin să-i ceară ajutorul. Paracristul Mănăstirii Bogdana din județul Suceava și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, împreună cu preasfințitul părinte Damaschin Doneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania a vorbit despre virtuțile Sfântului Ierarh Leontie.
1: Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți nu a rămas în memoria bisericii prin discursuri, prin putere sau prin influență, ci prin viața lui curată, prin rugăciune și prin dragostea către Hristos. Sfinții nu au dorit să fie cunoscuți de oameni, ei au dorit în primul rând să fie cunoscuți de Dumnezeu. Sfântul Leontie de la Rădăuți a fost un mare păstor, iar un păstor adevărat nu merge înaintea oilor pentru a fi admirat, ci pentru a le apăra de toate încercările vieții acesteia și mai ales de diavolul care caută să rupă turma lui Hristos și pe oi să le smulgă din turma lui Hristos. Un păstor adevărat, așa cum a fost Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți, nu a căutat slavă, ci a căutat mântuirea sufletelor credincioșilor. Nu a căutat dreptatea sa, ci a căutat voia lui Dumnezeu.
0: La final, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu a citit decalogul alcătuit pentru sărbătoarea de astăzi, transmis de înalt preasfințitul părinte Călinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.
2: Asumă-ți chemarea la sfințenie în mod responsabil, sporind prin asceză lucrarea harului primit la botez. Zidește-ți viața pe temelia smereniei autentice, având conștiința că nu poți intra în comuniune cu Dumnezeu fără pocăință sinceră. Promovează pacea și buna rânduială în societate, ca expresia iubirii jertfelnice, exersând discernământul spiritual în toate lucrările tale. Nu rupe veșmântul unității dintre trup și suflet prin fapte contrare demnității tale baptismale, ci fii făclie nestinsă chiar și în vremuri tulburi. Cultivă milostenia ca formă concretă de teologie aplicată, urmând exemplul dărniciei Sfântului Leontie, care și-a transformat slujirea în grijă părintească pentru cei lipsiți.
0: Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Biserica de piatră a Mănăstirii Bogdana, cel mai vechi lăcaș de cult din Moldova, a fost ridicată după anul 1359 în locul unei construcții din lemn. Este prima necropolă a Moldovei care adăpostește în naos mormintele celor dintâi conducători moldoveni. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi și pe Sfinții Mucenici, doctor fără de arginți, Cosma și Damian. Ei au suferit martiriul la începutul secolului al IV-lea în localitatea Cir din Siria, în timpul persecuției împăratului Dioclețian. În București sunt ocrotitorii Bisericii Acoperământul Maicii Domnului Titan, care și-a sărbătorit cel de-al doilea hram. În capitală mai au acest hram Biserica Institutului Clinic Funden și cea a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș. La Iași, Sfinții Cosma și Damian sunt ocrotitorii Bisericii din incinta maternității cu Zavodăm. Lăcașul este cunoscut datorită programelor și activităților sale extraliturgice, precum cele de prevenire și combatere a avortului, care se desfășoară în parteneriat cu mai multe asociații creștine. Parohia Tulceană Sfinții Trei Ierarhi și a sărbătorit astăzi cel de-al doilea hram, Sfinții Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a săvârșit cu acest prilej Sfânta Liturghie și a adresat un cuvânt de învățătură în care a descris viața Sfinților Doctorii Fără de Arginți.
3: Iată, la căldura mare de afară s-a adăugat și căldura sufletească a credincioșilor care au venit la acest sfânt lăcaș pentru a lăuda pe Dumnezeu, pentru a cere ajutorul Sfinților Doctori Fără de Arginți. Cu adevărat, Sfinții Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, și din Roma și din Asia, se bucură de o cinstire deosebită și la noi, la români și la tulceni. Dovadă este această nouă biserică închinată lor, care prăznuiește în fiecare an cu aleasă bucurie. Și credincioșii cer ajutorul Sfinților Doctori Fără de Arginți, simt ajutorul lor, pentru că ei au primit acest dar de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care i-a trimis pe apostolii săi la propovăduire și prin ei pe urmașii lor, punându-le în dar ați luat, în dar să dat.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcim. La finalul Sfintei Liturghii s-a oficiat și slujba de pomenire a celor adormiți. Construcția bisericii cu hramurile Sfinții Trei Ierarhi și Sfinții Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, a început în anul 2008. Slujba de târnosire a fost săvârșită anul acesta, la data de 17 mai, de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Sfântul Voivod Ștefan cel Mare va fi cinstit și în acest an, în mod deosebit, la Mănăstirea Putna, acolo unde se află mormântul său. Evenimentele au început în această dimineață, când moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanu au fost scoase din paraclisul mănăstirii și așezate în baldachinul special amenajat din vecinătatea Bisericii Voivodale. Procesiunea a fost condusă de înalt preasfințitul Părinte Efrem, mitropolit de Alep Siria, Patriarhia Antiohiei, oaspete în aceste zile al mănăstirii la sărbătoarea hramului. La final, Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna, a vorbit despre Sfântul Ștefan cel Mare și istoricul așezământ monahal ca factor de unitate spirituală și culturală a românilor.
4: Privind mormântul Sfântului Ștefan, Eminescu a exclamat și a zis: faceți din Putna Ierusalim al neamului românesc, iar din mormântul lui Ștefan cel Mare, altar al conștiinței naționale. De atunci și până în anul 1992, când în deplină libertate, Ștefan a fost trecut în calendarul bisericii noastre, ne-am adunat de nenumărate ori la mormântul Sfântului Ștefan. Dar și până atunci, scrierile lui Gerasim Putneanul, scrierile lui Bartolomeu Mazăreanu, apoi tradiția locului a arătat că permanent românii au venit la mormântul Sfântului Ștefan și s-au plâns ca la un părinte, pentru că au găsit în el o mângâiere deosebită, că Ștefan a intrat în inima poporului, cum mai târziu avea să spună poetul Ioan Alexandru, căci inima poporului este cea mai strâmtă poartă dintre toate. Și dacă nu ești jertfă în lacrimile lor, nu ai cum să pătrunzi în eternitate.
0: Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna. La această oră a început slujba privegherii, iar mâine evenimentele vor continua după Sfânta Liturghie Arherească cu programul cultural-artistic. Manifestările hramului Mănăstirii Putna se vor încheia cu o ceremonie militară dedicată comemorării a 522 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și a celor 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a istoricului așezământ monahal. De asemenea, vor urma dezvelirea unei plăci comemorative a statului major al forțelor terestre, defilarea gărzii de onoare și onorul muzicii militare. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada de la Fărcașa va avea loc sâmbătă la Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț. Ceremonia solemnă va avea loc la finalul Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhie bisericii noastre. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
5: Cu o zi înainte, vineri pe 3 iulie, începând cu ora 17, va fi săvârșită slujba de priveghere. Sfânta liturghie din ziua de sâmbătă 4 iulie va începe de la ora 9 și va fi precedată de la ora 7 de miezul nopții cu acatistul Sfintei Olimpiada din Fărcașa și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de membrii ai grupului psaltic Tronos. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită pe un podium amenajat în preajma lăcașului de cult. Spre finalul slujbei, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită rostirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură. Ulterior, ierarhii, preoții, diaconii și credincioșii se vor închina la icoana și la sfintele moaște ale Sfintei Olimpiada din Fărcașa, care vor fi așezate spre închinare în locul rânduit din biserica parohială.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, Sfânta Olimpiada, a fost o femeie simplă, de o profundă trăire duhovnicească, mama cunoscutului duhovnic Petroniu Tănase, de la schitul Prodromul din Sfântul Munte Atos. A dus o viață caracterizată prin smerenie, muncă și milostenie. În principalele virtuțele sale ne sunt prezentate de părintele profesor universitar Ion Vicova.
6: Primul lucru pe care aș menționa, dacă ar fi să scoatem în evidență o calitate, este aceea că am împlinit porunca pe care Dumnezeu a dat-o celor din tâi oameni, de a crește și de a se înmulți. Și câți copii dădea Dumnezeu, cum era expresia pe vremuri și s-a păstrat și astăzi, atâți erau. A fost simplă ca pregătire, dar puternică în credință, jertfelnică prin viața ei, nelipsită de la biserică, rugătoare. Mama învață pe copilaș să facă semnul Sfintei Cruci, să rostească Îngerașul sau Tatăl Nostru. Mama îi duce la împărtășit și așa mai departe. Îi îmbracă, îi pregătește. Ce mai relatează Sfântul Părinte Petroniu Tănase? Că ținea postul cu asprime. Mai menționează că în joia cea mare mergea și ajuta văduve, este lucru consemnat că spăla picioarele unor femei bolnave, apoi că în vinerea cea mare, pregătind bucate alese pentru biere, spunea că în lacrimi se gândea la ziua care este și mai cu seamă la sărbătoarea mare care urmează și spunea că face toate acestea, chiar bucatele astea, pentru că bine este în vierea Domnului, adică totul cu perspectivă, Dumnezeu fiind înainte.
0: Părintele profesor universitar Ion Vicovan. S-au împlinit astăzi 105 ani de la nașterea cuviosului Iosif Vatopedinul. Tot în această zi s-au împlinit și 17 ani de la mutarea sa la cele veșnice. Botezat cu numele de Socratis, a ajuns în Sfântul Munte în 1946, la vârsta de 25 de ani, unde a primit numele monahal de Iosif. A fost unul dintre puținii ucenici ai Sfântului Iosif Isihastul, la Chilia Neaschiti, unde a rămas până în anul 1988. Apoi s-a stabilit la Mănăstirea Vatoped, pe care a cărmit-o până în 1990. Actualul stareț al mănăstirii, arhimandritul Efrem Vatopedinul, i-a fost ucenic. 27 de absolvenți ai Școlii Post-Liceale Sanitare Sfântul Nectarie din București au susținut astăzi proba scrisă a examenului de certificare profesională. În urma promovării celor trei probe ale examenului, aceștia vor putea ocupa posturi de asistenți medical de farmacie sau de asistenți în balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Amănunte despre structura examinării am aflat de la profesorul Alexandru Năstase, responsabil cu comisia metodică.
7: Examenul de certificare constă în susținerea a trei probe, o probă practică, o probă scrisă și o probă de susținere a proiectului. Pentru absolvenții calificării profesionale de asistent medical de farmacie, proba practică constă în prepararea unor rețete oficinale și în prezentarea acestor preparate. La proba scrisă au un test din mai multe module pe care le-au studiat pe parcursul celor trei ani, iar la proba de susținere a proiectului, fiecare a elaborat o lucrare despre o diferită temă din domeniul farmaceutic, fie că vorbim de tehnologie farmaceutică, fie că vorbim de farmacologie, apiterapie, fitoterapie, fiecare pe ce a dorit să se axeze.
0: Profesorul Alexandru Năstase, responsabilul Comisiei Metodice. De la profesorul Gelu Costache am aflat ce presupune specializarea de asistent balneo-fizio-kinetoterapeut.
8: Cu toții aici pregătim profesia de asistent medical, indiferent de specializare. Dar specializarea aceasta de balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală pregătește asistenți medicali cu competențe specifice pentru a acționa în reabilitarea pacientului, ceea ce înseamnă după o mulțime de patologii, sechele, traume, în general motorii, psihomotorii sau neuromotorii. Proba de astăzi este a doua probă din acest examen final. Este o probă scrisă care verifică și validează niște competențe teoretice obținute de-a lungul celor 3 ani. Este o probă de sinteză, destul de grea, aș zice.
0: Profesorul Gelu Costache, coordonatorul programelor de intervenție personalizată în Școala Pozițională Sanitară Sfântul Nectarie, funcționează în cadrul Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București. Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie din București va împlini mâine 20 de ani de activitate. Mii de pacienți au beneficiat în această perioadă de servicii de îngrijiri paliative specializate, de controlul durerii și al simptomelor, de îngrijire medicală continuă, de consiliere psihologică, socială și spirituală. Centrul a devenit un adevărat reper în domeniul îngrijirilor paliative din România și a contribuit la dezvoltarea și promovarea acestui domeniu. Amănunte despre semnificația aniversării celor 20 de ani am aflat de la Adriana Căruntu, managerul instituției.
9: Această aniversare reprezintă nu doar celebrarea unei instituții, ci și celebrarea fiecărei vieți atinse de bunătate, a fiecărei familii care a găsit sprijin și a fiecărui profesionist care a ales să transforme suferința în speranță. Mulțumim pacienților și familiilor care ne-au acordat încrederea lor, mulțumim pentru fiecare poveste de viață care ne-a învățat lecții prețioase despre curaj, iubire și demnitate.
0: Împlinirea celor 20 de ani de activitate va fi marcată toată luna iulie prin mai multe evenimente.
9: Primul eveniment este Maratonul Faptelor Bune, iar cel de-al doilea, Luna Porților Deschise. Pe parcursul întregii luni iulie 2026, vă invităm să fiți alături de noi într-un gest de solidaritate și compasiune pentru pacienții aflați în îngrijirea paliativă și pentru familiile acestora. De două decenii, Centrul Sfântul Nectarie oferă îngrijire, alinare, sprijin și demnitate persoanelor care traversează una dintre cele mai dificile perioade ale vieții. Astăzi, continuarea acestei misiuni depinde și de sprijinul dumneavoastră. Cum puteți dona? Prin SMS la numărul 8864, trimițând un SMS cu textul Nectarie, valoarea donației fiind de 4 euro pe lună, sau prin donație directă în contul Fundației Bucuria Ajutorului, cu mențiunea pentru Centrul Sfântul Nectarie, fiecare SMS, fiecare donație, fiecare gest de bunătate înseamnă mai puțină suferință și mai multă speranță pentru cei aflați în nevoie.
0: Adriana Călunt, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. 100 de vârstnici din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au primit săptămâna aceasta ochelari în cadrul proiectului național Ajută un bătrân să zâmbească. Acțiunea a fost derulată de Federația Filantropie a Patriarhiei Române și implementat în eparhie de sectorul social-filantropic prin Fundația Umanitară Anastasie Crimca. Beneficiarii au fost consultați în cadrul caravanei medicale oftalmologice organizată în perioada 26-27 mai în județul Suceava, iar ochelarii au fost realizați și oferiți gratuit. Demersul a urmărit îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și sprijinirea acestora. Pe lângă ajutorul medical, fiecare beneficiar a primit în dar și câte un exemplar al volumului Noul Testament cu psalmi, tipărit cu caractere mari pentru a facilita lectura persoanelor cu deficiențe de vedere și pentru a încuraja apropierea de Sfânta Scriptură. În cadrul proiectului s-au alăturat instituții publice și sociale din județul Suceava pentru o mai bună implementare a campaniei. Provita Iași va organiza în această vară 3 excursii pentru copiii proveniți din familiile numeroase incluse în programul de solidaritate Sfântul Stelian. Peste 100 de copii vor fi beneficiarii excursiilor în care vor vizita mai multe obiective religioase și culturale din zona Moldovei. Are detalii Florentina Grigoraș, director de program Provita Iași.
10: Anul acesta, excursiile pentru familie numeroase vor fi în parteneriat cu birourile Provita din protopopiliatele Iași 1, cu sprijinul părintelui Ovidiu Peciubotaru și a părintelui protopop Florin Călugăru, de asemenea cu birourile Provita din protopopiliatul Hârlău, cu sprijinul părintelui Vasile Pașcău și a părintelui protopop Victor Păslaru, și de asemenea biroului Provita din protopopiliatul Rosnov, cu sprijinul părintelui Ovidiu Țărnă și a părintelui protopop Camelian Gurbet, reprezentând neamțul. Noi organizăm excursie pentru o singură zi, de o închiriem un autocar de 50 de persoane, fiind familii numeroase, cu peste 7 copii, avem cam 7-8 familii per fiecare excursie și per total o să avem peste 100 de copii care se vor bucura de această excursie. Traseul de anul acesta ne-am propus să fie să mergem către zona Neamțului, adică cetatea Neamțului, mănăstirea Văratic, mănăstirea Gapia și apoi să luăm masa undeva în zona Târgu Neamț. În zona noi vom vizita moaștele Sfintele Cuvioase Nazarea și Olimpiada de la Văratic, cât și Sfânta Cuvioasă Elisabeta Safta Brâncoveană. Să celebrăm și anul magial al familiei și a sfintelor din calendar. De asemenea, vom avea și voluntari pregătiți cu activități pentru copii, cât și pentru părinți, care să fie ziua cât mai plăcută.
0: Excursiile pentru familiile cu mulți copii organizate de Provita Iași vor avea loc în 2 și în 28 iulie, precum și în a doua jumătate a lunii august. 35 de tineri din diferite zone ale țării iau parte până sâmbătă inclusiv la tabăra tradiției și noutate desfășurată în stațiunea Măneasa, județul Arad. Este organizată de Arhiepiscopia Aradului și face parte din programul național de tabere pentru tineret, tradiție și noutate al Patriarhiei Române. Amănunte despre evenimentele acestor zile am aflat de la părintele Gabriel Streulea, inspector cultural al Arhiepiscopiei Aradului.
11: Ziua a treia aduce înainte workshop-urile tematice despre familia creștină în conformitate cu anul omagial și comemorativ al Patriarhiei Române, iar ziua continuă prin o plimbare prin stațiune, după care urmează Marele Joc, o serie de mini-jocuri ce trebuie realizate în echipă. Ziua se încheie cu activitatea de Quiz Night, intitulat Vrei să fii milionar. În cea de-a patra zi, programul este compus dintr-un pelerinaj în județul Arad, în care se vor vizita o parte din mănăstiri arădene și alte obiective turistice ale județului și ale orașului Arad. După întoarcerea în tabără, după cină și rugăciunea de seară, va urmea vizionarea filmului Man of God, viața Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul. În cea de-a cincea zi se va sfârși dimineață Sfânta Liturghie la schitul Moneasa.
0: Părintele Gabriel Streulea, inspector cultural al Arhiepiscopiei Aradului. Taberele pentru tinere, tradiție și noutate se vor desfășura și în celelalte mitropolii din Patriarhia Română pe parcursul acestei veri. România marchează o performanță istorică în filatelia mondială. Emisiunea poștală dedicată Sfințirii Catedralei Naționale a fost omologată oficial de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume. Piesa centrală este un timbru panoramic cu lungime record de peste 25 de centimetri, care redă imaginea de ansamblu a catedralei. Marca poștală a fost lansată inițial în toamna anului trecut, în cadrul ceremoniilor de sfințire a lăcașului de cult. Directorul Romfilateria, Gabi Bulumac, a declarat că acest record mondial este înainte de toate o medalie de onoare pentru țara noastră. Aceasta nu este singura reușită românească din domeniu. Instituția a primit un al doilea certificat Guinness pentru cel mai mic timbru din lume, o reinterpretare a celebrului cap de băur de doar 7 mm jumătate pe 9. Continuăm cu alte știri. Ministerul Educației informează că rata de participare la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, desfășurată astăzi, a fost de 97,4%. Astfel, numărul total al candidaților prezenți a fost de peste 121.000. 17 elevi au susținut proba cu subiecte de rezervă, începând cu ora 13, ca urmare a unor situații excepționale și justificate care au generat întârzierea acestor candidați în raport cu ora inițială de începere. Alți 18 absolvenți de liceu au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine la prânz pe ordin 27 de județe. Vizează anumite sectoare din Alba, Argeș, Arad, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj și Hunedoara. Avertizarea hidrologică se adresează și locuitorilor din Ilfovia, Lomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Telorman, Timiș și Vâlcea. Cele mai intense manifestări sunt așteptate pe unele râuri mici din județele Bihor, Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Aici probabilitatea producerii viitorilor rapide și a inundațiilor locale este mai ridicată, precizează hidrologii. La final, datele despre vreme de la ANM. Până la ora 21 este în vigoare o avertizare cod portocaliu ce vizează un val de căldură intens și persistent, local caniculă și disconfort termic accentuat, meteorologul Adrian Boriu.
12: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele de temperatură mezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31-32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei.
0: Până mâine dimineața la ora 10 este în vigoare și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului averse însemnate cantitativ, grindele de mici dimensiuni și posibil medii.
12: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații meridionali, de Curbură și Occidental, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat de peste 80 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni, 1 la 3 cm. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore sau prin acum, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: Un cod portocaliu de vijelii puternice, averse torențiale, importante cantitativ, grindine de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice va fi valabil până mâine dimineață la ora 6.
12: În Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin vijelii puternice, cu rafale de 70-90 de km pe oră și izolat de peste 100 de km pe oră, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, 2 la 5 cm și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-40 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 50-60 litri pe metru pătrat.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Adrian Boriu. În capitală mâine, după amiază, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă va fi în jur de 30 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre o pasăre misterioasă și care uneori inspiră frică, dar poate și pentru că nu știm suficient de multe despre ea. Vorbim astăzi despre bufniță. Și pentru a le înțelege mai bine, am făcut o listă de curiozități despre enigmaticele bufnițe. Dat fiind numărul mare de specii diferite de bufnițe, aspectul, coloritul și dimensiunile acestor păsări variază considerabil. Cu toate acestea, toate speciile au cel puțin o caracteristică în comun, și anume capacitatea de a-și roti capul 270 de grade. Incredibila mișcare este posibilă grație celor 14 vertebre care compun gâtul bufnițelor, dublu față de numărul obișnuit regăsit la păsările comune. În plus, o asemenea mișcare nu afectează sistemul circulator al bufnițelor, cum s-ar întâmpla în cazul oamenilor, de pildă. Ochii bufnițelor sunt imobili, astfel că, deși sunt foarte mari, nu le ajută să privească decât înainte. Această caracteristică le face vulnerabile în fața prădătorilor, însă bufnițele compensează neajunsul cu ajutorul capacității uimitoare de a-și roti capul. Speciile mari de bufnițe sunt capabile să vâneze mamifere precum pui de lup, vulpi și căprioare mici. Cercetările au arătat însă că bufnițele preferă să vâneze în mod special arici, în zonele în care aceștia abundă. Și dacă majoritatea animalelor de pradă se feresc de arici din cauza țepilor ascuțiți, bufnițelor nu le pun nicio problemă grație ghearelor lor puternice. Spre deosebire de multe alte specii de păsări, femelele bufniță sunt adesea mai mari și mai agresive decât masculii. Iar atunci când dimensiunile lor sunt similare, femelele bufniță pot fi identificate grație penajului lor mai viu colorat decât cel al masculilor. Cele mai apropiate rude ale bufnițelor nu sunt păsările diurne de pradă, ci pescărușii, păsările colibri și chiar păsările cântătoare precum vrăbile. Specii diferite de bufnițe pot fi întâlnite pe toate continentele, mai puțin în Antarctica. Există specii de bufnițe care trăiesc în interiorul unor cactuși. Este cazul bufnițelor elf, de pildă, care se adăpostesc în găurile create de ciocănitori în cactușii giganți saguaro. Spre deosebire de alte păsări, bufnițele nu fac zgomot atunci când zboară. Sunt niște prădători complet silențioși. Această trăsătură unică se datorează penelor ieșite din comun. Marginea aripilor este alcătuită din pene dispuse în structuri care sparg aerul și creează microturbulențe. Aceste pene le ajută pe bufnițe să rămână nedetectate atunci când zboară. În general, bufnițele sunt active pe timp de noapte. Au un sistem auditiv foarte fin. Spre deosebire de oameni și alte păsări, auzul bufnițelor se ascute la anumite frecvențe. Acest lucru le permite să audă cel mai mic zgomot produs de prada aflată fie sub pământ, fie în frunziș. Mai mult, discul facial format din pene joacă rolul unei antene radar. Ogoarele cultivate atrag multe rozătoare, așa că pentru a-și proteja culturile, unii fermieri construiesc ei înșiși cuiburi pentru bufnițe. Astfel, păsările țin sub control populația de dăunători, fapt benefic pentru agricultură. Este o metodă ingenioasă de a stârpi dăunătorii fără a folosi pesticide care otrăvesc mediul. Bufnițele nu au globi oculari sferici, în schimb au niște tuburi oculare care pătrund adânc în craniu. Au ochii mari, iar asta le ajută să vadă pe întuneric. Bufnițele au o vedere la depărtare foarte bună și asta le ajută să prindă cu ușurință prada pe timp de noapte. Însă, le este greu să vadă obiectele din apropiere, deoarece acestea le apar ca prin ceață. Bufnițele sunt stăpâne pe cerul nopții și s-au adaptat pentru a-și captura prada. Sunt greu de vânat, deoarece sunt foarte pricepute la camuflaj. Abilitatea de a se camufla le ajută să supraviețuiască și să se ascundă în mediul înconjurător. Și se pare că o bufniță este ascunsă pe bagnota de un dolar din Statele Unite ale Americii. Probabil veți avea nevoie de o lupă ca să vedeți această bufniță, însă deasupra cifrei 1 de pe fațeta bagnotei de un dolar, pe care apare și chipul lui George Washington, pare să existe o micuță creatură. Una din teorii admite că este o bufniță, dar susține că simbolul minuscul a fost desenat pe bagnotă pentru a îngreuna falsificarea banilor.
Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă serie de curiozități.

Ispita soldatului. Pe vremuri, când fiecare comandant de regiment se simțea obligat să aibă și câte o moșioară pe lângă turma de porci și alte vietăți, acolo, pe lângă curtea regimentului, considerat cel mai potrivit câmp de exploatare, și pe când și alți subalterni până la majorii de companie se sileau să imite exemplul comandantului, soldații feciorei câmpului și ai mahalalelor duceau o viață câinească în timpul stagiului de armată. Rare ori, cuvânt bun și mai des insulte, bătăi și carceră. Și hrana era o adevărată batjocură. Și doar statul da soldatului rația respectivă pentru o hrană omenească, dar se lua pe degete. O întâmplare nostimă la un regiment. Un general în inspecție într-o zi de iarnă. Admiră lustrul de o zi al pavilioanelor regimentului. Inspectează trupa la exerciții, se interesează de toate până și de hrana soldaților. Înainte de plecare, trece în revistă trupa aliniată în careu. Și, ca să pară mai apropiat de ostașii care stăteau smirnă în front cu bocanci înghețați în picioare pe zăpada bătucită, întrebă pe un soldat din flancul drept al unei companii. Ei, măi ostaș, tu ești mulțumit cu hrana? Îți ajunge pita? Generalul era ardelean. Soldatul, vlăjete stan, mucalitul companiei, un vlăjgan de 2 metri, răspunde cu sfială. Nu prea să trăiți, domn general. Cum nu prea, măi băiete? Doar alocația de hrană este destul de mare. O fi să trăiți, domn general. Dar și eu-s mare și până la mine alocația aia ajunge mititică. Se ia pe degete, domnule general. Cum adică se ia pe degete, soldat? Fă-mă să înțeleg. Iată cum să trăiți, domnule general. Și se repede și face un cocoloș mare de zăpadă. Cât a putut el să prindă în căușul palmelor lui de năzdrăvan. Dacă îmi dați voie, eu dau bulgărele acesta de zăpadă din mână în mână până la flancul stâng. Să vedem ce s-o alege de el. Generalul, prins în joc, a zâmbit voios și zice: ei, hai să vedem. Și bulgărele de zăpadă și-a luat drumul din mână în mână până la ultimul om, ajungând fărâmițat abia un boț. Soldatul vlăjete cere voie generalului să aducă bulgărele de zăpadă înapoi și, pocnind călcâiele, zice: să trăiți, domnule general, uite ce a mai rămas din cogogeamite gogoloiul de zăpadă. S-a luat pe degete. Să știți că așa și cu pita noastră. Se ia pe degete. Ce tot spui acolo, măi flăcăule, că doar hrana nu-i zăpadă. Soldatul, ca orice țăran isteț, văzând că i s-a dat apă la moară, zice: mai rău, domnule general, că zăpada nici porcii n-o mănâncă, dar hrana o mănâncă. Vă închipuiți că soldații abia se țineau de râs, înțelegând cam unde bate vlăjete ale lor, iar în spatele generalului, colonelul comandant, ofițerul de aprovizionare și ceilalți ofițeri schimbau fețe-fețe, neștiind ce o să iasă din povestea cu cocoloșul de zăpadă. Dar generalul, făcându-se că nu pricepe cam unde merge pilda soldatului, îl bate pe umeri și zice glumeți: văd că ești tare isteț, parcă ai fi oltean. Să trăiți, domnule general, de la Gorj sunt. Adresându-se capitanului, comandantul companiei, generalul încheie povestea: capitan, să-l faci caporal pe soldatul acesta. Pare un băiat bun. Și toată lumea a rămas mulțumită.

În tinerețile sale, fiind foarte sărac, Andrei a fost cumpărat ca sclav de un boier pe nume Teognost. Văzând credința și hărnicia robului, Teognost l-a dat la școală. Andrei a ajuns iscusit în cunoașterea Sfintei Scripturi, dar și a științelor vremii. Într-o noapte, Andrei, adormind, a văzut o luptă între două cete. Într-o ceată erau îngeri, îmbrăcați în haine albe, și în cealaltă erau cei răi. Ei se luptau ca vechii gladiatori în arenele antice. Deodată, din ceata celor răi, a ieșit unul, pe cât de rău, pe atât de puternic. Era comandantul lor. El a început să râdă de cei în veșminte albe, își bătea joc de ei și îi făcea fricoși, pentru că niciunul nu avea curajul să se lupte cu el. Andrei privea speriat și se gândea că poate va avea totuși cineva curaj să se lupte cu acel uriaș negru. Deodată a văzut un tânăr frumos, având în mână 3 cununi. Una era cu pietre prețioase, a doua avea un mărgăritar mare și scump și a treia, cea mai mare, era împletită din flori nemuritoare, culese din rai. Ce bine ar fi să am și eu măcar una, s-a gândit Andrei. Tânărul acela era un înger și l-a ajutat pe Andrei. L-a învățat cum să se lupte. Lupta însă a fost aprigă. S-au bătut ca în basme, dar până la urmă binele a învins. Andrei l-a răpus pe cel urât și toată oastea cerea a rupt-o la fugă. Iar la sfârșit, Andrei a primit cele 3 cununi minunate. Dar a primit și o ascultare cu totul neobișnuită. Foarte puțini sfinți au încercat nevoința de a fi nebuni pentru Hristos. Nu mulți înțeleg acest lucru, dar veți înțelege de ce făcea Sfântul așa. Pentru a părea nebun, întâi și-a rupt hainele de pe el și scotea sunete de neînțeles. Toți au crezut că era nebun cu adevărat. Noaptea, în singurătate, stătea la rugăciune, mulțumindu-i lui Dumnezeu. Într-una din nopți, adormind, Sfântul a văzut un palat minunat, iar împăratul, stând pe tron, l-a întrebat dacă dorea să împlinească această nevoință. Vreau, Doamne, ajută-mă, a răspuns Andrei. Atunci, acel împărat i-a dat să mănânce un aliment amar, spunându-i că așa va fi viața lui. După aceea, avea să se desfete cu ceva foarte dulce. Așa va fi și răsplata lui. Pe unde mergea, îl batjocoreau, îi spuneau cuvinte de ocară, îl băteau și râdeau de el. Mai erau și unii care îi dădeau câte ceva de mâncare și îi mai spuneau și câte un cuvânt bun. Dacă primea bani sau mâncare, se ducea la câte un sărac și arunca în el cu ce avea, ca să nu îi fie socotit binele, ci să fie luat drept nebun.

0: În cerere lumea, ce mică tată meu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac mic. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare. Și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, tăi fie păzitorii mei. Și în zi și în noapte până în cea de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregirea!
3: Radio Reîntregirea!
4: Radio Reîntregirea!
5: Radio Reîntregirea!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa. Vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, dacă Ecleziastul era sceptic în ceea ce privește viața în general și cea a omului în particular, căci ceea ce a mai fost, aceea va mai fi și ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare, odată cu întruparea Fiului lui Dumnezeu, omenirea a putut să spună, iată ceva nou. Odată cu intrarea Fiului și cuvântului veșnic al Tatălui în istorie, lucrurile s-au schimbat radical.

viața veșnică. Este viața împărăției lui Dumnezeu, acelei de a opta zi, a veșnicei și neînseratei zi, pe care primii oameni au pierdut-o în Eden. A trebuit, stimați ascultători, să treacă un timp îndelungat pentru ca omenirea să înțeleagă că este neputincioasă în fața acestei realități. Tocmai de aceea, așa după cum mărturisește Epistola către Galateni în capitolul 4, versetul 4, la plinirea vremii a venit Iisus Hristos, Mântuitorul, și ne-a dat pildă de modul în care trebuie să ne ducem viața. Mai mult, prin jertfa sa, ne-a răscumpărat din blestemul morții și al păcatului, căci toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare pe calea noastră, și Domnul a făcut să cadă asupra lui fără de legile noastre ale tuturor, după cum mărturisește profetul Isaia în capitolul 53, versetul 6. De bunăvoie, Mântuitorul Iisus Hristos s-a adus pe sine jertfă Tatălui pentru ca să ne deschidă nouă ușile raiului. Spune tot prorocul Isaia următorul lucru: El a luat asuprăși durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat. Și noi îl socoteam pedepsit, bătut și chinuit de Dumnezeu, dar el fusese străpuns pentru fără de legile noastre, el a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat. Stimați ascultători, așa cum am arătat și cu alte ocazii pe parcursul emisiunilor noastre, Mântuitorul Iisus Hristos nu a fost numai mielul jertfit, ci și mielul biruitor. Prin biruința sa a dat de înțeles lumii că unicul și singurul răspuns al problemelor ei se află numai în crucea și în învierea sa. Numai prin iubire, căci crucea înseamnă iubire, lumea poate izbândi pe calea care duce la împărăția lui Dumnezeu. Se impune însă, stimați ascultători, o întrebare. A înțeles oare lumea acest mesaj al iubirii necondiționate, al iubirii jertfelnice și iertătoare? Ce au de spus creștinii astăzi, la 2000 de la acele evenimente? Au înțeles ei oare corect mesajul Evangheliei? Iată, stimați ascultători, doar câteva întrebări la care oamenii ar trebui să răspundă și să-și răspundă. Dezbinarea, ura, fanatismul și fundamentalismul religios ori de altă natură, barierele etnice, rasiale și culturale, neglijența față de semeni și față de natură, războaiele, bolile, imoralitățile și multe altele, să fie oare un posibil răspuns la întrebările semnalate mai sus? Posibil. Tot pe atât de posibil însă este și faptul ca ele să nu constituie o reflectare a realităților cotidiene. Totul depinde numai de noi. Acum, la 2000 de la acele evenimente, omenirea încearcă să-și găsească o nouă identitate. Are ea însă un model după care să se ghideze? Răspunsul, stimați ascultători, este unul afirmativ.

În Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, născut după trup acum 2000 de ani, umanitatea poate obține o nouă identitate, poate ajunge la unitatea mult dorită. Unitatea nu înseamnă însă uniformitate, dimpotrivă, ea se afirmă cu pregnanță în diversitate. Evanghelia lui Iisus, stimați ascultători, nu caută să anuleze diferențele de cultură, obiceiurile, tradițiile și specificul fiecărui popor, ci caută armonizarea lor în persoana lui Iisus Hristos. Totuși, dincolo de aceste bariere de identitate biologică, etnică, culturală sau de altă natură, Biserica face mereu apel la o finalitate ultimă, dând expresie în felul acesta dorinței Mântuitorului exprimată în rugăciunea din grădina Ghețimanii, ca toți să fie una. Este posibil acest lucru? Este posibil, stimați ascultători, pentru că toți, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici elin, nu mai este rob, nici liber, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 3, versetele 27 și 28. Stimați ascultători, ospățul împărăției lui Dumnezeu nu poate fi decât o bucurie a tuturor națiunilor și generațiilor împreună, pentru că mielul cel jertfit și biruitor și-a răscumpărat sieși mulțime multă din tot neamul și din toate semințiile și popoarele și limbile, după cum ne încredințează Cartea Apocalipsei în capitolul 7, versetul 9. Așadar, mântuirea aparține tuturor, ea fiind oferită în dar de către Iisus Hristos. De aceea, Biserica face apel la această finalitate comună tuturor în persoana celui care este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Numai așa, omenirea poate spera la un cer nou și pământ nou în care locuiește dreptatea, după cum ne mărturisește Sfântul Apostol Petru în a doua sa epistolă sobornicească și Cartea Apocalipsei. Numai așa este posibil un început de viață nouă. Această viață nouă poate fi aici și acum, hic et nunc, iar calea care duce la ea este reconcilierea noastră a tuturor, iar reconcilierea este un dar al lui Dumnezeu.

0: Stimați ascultători, chemarea la reconciliere astăzi poate fi tema cea mai nimerită pentru ceea ce numim proces și mișcare ecumenică. Astfel poate fi menținut interesul pentru pace, pentru dreptate și pentru integritatea creației. Mai mult, ea poate fi o mărturisire de credință, căci ea are ca bază reconcilierea pe care a adus-o Hristos relațiilor dintre Dumnezeu și lume. De aceea, creștinii sunt datori să experimenteze această nouă posibilitate și datorie totodată de a fi slujitori și martori ai reconcilierii. Întregul popor al lui Dumnezeu este chemat și invitat să participe activ la această nouă etapă a procesului ecumenic. Dar această reconciliere trebuie să includă nu doar oamenii, ci întreaga creație. Sursa reconcilierii se arată în dragostea lui Dumnezeu, manifestată în răstignirea și învierea lui Iisus Hristos. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă în epistola a doua către Corinteni: împăcați-vă cu Dumnezeu. Oamenii pot fi conduși la unitate doar de Hristos, căci El îi împacă, transformându-i într-un singur popor nou, un singur trup, un singur templu sfânt, o singură biserică, așa după cum mărturisește epistola către Efeseni. Din acest motiv, biserica are datoria de a sluji reconcilierea, căci reconcilierea înseamnă surparea peretelui vrășmășiei și desființarea dușmăniei în trupul lui Hristos, după cum ne dau mărturie și epistolele către Efeseni, către Coloseni și către Romani. Numai prin împăcare se ajunge la o viață nouă, la o reînnoire și la o nouă creație, deoarece oamenii redobândesc armonia cu Dumnezeu, cu ei înșiși și cu întreaga creație. Stimați ascultători, numai împăcându-se cu sine și cu întreaga creație, lumea va putea să-și îndrepte privirea spre Iisus Hristos, să înțeleagă taina și sensul întrupării și jertfei sale. Așa cum spunea și părintele Dumitru Stăniloae, istoria nu mai poate continua fără adoptarea generală a atitudinii ce rezultă din lumina întrupării. Ea trebuie să se manifeste pro sau contra, trebuie să-și pună problema aderenței sau a neaderenței la Iisus Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, căci în Iisus Hristos, Dumnezeu a descoperit calea și destinul veșnic al omului, a deschis tuturor un viitor și o viață dincolo de moarte, a adus misterul existenței divine și umane la ușa fiecăruia. Fără revelația lui Iisus Hristos, istoria ar pierde o viziune creatoare, indispensabilă, iar oamenii ar suferi în continuare, întrucât nu ar putea deveni părtași la istoria, mesajul și misiunea lui Iisus Hristos. Cu ochii ațintiți spre acest nume și spre această realitate ultimă, oamenii pot fi siguri că nu vor construi viața și societatea lor pe nisip, ci pe adevărul lui Dumnezeu, care este viață, libertate și iubire.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dacă ascultați cu atenție textele evanghelice care se citesc în cadrul Sfintei Liturghii în această perioadă, în perioada verii, o să vă dați seama că ele insistă pe o temă importantă, care se repetă obsesiv. Și această temă este tema credinței, prima virtute teologică. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, ne spune că cel care se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că există, că nu poți să te apropii de ceea ce nu există. Prima treaptă a urcușului duhovnicesc este credința, așa cum ultima este dragostea, care este legătura desăvârșirii. Așadar, credința. Noi toți zicem că suntem oameni credincioși, că avem credință în Dumnezeu și că, de fapt, această credință ne aduce în fiecare duminică și în sărbători la Sfânta Biserică. Evanghelia, care tocmai s-a citit în cadrul cultului divin public, în duminica 4-a după Rusalii, nu ne-a oferit o definiție a credinței, ci ne-a prezentat credința în act sau credința în lucrare, credința ca atitudine înaintea lui Hristos Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, în capitolul 11, vorbește despre credință și despre roadele ei și ne oferă exemple concrete de oameni ai lui Dumnezeu care au trăit prin credință și cu ajutorul ei au făcut lucruri mari, lucruri minunate. Acest capitol 11 din Epistola către Evrei începe cu o definiție a credinței, cu un enunț care ne spune ce este credința. Oare noi știm să dăm un răspuns la această întrebare? Iată răspunsul Sfântului Pavel, citesc: credința este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor care nu se văd. Repet, credința este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor care nu se văd. Aceasta e definiția credinței. Însă, dacă suntem sinceri, ne dăm seama că n-am înțeles mare lucru din acest enunț. Parcă am fi vrut să ni se spună mai clar, mai limpede, mai pe înțelesul nostru. Cum adică credința este încredințarea celor nădăjduite? Ce înseamnă încredințare? Cum ești când ești încredințat de ceva? Încredințat înseamnă convins și sigur, iar încredințare înseamnă convingere, asigurare sau garanție, garantare. Sunt încredințat, adică sunt convins și sigur de cele pe care le nădăjduiesc. Al doilea enunț al definiției credinței este că credința e dovedirea lucrurilor care nu se văd. Ce înseamnă dovedire? Dovedire înseamnă adeverire, confirmare sau probare. Dar cum pot adeveri, confirma sau proba lucrurile care nu se văd? Vedeți că nu e ușor nici chiar să dăm sau să înțelegem o definiție a credinței. Spre norocul nostru, nu e nevoie ca noi să știm sau să dăm definiții credinței. Nimeni, nici măcar Dumnezeu, nu ne cere să știm sau să facem acest lucru. La judecată nu cred că ne va întreba dacă știm să dăm o definiție credinței, ci ne va întreba dacă am avut credință. Acesta este motivul pentru care Evanghelia din duminica a patra după Rusalii nu ne-a oferit o definiție a credinței, ci ne-a prezentat credința în act, credința în acțiune, credința în lucrare. Pentru că, să fim sinceri și onești, degeaba știm să dăm definiții actului credinței dacă nu știm să ne o manifestăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu știm să o arătăm atunci când trecem prin încercări, prin situații grele în viața noastră. Dar, prieteni, o altă temă sau o altă idee care se repetă cu regularitate în paginile Vechiului Testament este aceea că Israel, popor monoteist prin excelență, nu are voie să se lase contaminat, nu are voie să se lase influențat de alte culturi, de alte concepții sau idei religioase, de cele păgâne în special, de idolatrie. Israel nu este și nu are voie să fie ca celelalte popoare. Această concepție l-a determinat să-i țină la distanță pe ceilalți, deoarece din partea păgânilor nu te putea aștepta la nimic bun sau valoros. Sigur că această idee l-a făcut pe Israel să se considere superior și să-i privească pe ceilalți cu dispreț. Cu toate acestea, în repetate rânduri, Evanghelia contrazice această concepție prezentându-ne oameni minunați care nu aparțin poporului Israel, oameni care i-a arătat Mântuitorului Hristos o credință vrednică de luat în seamă și de dat ca exemplu. Textul Evangheliei de astăzi, din duminica 4 după Rusalii, ne-a prezentat un asemenea om. Un păgân, un sutaș,
sau un centurion, care nu s-a condus în viața sa după legea lui Moise, dar pe care legea morală naturală, despre care vorbește Apostolul Pavel în Epistola către Romani, unde zice în capitolul 2, versetul 14, căci păgânii care nu au lege, e vorba de legea pozitivă, legea mozaică, legea Vechiului Testament, păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii. Ei bine, această lege morală, naturală, l-a ajutat pe acest om, pe sutașul din Evanghelia de astăzi, să aibă simțăminte umane, l-a făcut să-i fie milă, dar de cine oare? De cineva din familia sa? Nu, de un slujitor, de un servitor, de o slugă, adică de cineva care nu conta deloc în vremea aceea și de care te puteai descotorosi sau debarasa ca de o scamă, ca de o firimitură sau ca de o măsea stricată. Ce știm despre acest sutaș? Știm, deci, că era în armata romană, știm că era păgân, dar era un simpatizant al monoteismului iudaic și că, tocmai datorită acestei simpatii, omul acesta avea recomandări bune, chiar din partea celor care îl țineau la distanță. Deși ținut la respect din rațiuni ideologice, sutașul e un ins care nu și-a pierdut simțămintele umane. El avea un slujitor bolnav pe care n-ar fi vrut să-l piardă și, auzind de Iisus, se îndreaptă spre el cu rugăciunea sau cu rugămintea de a-i vindeca servitorul. Sfântul Luca ne spune că sutașul n-a venit personal la Iisus, ci a adresat rugămintea prin bătrânii iudeilor, adică prin câțiva reprezentanți de seamă ai comunității din Capernaum, care, repet, i-au făcut o recomandare cât se poate de pozitivă. Că zice Sfântul Luca în capitolul 7 al Evangheliei sale, versetele 4 și 5, că e vrednic să-l ajuți, zic cei din Capernaum, reprezentanții de seamă ai comunității, despre sutaș, e vrednic să-l ajuți, deoarece iubește neamul nostru și tot el a finanțat și construirea locașului nostru de rugăciune. Iisus a fost întâmpinat pe drumul către casa sutașului de alți trimiși ai acestuia, care i-au spus că nu e nevoie de prezența lui fizică. E situația în care ne aflăm și noi, credincioșii de astăzi. Și că ar fi de ajuns un singur cuvânt, în Evanghelia după Matei, sutașul îi spune lui Iisus, Doamne, zi numai cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Omul acesta este sensibil, că-și suferă anticipat posibila pierdere a slujitorului său și este smerit, căci, zice, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Nu se consideră vrednic să-l întâlnească pe Iisus personal și nici ca Domnul să intre eventual sub acoperișul casei sale. Mai mult, omul acesta are o credință matură pe care nu i-a dat-o legea mozaică, pentru că el nu era iudeu. Are o credință pe care o justifică cu ajutorul unui raționament, cât se poate de simplu, adus din domeniul său de activitate. Doamne, zice sutașul, eu sunt om aflat sub stăpânire, adică sunt un subaltern. Am un conducător deasupra mea care îmi dă ordine sau porunci și căruia eu mă supun fără crâcnire, fără împotrivire. Și am în subordine ostași care mă ascultă și ei fără împotrivire. Acest fapt este posibil datorită autorității pe care o are asupra mea, cel care îmi dă ordine, cel care îmi comandă și pe care și eu am la rândul meu față de subalternii mei. Autoritatea cu care sunt investit îmi permite să dau ordine sau porunci subalternilor mei, iar aceștia mă ascultă fără împotrivire. Ordinele sau poruncile mele sunt ascultate pentru că și eu ascult de cineva mai mare decât mine.

Dragi prieteni, comentând acest episod evanghelic, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, citez: e mare lucru ca un om care nu făcea parte din neamul iudeilor să aibă despre Hristos o părere atât de mare. După părerea mea, sutașul se gândea că oștirile cerești, bolile, moartea și celelalte, demonii și forța brută a naturii, îi se supuneau lui Hristos așa cum îi se supuneau lui ostașii săi. Sutașul nu vrea să arate că ar fi vreo asemănare între ceea ce putea el și ceea ce poate Hristos, ci dimpotrivă, o foarte mare deosebire. Dacă eu, spune sutașul, care nu sunt altceva decât un om aflat sub stăpânirea altuia, pot atâta, încât nimeni nu mi se împotrivește, cu atât mai mult poți Tu, Doamne. Am încheiat citatul. Traduse în limbaj duhovnicesc, cuvintele sutașului afirmă autoritatea desăvârșită, absolută a Mântuitorului, care n-a ieșit niciodată de sub ascultarea părintelui său care l-a trimis în lume. Iisus nu a ieșit niciodată de sub autoritatea părintelui ceresc. Citez: cel ce m-a trimis în lume este cu mine, nu m-a lăsat singur, fiindcă eu pururea fac cele plăcute lui. Am încheiat citatul. Ioan capitolul 8, versetul 29. Cum și de unde a înțeles sutașul că puterea lui Iisus de a săvârși minuni derivă din autoritatea sa dumnezeiască și din ascultarea sau supunerea desăvârșită față de Tatăl Ceresc, nu știm. Însă știm precis că sutașul știa, era convins că Iisus are autoritate și când ai autoritate poți să poruncești și de la distanță. Spune numai un cuvânt și se va vindeca sluga mea. Când a auzit cuvintele sutașului, Domnul s-a minunat și a zis celor care mergeau după el: la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Sau nici în Israel n-am aflat atâta credință. Dragi prieteni, Evanghelia de astăzi ne-a vorbit despre un sutaș, despre un fruntaș, despre un comandant, dacă vreți, despre un șef sau despre un conducător care avea simțăminte umane și care a arătat sensibilitate și omenie unui slujitor de-al său sau unei slugi. Deși, așa cum v-am spus mai devreme, se putea debarasa sau se putea lipsi de el oricând, fără nicio remușcare. Astăzi, din păcate, în societatea noastră, dar nu cred că numai în societatea noastră, dar eu la asta fac referire, dacă îl faci șef pe cineva, îți arată el imediat cum se conduce și cum îți poruncește să faci ceva și cum te amenință cu datul afară sau cu concedierea imediată sau cu tăierea salariului. Poate ești chiar tu un pic de șef sau o țâră de șef, cum spune Ardeleanu. Asta nu înseamnă să-ți pierzi simțamintele umane pentru că e șef sau conducător. Nu-l arunca la gunoi pe cel care ieri te-a slujit și care poate astăzi are o opinie diferită de opinia ta. El este om și astăzi, așa cum a fost ieri și așa cum va fi și mâine, când poate nu te mai poți folosi de el. Câte vreme vor mai fi astfel de oameni în jurul nostru, când noi înșine, șef sau conducător, nu ne-am pierdut sensibilitatea și simțămintele umane, atunci încă vom mai avea puterea de a spera că societatea în care trăim are încă valori morale la baza ei. Atunci vor cunoaște și vor recunoaște în tine pe unul care te afli în fruntea lor ca să-i slujești și nu ca să-i exploatezi. Știu însă că mai avem mult de lucru în acest sens și pentru că am pomenit de acest subiect, mi-a venit în minte o fabulă pe care a alcătuit-o Grigore Alexandrescu pe la 1838. Cunoașteți cu toții celebra și haioasa fabulă Boul și Vițelul. La Fontaine, un mare alcătuitor de fabule francez, a spus așa la un moment dat: m-am folosit de animale ca să învăț pe oameni. Și avea dreptate, din păcate, nu? De multe ori învățăm de la animale. În cartea pilderul lui Solomon, leneșul de pildă este trimis la furnică sau la albină să vadă cum lucrează aceste mici insecte în fiecare zi. Ei bine, în această fabulă, Grigore Alexandrescu se exprimă așa, nu o să o citesc toată, doar o parte din ea: un bou, ca toți boii, puțin la simțire, în zilele noastre de soartă ajutat, și decât toți frații mai cu osebire, dobândind cireadă un post însemnat. Un bou în post mare, drept cam ciudat vine. Dar asta se întâmplă în oricare loc, decât multă minte știu că e mai bine să ai totdeauna un dram de noroc. Așa că de-a vieții veselă schimbare, cum și de mândrie boul stăpânit, se credea că este decât toți mai mare, căci cu dânsul nimeni nu e potrivit.
Dragi prieteni, să nu ne pierdem simțămintele umane, să fim oameni în primul rând și cei care nu avem funcții de conducere, dar mai cu seamă cei care dobândesc aceste funcții de conducere, pentru că istoria ne-a demonstrat că atunci când ai în mână sceptrul puterii, te lași amețit de farmecul puterii sau amețești atunci când ești la înălțime. Să fim încredințați, dragi prieteni, că Dumnezeu nu așteaptă definiții de la noi, definiții ale credinței, și nu vrea să vadă doar că știm cum stau lucrurile, ci vrea să fim mărturisitori vii ai credinței. Mântuitorul Hristos ne-o spune limpede: când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face. Ioan capitolul 13, versetul 17. Dragi prieteni, închei nu înainte de a vă îndemna cu psalmistul astăzi: dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțiitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, Cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărate, milostivește-Te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut, și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre
și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește. Ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, Bucură-te Mireasă, Pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog,
miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată, cunoașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mă ochii mei Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Slăvitului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Arătat-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el. Și de grabă, ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

Te-ai arătat, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

Porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor învifărați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților,

Și ne-am spământat, că de bucurie și de frică fiind cuprinși, ce avem a răspunde nu ne pricepem, ci Tu cu rugăciunile Tale cele treze, luminează-ne mintea ca să cântăm

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Scriitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că Tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe Arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea

mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde,

arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu, bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te limpede cugetare celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși, bucură-te dulceața toată lumea, bucură-te mirele celor trei fete, bucură-te izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale,

mergând, arătând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașii lui Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsi și grăim ție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roadă a pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Sfinte Nicolae, credincios fiind tu pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni. Pentru aceea și acum,

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, Cel ce cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să te laud pe tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin tine ne îndestul

Având vicleană cunoștință, Ari a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prealăudate, de grabă alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție această putere.

înainte, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierarh al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimbal bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile, bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și năvăliri izbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea,

Mântuitorule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău.

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare vom cânta sau ce cununte vom încununa, că de ne vom aduce aminte de voievos ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce ți-a dat ție cel

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 18-lea, al lui David. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știință. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. În soare și-a pus lăcașul său și el este ca un mire ce iese din cămara sa. Bucura se va ca un uriaș care aleargă drumul lui. De la marginea cerului ieșirea lui și oprirea lui până la marginea cerului. Și nu este cine să se ascundă de căldura lui. Legea Domnului este fără prihană, întoarce sufletele. Mărturia Domnului este credincioasă, înțelepțește pruncii. Judecățile Domnului sunt drepte, veselesc inima. Porunca Domnului este strălucitoare, luminează ochii. Frica de Domnul este curată, rămâne în veacul veacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate îndreptățite. Dorite sunt mai mult decât aurul și decât piatra cea de mare preț și mai dulci decât mierea și fagurele. Că robul tău le păzește pe ele și răsplată multă are. Greșelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele, curățește-mă, și de cele străine, ferește pe robul tău. De nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi și mă voi curăți de păcat mare. Și vor bineplăcea cuvintele gurii mele și cugetul inimii mele înaintea ta pururea. Doamne, ajutorul meu și izbăvitorul meu. Psalmul al 19-lea, al lui David. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-o numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Psalmul 20, al lui David. Doamne, întru puterea ta se va veseli împăratul și întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui întru mântuirea ta, slavă și mare cuviință vei pune peste el. Că-i vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, stimați ascultători! Astăzi vorbim despre cum prezentăm titlurile unei persoane. La unele prezentări suntem pândiți câteodată de unele capcane. Din prea mult exces de zel, uneori sunt înșirate toate titlurile persoanei prezentate. Acest lucru este greșit. Numele acestei persoane va fi însoțit doar de acel titlu care o reprezintă cel mai bine în situația respectivă. De pildă, dacă domnul Popescu este în același timp medic, profesor universitar și ministru, la spital sau la întâlnirile particulare va fi prezentat ca medic sau ca profesor, iar în public va fi prezentat cu funcția cea mai importantă, cea de ministru. Cu toate acestea, uneori trebuie să știți că multe persoane preferă să fie prezentate doar cu numele lor, fără titlurile pe care le dețin. Un amănunt interesant este și acela că o persoană, cu cât este mai cunoscută public, cu atât este mai puțin necesar să îi se enumere titlurile. Mircea Cărtărescu înseamnă mai mult decât profesorul universitar Mircea Cărtărescu.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Zoe Dumitrescu Bușulenga, devenită Maica Benedicta, o altă personalitate de excepție a țării noastre. Academicianul Zoe Dumitrescu Bușulenga este unul dintre marii dascăli ai țării noastre și unul dintre cei mai importanți eminescologi. Timp de 34 de ani a fost profesoară la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din București și a publicat 4 volume dedicate poetului Mihai Eminescu. A avut o educație temeinică, primită de la o vârstă fragedă de la tatăl său, jurist, și de la mama sa, filolog. O mătușă și bunicul, preot, au familiarizat-o cu viața în biserică, mersul la slujbe, spovedania și împărtășania. Mai târziu, părintele Gheorghe Chiriac, care era doctor în teologie, trecuse prin închisoarea comunistă și o iubea mult pe Maica Domnului, spunându-i să încerce rugăciunea inimii. Încearcă și când te uiți la icoana ei, du imaginea ei în inimă și întoarce-o înapoi în minte. Fă gimnastica asta ca să-ți faci calea liberă pentru mai târziu, să-ți curățești inima pentru Mântuitorul. A urmat facultățile de drept și filologie și a devenit profesor, avându-l ca model pe Tudor Vianu. A introdus Biblia în bibliografia studenților și ca subiect de examen. A adus în fața tinerilor autori interziși și a găsit curajul și inteligența de a face o literatură comparată, în așa fel încât studenții să înțeleagă adevărurile neoficiale din spatele mesajului oficial. A avut o căsnicie fericită timp de câteva decenii, dar nu a avut copii. În schimb, înainte de 1989, a cununat 17 perechi și a botezat 11 copii. După moartea soțului său, a decis să se retragă la mănăstirea Văratic, un spațiu pe care îl cunoscuse din tinerețe în timpul reuniunilor culturale, alături de alți intelectuali și oameni ai bisericii. A fost tunsă în monahism de părintele Iustin Pârvu și a primit numele Benedicta. Ca monahie a declarat: am socotit că un creștin intelectual trebuie să-și petreacă ultimii ani ai vieții așa cum se făcea pe vremuri. Și mai cu seamă soțiile care rămâneau singure se retrăgeau la mănăstiri. Era o frumoasă obișnuință, mai ales în lumea boierească. Maica Benedicta a trecut la Domnul în 5 mai 2006 și a fost înmormântată în cimitirul mănăstirii Putna.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi să ascultăm una dintre cele mai frumoase lucrări religioase din creația lui Ludwig van Beethoven și anume Missa Solemnis în re major pentru soliști, cor și orchestră. Această lucrare a fost compusă cam în aceeași perioadă cu Sinfonia a IX-a. În manuscrisul partiturii acestei lucrări, Beethoven notează următoarele. Citez: Dumnezeu a fost întotdeauna alături de mine. El niciodată nu m-a părăsit. Am încheiat citatul. Această lucrare, de altfel, este extrem de impresionantă. În emisiunea de astăzi vă propun spre audiție primele trei părți. Acestea sunt Kyrie, Gloria și Credo. Credo este de fapt crezul pe care îl auzim în fiecare duminică rostit la liturghie. Este foarte interesant de văzut cum Beethoven în anumite secțiuni ale acestui Credo redă travaliul Domnului Iisus Hristos pe pământ, răstignirea sa, dar și învierea. Vă oferim așadar, dragi ascultători, în emisiunea de astăzi, primele trei părți din Missa Solemnis de Ludwig van Beethoven în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști vor fi soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. Audiție plăcută!

În emisiunea Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele părți din Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști au fost soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția acestei lucrări. Până atunci, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la Actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți. 27 de absolvenți ai școlii post-liceale sanitare Sfântul Nectarie din București au susținut astăzi proba scrisă a examenului de certificare profesională, iar vremea se menține instabilă. Acum știrile pe larg. În biserica noastră l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți. S-a născut în veacul al XIV-lea în orașul Rădăuți, unde își dorm somnul de veci în biserica Vodeană a mănăstirii Bogdana, primii voievozi ai Moldovei, unii dintre ei contemporani cu acesta. Prin viața lui duhovnicească exemplară a și devenit un model pentru alți căutători ai isihiei cu mulți ucenici. A înființat schitul Laura, care era cunoscut după numele lui, schitul lui Lavrentie. Este prima sihăstrie din nordul Moldovei cunoscută cu numele. Tradiția consemnează că în acest schit s-a format duhovnicește sub îndrumarea egumenului Lavrentie și Sfântul Daniel Sihastrul. La bătrânețe s-a retras din scaunul episcopal de la Rădăuți la schitul pe care îl întemeiase și s-a dedicat vieții sihăstrești. În anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea în rândul sfinților a ierarhului Leontie de la Rădăuți cu zi de prăznuire la 1 iulie. Moaștele sale se află în Biserica Mănăstirii Bogdana, unde aduc multă mânghiere celor care vin să-i ceară ajutorul. Paracristul Mănăstirii Bogdana din județul Suceava și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți. Sfânta liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al așezământului monahal de preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, împreună cu preasfințitul părinte Damaschin Doneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania a vorbit despre virtuțile Sfântului Ierarh Leontie.
1: Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți nu a rămas în memoria bisericii prin discursuri, prin putere sau prin influență, ci prin viața lui curată, prin rugăciune și prin dragostea către Hristos. Sfinții nu au dorit să fie cunoscuți de oameni, ei au dorit în primul rând să fie cunoscuți de Dumnezeu. Sfântul Leontie de la Rădăuți a fost un mare păstor, iar un păstor adevărat nu merge înaintea oilor pentru a fi admirat, ci pentru a le apăra de toate încercările vieții acesteia și mai ales de diavolul care caută să rupă turma lui Hristos și pe oi să le smulgă din turma lui Hristos. Un păstor adevărat, așa cum a fost Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți, nu a căutat slavă, ci a căutat mântuirea sufletelor credincioșilor. Nu a căutat dreptatea sa, ci a căutat voia lui Dumnezeu.
0: La final, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu a citit decalogul alcătuit pentru sărbătoarea de astăzi, transmis de înalt preasfințitul părinte Călinic, arhibiscopul Sucevei și Rădăuților.
2: Asumă-ți chemarea la sfințenie în mod responsabil, sporind prin asceză lucrarea harului primit la botez. Zidește-ți viața pe temelia smereniei autentice.

0: Și Sfântului Leontie, care și-a transformat slujirea în grijă părintească pentru cei lipsiți.
1: Preasfințitul Părinte Damaschin Dornanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Biserica de piatră a Mănăstirii Bogdana, cel mai vechi lăcaș de cult din Moldova, a fost ridicată după anul 1359 în locul unei construcții din lemn. Este prima necropolă a Moldovei care adăpostește în naos mormintele celor din tâi conducători moldoveni. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi și pe Sfinții Mucenici, doctor fără de arginți, Cosma și Damian. Ei au suferit martiriul la începutul secolului al IV-lea, în localitatea Cir din Siria, în timpul persecuției împăratului Diocletian. În București ei sunt ocrotitorii Bisericii Acoperământul Maicii Domnului Titan, care și-a sărbătorit cel de-al doilea hram. În capitală mai au acest hram Biserica Institutului Clinic Fundeni și cea a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș. La Iași, Sfinții Cosma și Damian sunt ocrotitorii bisericii din incinta maternității cu Zavodăm. Lăcașul este cunoscut datorită programelor și activităților sale extraliturgice, precum cele de prevenire și combatere a avortului, care se desfășoară în parteneriat cu mai multe asociații creștine. Parohia Tulceană Sfinții Trei Ierarhi și-a sărbătorit astăzi cel de-al doilea hram, Sfinții Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit cu acest prilej Sfânta Liturghie și a adresat un cuvânt de învățătură în care a descris viața Sfinților Doctorii Fără de Arginți.
2: Iată, la căldura mare de afară s-a adăugat și căldura sufletească a credincioșilor care au venit la acest Sfânt Lăcaș pentru a lăuda pe Dumnezeu, pentru a cere ajutorul Sfinților Doctori Fără de Arginți. Cu adevărat, Sfinții Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, și din Roma și din Asia, se bucură de o cinstire deosebită și la noi, la români și la tulceni. Dovadă este această nouă biserică închinată lor, care prăznuiește în fiecare an cu aleasă bucurie. Și credincioșii cer ajutorul Sfinților Doctori Fără de Arginți, simt ajutorul lor, pentru că ei au primit acest dar de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care i-a trimis pe apostolii săi la propovăduire și prin ei pe urmașii lor, punându-le în dar ați luat, în dar să dați.
1: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcim. La finalul Sfintei Liturghii s-a oficiat și slujba de pomenire a celor adormiți. Construcția bisericii cu hramurile Sfinții Trei Ierarhi și Sfinții Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, a început în anul 2008. Slujba de târnosire a fost săvârșită anul acesta, la data de 17 mai, de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii. Sfântul Voivod Ștefan cel Mare va fi cinstit și în acest an, în mod deosebit, la Mănăstirea Putna, acolo unde se află mormântul său. Evenimentele au început în această dimineață, când moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanu au fost scoase din paraclisul mănăstirii și așezate în baldachinul special amenajat din vecinătatea Bisericii Voivodale. Procesiunea a fost condusă de înalt preasfințitul Părinte Efrem, mitropolit de Alep Siria, Patriarhia Antiohiei, oaspete în aceste zile al mănăstirii la sărbătoarea hramului. La final, Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii Putna, a vorbit despre Sfântul Ștefan cel Mare și istoricul așezământ monahal ca factor de unitate spirituală și culturală a românilor.
3: Privind mormântul Sfântului Ștefan, Eminescu a exclamat și a zis: faceți din Putna Ierusalim al neamului românesc, iar din mormântul lui Ștefan cel Mare altar al conștiinței naționale. De atunci și până în anul 1992, când în deplină libertate, Ștefan a fost trecut în calendarul bisericii noastre, ne-am adunat de nenumărate ori la mormântul Sfântului Ștefan. Dar și până atunci, scrierile lui Gerasim Putneanul, scrierile lui Bartolomeu Mazăreanu, apoi tradiția locului a arătat că permanent românii au venit la mormântul Sfântului Ștefan și s-au plâns ca la un părinte, pentru că au găsit în el o mângâiere deosebită, că Ștefan a intrat în inima poporului, cum mai târziu avea să spună poetul Ioan Alexandru, căci inima poporului este cea mai strâmtă poartă dintre toate. Și dacă nu ești jertfă în lacrimile lor, nu ai cum să pătrunzi în eternitate.
1: Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna. La această oră a început slujba privegherii, iar mâine evenimentele vor continua după Sfânta Liturghie Arherească cu programul cultural-artistic. Învestările hramului Mănăstirii Putna se vor încheia cu o ceremonie militară dedicată comemorării a 522 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și a celor 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a istoricului așezământ monahal. De asemenea, vor urma dezvelirea unei plăci comemorative a statului major al forțelor terestre, defilarea gărzii de onoare și onorul muzicii militare. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada de la Fărcașa va avea loc sâmbătă la Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț. Ceremonia solemnă va avea loc la finalul Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită de Înalpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhie bisericii noastre. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
4: Cu o zi înainte, vineri pe 3 iulie, începând cu ora 17, va fi săvârșită slujba de priveghere. Sfânta liturghie din ziua de sâmbătă 4 iulie va începe de la ora 9 și va fi precedată de la ora 7 de miezul nopții cu acatistul Sfintei Olimpiada din Fărcașa și slujba ceasurilor. Soborul slujitor va fi condus de Înalpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat fiind de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoți și diaconi din Arhiepiscopia Iașilor, răspunsurile la strană fiind date de membrii ai grupului psaltic Tronos. Sfânta și dumnezeiasca liturghie va fi săvârșită pe un podium amenajat în preajma lăcașului de cult. Spre finalul slujbei, după anunțul momentului proclamării canonizării, va fi rânduită rostirea tomosului de canonizare, după care se va da citire mesajului preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar Înalpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va rosti un cuvânt de învățătură. Ulterior, ierarhii, preoții, diaconii și credincioșii se vor închina la icoana și la sfintele moaște ale Sfintei Olimpiada din Fărcașa, care vor fi așezate spre închinare în locul rânduit din biserica parohială.
1: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, Sfânta Olimpiada a fost o femeie simplă de o profundă trăire duhovnicească, mama cunoscutului duhovnic Petroniu Tănase de la schitul Prodromul din Sfântul Munte Athos. A dus o viață caracterizată prin smerenie, muncă și milostenie. În principalele virtuți ale sale ne sunt prezentate de părintele profesor universitar Ion Vicova.
5: Primul lucru pe care aș menționa, dacă ar fi să scoatem în evidență o calitate, este aceea că a împlinit porunca pe care Dumnezeu a dat-o celor din tâi oameni, de a crește și de a se înmulți. Și câți copii dădea Dumnezeu, cum era expresia pe vremuri și s-a păstrat și astăzi, atâți erau. A fost simplă ca pregătire, dar puternică în credință, jertfelnică prin viața ei, nelipsită de la biserică, rugătoare. Mama învață pe copilaș să facă semnul Sfintei Cruci, să rostească Îngerașul sau Tatăl Nostru. Mama îi duce la împărtășit și așa mai departe, îi îmbracă, îi pregătește. Ce mai relatează Sfântul Părinte Petroniu Tănase? Că ținea postul cu asprime. Mai menționează că în joia cea mare mergea și ajuta văduve, este lucru consemnat că spăla picioarele unor femei bolnave, apoi că în vinerea cea mare, pregătind bucate alese pentru biere, spunea că în lacrimi se gândea la ziua care este și mai cu seamă la sărbătoarea mare care urmează și spunea că face toate acestea, chiar bucatele astea, pentru că bine este în pierea Domnului, adică totul cu perspectivă, Dumnezeu fiind înainte.
1: Părintele profesor universitar Ion Vicovan. S-au împlinit astăzi 105 ani de la nașterea cuviosului Iosif Vatopedinul. Tot în această zi s-au împlinit și 17 ani de la mutarea sa la cele veșnice. Botezat cu numele de Socratis, a ajuns în Sfântul Munte în 1946, la vârsta de 25 de ani, unde a primit numele monahal de Iosif. A fost unul dintre puține ucenici ai Sfântului Iosif Isihastul la Chilia Neaschiti, unde a rămas până în anul 1988. Apoi s-a stabilit la Mănăstirea Vatoped, pe care a cărmit-o până în 1990. Actualul stareț al mănăstirii, arhimandritul Efrem Vatopedinul, i-a fost ucenic. 27 de absolvenți ai școlii post-liceale sanitare Sfântul Nectarie din București au susținut astăzi proba scrisă a examenului de certificare profesională. În urma promovării celor trei probe ale examenului, aceștia vor putea ocupa posturi de asistenți medical de farmacie sau de asistenți în balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Amănunte despre structura examinării am aflat de la profesorul Alexandru Năstase, responsabil cu comisia metodică.
6: Examenul de certificare constă în susținerea a trei probe, o probă practică, o probă scrisă și o probă de susținere a proiectului. Pentru absolvenții calificării profesionale asistent medical de farmacie, proba practică constă în prepararea unor rețete oficinale și în prezentarea acestor preparate. parte. La proba scrisă au un test din mai multe module pe care le-au studiat pe parcursul celor 3 ani, iar la proba de susținere a proiectului, fiecare a elaborat o lucrare despre o diferită temă din domeniul farmaceutic. Fie că vorbim de tehnologie farmaceutică, fie că vorbim de farmacologie, apiterapie, fitoterapie, fiecare pe ce a dorit să se axeze.
1: Profesorul Alexandru Năstase, responsabil Comisiei Metodice. De la profesorul Gelu Costache am aflat ce presupune specializarea de asistent balneo-fiziokinetoterapeut.
7: Cu toții aici pregătim profesia de asistent medical, indiferent de specializare. Dar specializarea aceasta de balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală pregătește asistenți medicali cu competențe specifice pentru a acționa în reabilitarea pacientului, ceea ce înseamnă după o mulțime de patologii, sechele, traume, în general motorii, psihomotorii sau neuromotorii. Proba de astăzi este a doua probă din acest examen final. Este o probă scrisă, care verifică și validează niște competențe teoretice obținute de-a lungul celor 3 ani. Este o probă de sinteză, destul de grea, aș zice.
1: Profesorul Gelu Costache, coordonatorul programelor de intervenție personalizată în Școala Pozițională Sanitară Sfântul Nectarie, funcționează în cadrul Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București. Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie din București va împlini mâine 20 de ani de activitate. Mii de pacienți au beneficiat în această perioadă de servicii de îngrijiri paliative specializate, de controlul durerii și al simptomelor, de îngrijire medicală continuă, de consiliere psihologică, socială și spirituală. Centrul a devenit un adevărat reper în domeniul îngrijirilor paliative din România și a contribuit la dezvoltarea și promovarea acestui domeniu. Amănunte despre semnificația aniversării celor 20 de ani am aflat de la Adriana Căruntu, managerul instituției.
8: Această aniversare reprezintă nu doar celebrarea unei instituții, ci și celebrarea fiecărei vieți atinse de bunătate, a fiecărei familii care a găsit sprijin și a fiecărui profesionist care a ales să transforme suferința în speranță. Mulțumim pacienților și familiilor care ne-au acordat încrederea lor. Mulțumim pentru fiecare poveste de viață care ne-a învățat lecții prețioase despre curaj, iubire și demnitate.
1: Împlinirea celor 20 de ani de activitate va fi marcată toată luna iulie prin mai multe evenimente.
8: Primul eveniment este Maratonul Faptelor Bune, iar cel de-al doilea, Luna Porților Deschise. Pe parcursul întregii luni iulie 2026, vă invităm să fiți alături de noi într-un gest de solidaritate și compasiune pentru pacienții aflați în îngrijirea paliativă și pentru familiile acestora. De două decenii, Centrul Sfântul Nectarie oferă îngrijire, alinare, sprijin și demnitate personală care traversează una dintre cele mai dificile perioade ale vieții. Astăzi, continuarea acestei misiuni depinde și de sprijinul dumneavoastră. Cum puteți dona? Prin SMS la numărul 8864, trimițând un SMS cu textul Nectarie, valoarea donației fiind de 4 euro pe lună, sau prin donație directă în contul Fundației Bucuria Ajutorului, cu mențiunea pentru Centrul Sfântul Nectarie, fiecare SMS, fiecare donație, fiecare gest de bunătate înseamnă mai puțină suferință și mai multă speranță pentru cei aflați în nevoie.
1: Adriana Căruntu, managerul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie. 100 de vârstnici din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților au primit săptămâna aceasta ochelari în cadrul proiectului național Ajută un bătrân să zâmbească. Acțiunea a fost derulată de Federația Filantropia Patriarhiei Române și implementat în eparhie de sectorul social filantropic prin Fundația Umanitară Anastasie Crimca. Beneficiarii au fost consultați în cadrul caravanei medicale oftalmologice organizată în perioada 26-27 mai în județul Suceava, iar ochelarii au fost realizați și oferiți gratuit. Demersul a urmărit îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și sprijinirea acestora. Pe lângă ajutorul medical, fiecare beneficiar a primit în dar și câte un exemplar al volumului Noul Testament cu psalmi, tipărit cu caractere mari pentru a facilita lectura persoanelor cu deficiențe de vedere și pentru a încuraja apropierea de Sfânta Scriptură. În cadrul proiectului s-au alăturat instituții publice și sociale din județul Suceava pentru o mai bună implementare a campaniei. Provita Iași va organiza în această vară 3 excursii pentru copiii proveniți din familiile numeroase incluse în programul de solidaritate Sfântul Stelian. Peste 100 de copii vor fi beneficiarii excursiilor în care vor vizita mai multe obiective religioase și culturale din zona Moldovei. Are detalii Florentina Grigoraș, director de program Provita Iași.
9: Anul acesta, excursii pentru familie numeroase vor fi în parteneriat cu birourile Provita din protopopiliatele Iași 1, cu sprijinul părintelui Ovidiu Ciubotaru și a părintelui protopop Florin Călugăru, de asemenea cu birourile Provita din protopopiliatul Hârlău, cu sprijinul părintelui Vasile Pașcău și a părintelui protopop Victor Păslaru, și de asemenea biroului Provita din protopopiliatul Rosnov, cu sprijinul părintelui Ovidiu Țărnă și a părintelui protopop Camelian Gurbet, reprezentând neamțul. Noi organizăm excursie pentru o singură zi, de o închiriem un autocar de 50 de persoane, fiind familii numeroase, cu peste 7 copii, avem cam 7-8 familii per fiecare excursie și per total o să avem peste 100 de copii care se vor bucura de această excursie. Traseul de anul acesta ne-am propus să mergem către zona Neamțului, adică cetatea Neamțului, mănăstirea Văratic, mănăstirea Capia și apoi să luăm masa undeva în zona Târgu Neamț. În zona noi vom vizita moaștele Sfintele Cuvioase Nazarea și Olimpiada de la Văratic, cât și Sfânta Cuvioasă Elisabeta Safta Brâncoveană. Să celebrăm și anul magial al familiei și a sfintelor din calendar. De asemenea, vom avea și voluntari pregătiți cu activități pentru copii, cât și pentru părinți, care să fie ziua cât mai plăcută.
1: Excursiile pentru familiile cu mulți copii organizate de Provita Iași vor avea loc în 2 și în 28 iulie, precum și în a doua jumătate a lunii august. 35 de tineri din diferite zone ale țării iau parte până sâmbătă inclusiv la tabăra tradiției și noutate desfășurată în stațiunea Măneasa, județul Arad. Este organizată de Arhiepiscopia Aradului și face parte din programul național de tabere pentru tineret, tradiție și noutate al Patriarhiei Române. Amănunte despre evenimentele acestor zile am aflat de la părintele Gabriel Streulea, inspector cultural al Arhiepiscopiei Aradului.
10: Ziua a treia aduce înainte workshop-urile tematice despre familia creștină în conformitate cu anul omagial și comemorativ al Patriarhiei Române, iar ziua continuă prin o plimbare prin stațiune, după care urmează Marele Joc, o serie de mini-jocuri ce trebuie realizate în echipă. Ziua se încheie cu activitatea de Quiz Night, intitulat Vrei să fii milionar. În cea de-a patra zi, programul este compus dintr-un pelerinaj în județul Arad, în care se vor vizita o parte din mănăstirile Rădene și alte obiective turistice ale județului și ale orașului Arad. După întoarcerea în tabără, după cină și rugăciunea de seară, va urmea vizionarea filmului Man of God, viața Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul. În cea de-a cincea zi se va sfârși dimineață Sfânta Liturghie la schitul Moneasa.
1: Părintele Gabriel Streulea, inspector cultural al Arhiepiscopiei Aradului. Taberele pentru tinere, tradiție și noutate se vor desfășura și în celelalte mitropolii din Patriarhia Română pe parcursul acestei veri. România marchează o performanță istorică în filatelia mondială. Emisiunea poștală dedicată Sfințirii Catedralei Naționale a fost omologată oficial de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume. Piesa centrală este un timbru panoramic cu o lungime record de peste 25 de centimetri, care redă imaginea de ansamblu a catedralei. Marca poștală a fost lansată inițial în toamna anului trecut, în cadrul ceremoniilor de sfințire ale cașului de cult. Directorul Romfilateria Gabi Bulumac a declarat că acest record mondial este înainte de toate o medalie de onoare pentru țara noastră. Aceasta nu este singura reușită românească din domeniu. Instituția a primit un al doilea certificat Guinness pentru cel mai mic timbru din lume, o reinterpretare a celebrului cap de băur de doar 7,5 mm pe 9. Continuăm cu alte știri. Ministerul Educației informează că rata de participare la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, desfășurată astăzi, a fost de 97,4%. Astfel, numărul total al candidaților prezenți a fost de peste 121.000. 17 elevi au susținut proba cu subiecte de rezervă, începând cu ora 13, ca urmare a unor situații excepționale și justificate care au generat întârzierea acestor candidați în raport cu ora inițială de începere. Alți 18 absolvenți de liceu au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații valabilă până mâine la prânz pe ordin 27 de județe. Vizează anumite sectoare din Alba, Argeș, Arad, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj și Hunedoara. Avertizarea hidrologică se adresează și locuitorilor din Ilfov, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Telorman, Timiș și Vâlcea. Cele mai intense manifestări sunt așteptate pe unele râuri mici din județele Bihor, Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Aici probabilitatea producerii viitorilor rapide și a inundațiilor locale este mai ridicată, precizează hidrologii. La final, datele despre vreme de la ANM. Până la ora 21 este în vigoare o avertizare cod portocaliu ce vizează un val de căldură intens și persistent, local caniculă și disconfort termic accentuat, meteorologul Adrian Boriu.
11: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova, valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele de temperatură mezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31-32 de grade în estul Transilvaniei și până în jurul la 37 de grade în nordul Crișanei și nord-vestul Transilvaniei.
1: Până mâine dimineața la ora 10 este în vigoare și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului averse însemnate cantitativ, grindele de mici dimensiuni și posibil medii.
11: În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpații meridionali, de Curbură și Occidental, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și zora de peste 80 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni, 1 la 3 cm. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore sau prin acum, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: Un cod portocaliu de vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindine de medii și posibil mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice va fi valabil până mâine dimineață la ora 6.
11: În Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin vijelii puternice, cu rafale de 70-90 de km pe oră și zola de peste 100 de km pe oră, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, 2 la 5 cm și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-40 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 50-60 litri pe metru pătrat.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Adrian Boariu. În capitală mâine, după amiază, vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii. Vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă va fi în jur de 30 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.
12: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
13: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Evlavia creștină nu este numai o haină de sărbătoare, ci este o haină care trebuie mereu purtată. Unii își închipuie că pot să îmbrace și să dezbrace credința cum îmbracă și dezbracă haina de duminică. O astfel de credință mai bine ar dezbrăca-o de tot. Cine nu este în fiecare zi temător de Dumnezeu, nu este deloc temător de Dumnezeu, în nicio zi. Noi trebuie să slujim pe Dumnezeu cu toată inima. Duminica, în cântări de laudă și rugăciuni, în ascultarea vestirii cuvântului Evangheliei, în ascultarea cu atenție a Sfintei Liturghii, în primirea Sfintei Împărtășanii. Dar, dacă vrem ca acestea să fie primite, trebuie să slujim lui Dumnezeu în fiecare zi din săptămână, trăind continuu viața de sfințenie, întocmai cum îndeamnă Sfântul Apostol Pavel: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Romani 13:14. Adevărații creștini își dau silința să facă din casele lor niște temple, din mesele lor niște altare, din hainele lor niște veșminte sfinte și din toate zilele lor sărbători sfinte. Se străduiesc a îmbrăca zilnic virtuțile creștine și aceste virtuți sunt aspectele noului caracter creștin pe care l-am primit când ne-am botezat. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. A crede în Hristos înseamnă a te îmbrăca în Hristos, a trăi viața Lui. Sunt unele insecte a căror culoare se aseamănă cu frunzele arborilor pe care trăiesc și se hrănesc. Tot așa, și cei care trăiesc în legătură cu Hristos sunt transformați după chipul și asemănarea Lui. Sfântul Apostol Pavel spune clar: dacă este cineva întru Hristos, el e făptură nouă. 2 Corinteni 5:17.

Mărturia care este numai exterioară este o spoială sărăcăcioasă cu care nu poți intra în cer. Mântuitorul dumnezeesc ne avertizează: nu tot cel ce îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu, celui din ceruri. Sundar Singh, un credincios din India, a zis odată: într-o zi am scos din apa unui râu o piatră frumoasă și tare, pe care am spart-o. Interiorul ei era uscat de tot. Ea fusese în apă de cine știe câtă vreme, dar apa nu pătrunsese în ea. Tot așa este cu oamenii din Europa. De veacuri ei sunt acoperiți de creștinism și au parte de binefacerile lui. Dar creștinismul nu a pătruns și nu trăiește în ei. Ce învinuire serioasă! Trebuie să fim conștienți de demnitatea noastră. Sfântul Grigorie de Nisa spune că nu există o cinste mai mare decât aceea cuprinsă în numele de creștin. Un misionar în China a găsit pe masa de scris a ajutorului său chinez o notiță cu 5 întrebări care îi slujau să-și cerceteze viața în fiecare zi. 1. Am mulțumit eu astăzi Domnului pentru harul și bunătatea Lui arătate față de mine? 2. Am fost eu martor al Lui în fața păgânilor și a creștinilor? 3. Am citit eu astăzi din Sfânta Scriptură ca să capăt din ea o nouă cunoștință și lumină? 4. Mi-am păstrat eu curate gândurile mele și am fost eu azi iubitor de pace și plin de râvnă în slujba Domnului meu? 5. Este viața mea o viață ascunsă în Hristos, plină de rugăciune și de laudă pentru El? Aceste întrebări ne fac să ne gândim la cuvintele Mântuitorului: cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește pe mine. Sfântul Teodor, episcopul Edesei, zice: odată ce prin harul bunului Dumnezeu ne-am lepădat de Satana și de lucrurile lui și ne-am unit cu Hristos în baia nașterii de a doua, să păzim poruncile lui.

0: Câtă vreme nu împlinim poruncile, adică nu trăim creștinește, noi nu suntem creștini adevărați. În loc să ne manifestăm ca niște creștini, avem de la păgâni toate idolatriile, întrecându-i în orgii, minciuni, înjurături, în abateri de la adevăr bine și frumos. Să ne întrebăm, pe câți am întors la Hristos? De câte ori am vestit altora legea Evangheliei? Care-i conduita noastră? Ne închinăm când trecem pe lângă o biserică sau troiță? Să luăm aminte. A fi creștin înseamnă a ține ziua Domnului cu sfințenie, a citi Sfânta Scriptură, a te spovedi și împărtăși regulat, a face fapte bune, că cel ce știe să facă binele și nu-l face, păcat are, zice Sfântul Apostol Iacob. A fi creștin înseamnă a participa la sfintele slujbe, a îngenunchea corect, a te închina corect, a respecta rânduiala sfintelor posturi de peste an. Înseamnă a-ți lua crucea și a-L urma pe Hristos. Se cuvine să trăim creștinește, adică să ne comportăm după standardele Evangheliei și să nu facem din viața noastră nici comedie și nici tragedie. Zilele vieții trebuie acoperite cu valoarea faptelor bune creștinești, căci altminteri vor fi zile moarte, zile goale de conținut, care vor șubrezi țesătura vieții noastre. Vine moartea și vai nouă dacă ne găsește dezertori de la viețuirea creștină. Toate lucrurile materiale pot rămâne în urmă, dar mântuirea nu poate rămâne, fiindcă oamenii nu se nasc de mai multe ori și au un singur suflet de mântuit. Sfântul român Ioan Iacob Hozevitul spunea: de-aș fi lipsit de toate în lume, nimica n-am a pierde eu, că toate nu-s așa de scumpe ca tine, suflete al meu. Dezbrăcându-ne de patimi și îmbrăcându-ne în mantia luminoasă a virtuților morale, Dumnezeu va binecuvânta viața și strădaniile noastre de aici, de pe pământ, cu multe satisfacții și împliniri. Iar când vom părăsi lumea aceasta, Dumnezeu ne va face părtași la bucurii eterne, că cine umblă aici cu Hristos va fi cu El în slava cerului, precum ne-a promis. Unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, oameni buni, la o nouă întâlnire pe Calea Undelor. Sunt Oana Bosghea Pintea, gazda dumneavoastră, și pentru că tocmai a început o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, eu vă propun să ne rămâneți alături până la final. Priceasna este un balsam pentru sufletul omului și sunt numite foarte frumos și rugăciuni cântate. Astăzi vom avea parte în emisiunea noastră de cântări mănăstirești. Sunt convinsă că fiecare dintre noi tindem spre liniște de multe ori, iar eu m-am gândit ca ediția de astăzi, prin cântările pe care vi le-am pregătit, să fie o oază de liniște pentru cei care ne ascultă. Pentru început, vom poposi cu gândul, cu mintea și mai ales cu sufletul la Sfânta Mănăstire Sucevița, un lăcaș plin de istorie situat în apropierea orașului Rădăuți. De acolo va răsuna până la noi cântarea Iartă-mă, Dumnezeule, pe care vă propun să o înălțăm spre cer cu sufletul larg deschis, pentru că toți avem nevoie de iertare.

nostru este nemuritor, iar această viață este de fapt șansa noastră de a lupta pentru mântuire. Cea de-a doua cântare ne amintește că trebuie să-L căutăm neîncetat pe Hristos în fiecare moment al vieții noastre, iar titlul ei este Te caut, te caut. Haideți să le ascultăm!

oameni dragi și oameni buni, chiar dacă ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre, eu sper că am căpătat liniștea sufletească despre care vă vorbeam mai devreme, ascultând aceste cântări mănăstirești deosebite. Glasurile maicilor transmit acea căldură de care avem cu toții nevoie, cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume tulburată. În sfintele mănăstiri, viețuitorii au un trai liniștit, cu rânduieli speciale, cu multă rugăciune, post, smerenie și pace. Ar fi minunat să reușim ca și noi să împrăștiem în jurul nostru numai iubire și lumină, însă pentru aceste lucruri trebuie să știm și să vrem, bineînțeles, să ne păstrăm sufletul cât mai curat. În încheiere, pentru a rămâne în aceeași stare de bine, vă ofer spre ascultare cântarea Spune-mi, Doamne, Dumnezeul meu, în interpretarea maicilor de la Sfânta Mănăstire Orlat, situată în județul Sibiu. Dragii mei, până la următoarea noastră întâlnire, eu vă las cu bine și sper că astăzi am dobândit împreună liniștea sufletească. Numai bine!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și să aflăm împreună care sunt proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al unei noi plante medicinale, cu siguranță cunoscută tuturor radioascultătorilor noștri, și anume vița de vie. Vița de vie este o plantă originară din regiunea mediteraneană, Europa centrală și sud-vestul Asiei și este de fapt o liană care poate atinge o înălțime de 35 de metri, cultivată pentru fructul său, strugurele, cu proprietăți culinare. Specia sălbatică se găsește în păduri umede și pe malurile apelor curgătoare. De mii de ani, fructul este recoltat pentru proprietățile sale nutriționale, dar și medicinale, istoria sa fiind strâns legată de cea a vinului. În scopuri terapeutice s-au folosit din cele mai vechi timpuri seva viței de vie pentru tratarea bolilor de ochi și de piele, frunzele pentru oprirea sângerărilor, mugurii necopți pentru inflamațiile gâtului, bolilor infecțioase, stafidele în tratarea tuberculozei, iar strugurii copți cu rol nutritiv, vitaminizant, mineralizant și antitumoral. Frunzele de viță de vie conțin taninuri catehice, antociani, esteri ai acizilor hidroxicinamici, acid tartric și săruri minerale. Fructele conțin acizi volatili, taninuri, acid malic, tartric, rășini, enocianină, vitaminele A, C, E, grupul B și minerale. Frunzele de viță de vie scad colesterolul, reglează tensiunea arterială, au acțiune astringentă, hemostatică, antidiareică, antitumorală și antioxidantă. Fructele au efect nutritiv, vitaminizant, remineralizant, laxativ, energic, muscular și nervos, reglator digestiv și antiputrid, decongestiv hepatic, colagog, hipocolesterolemiant, antioxidant, diuretic, eliminând acidul uric din sânge și antitumoral. Frunzele sunt indicate în hipertensiune arterială, metroragii, hemoragii uterine, hipermenoree, tulburări de menopauză, combatere obezității, flebite, litiază biliară, diaree și constipație. În uz extern, vița de vie este indicată pentru erupții cutanate, eczeme, conjunctivite și dermatite. Fructele sunt indicate pentru afecțiuni cardiovasculare, boli respiratorii, renale, convalescență, canceri, boli digestive, hepatice, demineralizare. Frunzele se pot folosi în diverse preparate culinare sau infuzie, dar și ca decoct. Frunzele verzi zdrobite se folosesc pentru oprirea hemoragiilor, grăbind vindecarea acestora. Frunzele proaspete se pot pune la macerat în alcool de 60 de grade timp de 15 zile. Oprindu-se, o tinctură din care se administrează câte o linguriță de 3 ori pe zi pentru afecțiuni cardiovasculare, tulburări circulatorii și hemoragii diverse. Ceaiul de frunze de viță de vie roșie este folosit în medicina populară la tratarea tulburărilor menopauzei și pentru combaterea hemoragiilor uterine. Seva viței de vie este folosită din timpuri străvechi pentru tratarea bolilor de piele, precum pete pigmentare, eczeme, psoriazis, cancer de piele și de ochi, precum cataracte, conjunctivite acute și cronice. Se pot administra intern câte o lingură de 3-4 ori pe zi, având acțiune antitumorală, regenerantă, revigorantă și detoxifiantă. Sucul din struguri necopți are acțiune antiseptică, decongestivă și antimicrobiană în caz de angine. Stafidele se folosesc pentru tratarea constipației. Extractul din sâmburi de struguri acționează asupra bunei funcționări a celulelor nervoase. Extractul de muguri de viță de vie este eficient în tratarea anginelor, a infofaringitelor recidivante, în reumatismul articular acut, cu valori ridicate ale streptolizinelor, artrite la nivelul articulațiilor mici, artrite deformante, imunodeficiență, leucocitoză, limfocitoză, antianemic și imunostimulator. Cu aceste gânduri, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Buchet folkloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Bună ziua, dragi ascultători! Începe o nouă ediție de suflet, cu cântece curate ca izvorul de munte.